0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə tədbir sözü var. Tədbir ərəb mənşəli isimdir. Bir işi həyata keçirmək üçün üsul, vasitə və yolların toplusudur. Əmək məhsuldarlığını artırmaq üçün tədbir görüldü və ya kütləvi tədbirlərin keçirilməsi üçün məkan seçildi cümlələrində olduğu kimi. Tədbir görmək bir şeyi əldə etmək üçün üsullar fikirləşmək, yollar axtarıb tapmaqdır. Bundan başqa tədbir hər hansı təhlükədən qorunmaq üçün görülən hazırlıqdır. Məsələn, qripə qarşı mübarizə tədbirləri deyirik. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Авто.фм-де реклама.
1: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
2: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077 255 56 58.
6: Elatos'ta hem terzinizi hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
7: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
8: Obi topla bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.

Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram'da. Afto FM yazmağla bizi sosyal şəbəkələrdə də izləyin.

0: Meslek sponsorluğuyla Mesul Mezenesini takdim ederek.
1: Komşu obada yay bir başkadır. 18 İyun 1 İyul tarihleri arasında alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özel 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə. 1 kiloqramlıq Aləm Şah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə. 3 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

herkesin oynayabileceği idman tenis. Bu idman növü koordinasiya, refleks ve sürekli karar verme bacarıqlarını inkişaf ettirir. Tenis, ritmik hareketler sayesinde bedenin əzələ qrupunu ve tənəffüs sistemini inkişaf ettirir. Oyuna başlamadan önce isinmə hərəkəti etməyi unutmayın. Asudə vaxtınızı tenis ilə dəyərləndirin. Daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: AfterFM'de reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dek nakt krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
2: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal igliminizi yaradın.
4: Violant hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolan testirib aldıqda rəsmi zəmanətli Biolan şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Biolan hədiyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara səmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
10: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
9: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
11: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togaz 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togazda. Togaz ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togaz tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
12: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
13: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
14: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellab-a yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
16: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjda ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
17: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bu günə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəüz.
18: Arena Plaza, biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konferans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Asan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az, telefon 051-230-7788.
19: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
20: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
21: BYD Motors Baku Service, gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha el çatan, tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A, əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku, texnologiyanın etibarlı ünvanı.
22: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
12: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dost Bank mobil tətbiqinə daxil ol, 80.000 manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləq dərhal hesabına köçürülsün.
23: Bank of Bakı 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
24: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Sabahınız xeyir, Avto FM-dən hər birinizi salamlayıb sizə gözəl və uğurlu gün arzu edirəm. Kate Middleton qayaya dırmanma ilə məşğul olub, o cəmi 24 saat ərzində bir neçə zirvəni fəth edib. Şahzadə William'ın xanımı milli müsabiqə çərçivəsində Böyük Britaniyanın ən yüksək 3 dağına dırmanıb. Wales şahzadəsi öz bloqunda zirvədən çəkilmiş xoşbəxt bir fotosunu paylaşaraq bu sözləri yazıb. Mən National 3 Peaks Challenge müsabiqəsində sadəcə fiziki bir sınaq kimi deyil, diaqnozdan kənardakı həyatı kəşf etmək şansı kimi iştirak etdim. Kate Middleton qeyd edib ki, bu sınaq vasitəsilə o ciddi xəstəliklərin insan həyatına daha dərindən təsiri və keyfiyyətli tibbi yardımın vacibliyi barədə cəmiyyətdə məlumatlılığı artırmaq istəyir. Verişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. İcbari sığortanı, kredit komissiyasına hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın, məncə dəyər. Efirdə tək davam eləyir, verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Obi topla bonus qazan, indi qonşu Obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş 1 Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.

0: haberler.
1: Çox kino həvəskarının səbirsizliyi ilə gözlədiyi 20 yaşlı Odisseya filminin çəkilişləri ilə məşğul olan Christopher Nolan Hollywoodun əsas səhvini blockbuster problemi adlandırıb. Rejissor bu janrda film çəkənləri daha çox risk etməyə çağırıb. Onun The New York Times qəzetinə verdiyi müsahibədə məlum olur ki, hazırda tamaşaçılar yeni nəsə axtarırlar və kino sənətinin pərəstişkarlarına məhz bunu təqdim etmək lazımdır. Əgər siz həqiqətən kino və kinematografiya tarixi ilə maraqlanırsınızsa, bir şeyi dəqiq anlayacaqsınız. Uğur qazanmaq üçün risk etmək lazımdır. Ən böyük risk isə ehtiyatlı davranmaqdır, deyə rejissor izah edib.
2: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinədək 1 kiloqram Sultan Basmati düyü 4 manat 55 qəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
4: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
5: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
6: Obi, Obi, Obi
7: qazandıracaq sizi.
6: Obi, Obi, Obi
7: qonşunun sevimlisi.
8: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün risklərə tam anladığınızdan əmin olun.

0: Banco Baku ASC'ye mensustu. Banco Baku 18 Fevral 2005 tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Mətbəxinizi yeniləməyin vaxtıdır. Proven Mebel'de kampanya. Laminat 200, MDF akril 250, membran 340, MDF boya 450 manatdan. Keyfiyyətli Türkiyə xammalı və müasir dizayn. Zəng edin 099 305 78 88. Proven Mebel.
2: Stadiondaki heyecanı evinize taşıyırıq. Bu anları daha büyük, daha aydın ve daha real yaşa. Canlı ve parlak renklere malik QLED TCL Google TV Nagdalış'ta cemi 529 manat 99 kepiye. 109 cm diagonallı Philips televizör 299 manat 99 kepiye. LG Smart televizör ise 399 manat 99 kepiye. Dünya çempiyonatına yeni nesil ekranlardan koşul. Soliton telefon 180. Resmi site soliton.az.
3: AvtoFM'də reklam yerləşdirmə üçün 012 311 30 11.
4: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Whisper bəstələnəndə George Michael cəmi 17 yaşında idi. O, musiqi alətləri mağazasına işə gedərkən avtobusda elə bilet pulunu ödəyən anda ağlına bu məşhur saksafon melodiyası gəlir. Sonradan mahnının vizit kartı olan o giriş saksafon partiyası prodüser və bəstəkar üçün əsl işgəncəyə çevrilir. George Michael ağlındakı o mükəmməl səsi tapmaq üçün düz 11 fərqli saksafon ifaçısını studiyaya dəvət edir. Londonun ən yaxşı musiqiçiləri gəlib ifa etsələr də George hər dəfə yox, bu mənim ağlımdakı deyil deyərək onları geri qaytarırdı. Sonda ifaçı Steve Gregory studiyaya gəlir və George-un istədiyi o tonu ifa edə bilir. Mahnı dünya üzrə 6 milyondan çox satılaraq rekord qırsa da, George Michael ömrünün sonuna qədər bu mahnının niyə bu qədər sevildiyini anlaya bilmədiyini deyirdi. O, 1991-ci ilə verdiyi bir müsahibədə belə demişdi. Bu mahnının mənim üçün gətirdiyi məyusluğudur ki, o qədər asanlıqla və bəsit hisslərlə yazılmışdı ki, mənim hələ tam formalaşmayan bir ifaçı olaraq yazdığım sözlərin bu qədər insan üçün şah əsər olması mənə biraz qəribə gəlir. Məncə insanlar sadəcə o saksafon melodiyasına aşiq olublar.

0: Dünyadan maraqlı faktlar.
1: Harry Styles pərəstişkarlarını qorxudub. Styles'ın Londondakı son konserti zamanı onun səhnəyə yıxılma anı kameraya düşüb. İnternetdə sürətlə yayılan bu video ifaçının pərəstişkarları arasında ciddi müzakirələrə və narahatlığa səbəb olub. Bir çoxları onun huşunu itirdiyini düşünüb. Belə ki, bəzi pərəstişkarları hadisəni İngiltərədə anormal isti hava ilə əlaqələndiriblər. Sonradan məlum olub ki, bu huş itirmə deyil, qorxulu bir performans imiş. TMZ-nin məlumatına görə Harry Styles özünün vizit kartı olan tullanma hərəkətini yerinə yetirməyə çalışıb. Lakin müğənninin boğazına su qaçdığı üçün o büdrəyib və fəndi uğursuz şəkildə tamamlayıb. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Hər kəsin diqqətini çəkəcəyi ciddi bir təklif var. İstəyirəm bunu işləsiz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə. Amma əsas məsələ ilkin ödənişdə deyil, Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyyələrdədir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta sizə hədiyyə olunur. Yəni o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Üstəlik söhbət Tucson'un Long versiyasından gedir. Salonu İnanılmaz geniş, hibrid mühərriki cibinizə qənaət eləyir, həm də yolda səssiz rahatlıq yaradır. Məncə bu fürsəti dəyərləndirməyin vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyin, avtomobilin rahatlığını özünüz hiss eləyin.

0: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alaq, qoya altına.
2: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
1: Olsun da, ən azı 30 min.
2: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
1: 1 manata? Hardan?
2: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
3: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
4: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
6: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
7: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile'da qollar qazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman mərc oyunlar hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 qat şans qazan. Kampaniyada 2 ədəd Çanqan Unize, iPhone 17 Pro, PlayStation 5. Toplam 60 min manat bonus səni gözləyir.
8: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

50 cent. Futbol tarixinin ən bahalı transferlərindən biri hələ də Neymarın Barcelonadan PSG-yə keçididir. 2017-ci ildə başlayan bu transfer futbol dünyasının maliyyə balansını tamamilə dəyişdi. Barcelona Neymarı satmaq istəmirdi və müqaviləyə astronomik bir maddə 222 milyon avro qoymuşdu. PSG bu məbləği birbaşa ödəyib. Hətta transferin maliyyə fair play qaydalarına sığması üçün qəribə sponsorluq sxemlərindən istifadə edildiyi də iddia olunurdu. Bu transferdən sonra futbol bazarında qiymətlər süni şəkildə inflyasiya uğradı. Orta səviyyəli futbolçuların qiyməti belə bir anda 50-60 milyona yüksəldi. Efirdə təkvilişinin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Obi topla bonus qazan, indi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alışveriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alışverişə dəyişə bilərsən.

Variyete nəşrinin yazdığına görə, Supergirl filmi nümayişə gözlənilənlərdən xeyli zəif başlayıb və yerli prokatda lider ola bilməyib. İlk həftə sonu ərzində film Birləşmiş Ştatlar və Kanadada təxminən 38 milyon dollar, beynəlxalq bazarda isə daha 30 milyon dollar toplayıb. Beləliklə, ümumi ilkin gəlir təxminən 68 milyon dollar təşkil edib. Bu nəticə proqnozlardan aşağıdır. Filmin büdcəsinin təxminən 170 milyon dollar qiymətləndirilməsi vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirir. Bu isə o deməkdir ki, filmin gəlirə düşməsi üçün növbəti həftələrdə bilet satışlarını əhəmiyyətli dərəcədə artırması lazımdır. Müqayisə üçün deyim ki, DC-nin yenilənmiş kino kainatının başlanğıcını qoyan Superman filminin bir il əvvəlki dünya gəliri 619 milyon dollara yaxınlaşmışdı. Bununla müqayisədə Supergirl-un debütü təxminən 3 dəfə zəif çıxıb. Lakin ikinci həftə sonu vəziyyət dəyişə bilər. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiz. Maraqlı tərəfi odur ki, icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın.

0: Nüfuzlu Haberler.
1: Angelina Jolie şəxsi həyatı barədə nadir açıqlama verib. Məşhur aktrisa keçmiş əri Brad Pitt-dən boşanandan sonra ilk dəfə şəxsi həyatı haqqında danışıb. Kusurun PR kampaniyası çərçivəsində Yahoo Entertainment-a müsahibə verən 51 yaşlı aktrisa uşaqlarının böyüməsinin, onun özünü dərk etməsinə və bugün özünü necə qəbul etməsinə, necə təsir göstərməsindən danışıb. İndi qızlarım böyüdükcə özüm üçün çox yeni şeylər kəşf edirəm. Onlar artıq mənlə yetkin qızlar kimi ünsiyyət qururlar və mən onlar üçün nə istədiyimi, onların nəyi itirməyimi, əməli olduqlarını və nədən bərk yapışmalı olduqlarını başa düşməyə başlayıram. Və bu, müəyyən mənada mənə bəlkə də özümün itirdiyim şeyləri xatırladır, deyə Jolie bildirib. Söhbətin davamında aktrisa deyib ki, özümü 51 yaşda hiss etmirəm və qocalıq haqqında düşünməyə hazır deyiləm. Hiss edirəm ki, yenidən yaşamalıyam, yenidən azad olmalıyam. Çünki mənə elə gəlir ki, həyat məni biraz sındırmışdı. Statın sonu.
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 1 kilogram Siyazən təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik Keyfiyyətli məhsullar sərfəli alış-veriş üçün
3: Bravo. Doğru seçim AvtoFM-də reklam
4: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
5: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün, kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
6: Obi. Qazandıracaq sizi. Obi. Qonşunun sevimlisi.
7: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
8: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın esim xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari sim kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda esim al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
10: Nar sərfədir.
11: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
12: Shakespeare Bakuda xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
13: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
15: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Efirdə tək davam edir. 44 yaşlı şahzadə William rəsmən milyarder olub və hazırda atası Kral 3-cü Charles'ın kapitalını üstələyən bir sərvətə sahibdir. Mirror nəşrinin vergi hesabatlarına istinadən yaydığı məlumata görə, onun aktivləri təxminən 1,2 milyard funt sterling dəyərində qiymətləndirilir. Bu rifah səviyyəsi ilk növbədə şahzadəyə böyük şəxsi gəlir gətirən Cornwall və Lancaster hersoqluqları ilə bağlıdır. Müqayisə üçün qeyd edeyim ki, Kral 3-cü Charles'ın sərvəti təxminən 640 milyon funt sterlinglə qiymətlənir. Bildirilir ki, bu da taxtacın bir nömrəli varisinin kapitalından demək olar ki, iki dəfə azdır. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Obi topla bonus qazan, indi qonşu Obada etdiyin hər 5 manatlı alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxumaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlı bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.

0: Reklam.
1: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: xəbərlər.
1: Korsikada Jacques Mill brendinin 2027-ci il üçün yaz-yay kolleksiyasının nümayişi başladı. Məkan olaraq 19-cu əsrin sonlarında tikilmiş Far de la Pietra mayakının yaxınlığındakı qayalı sahil xətti seçilib. Təbşi olsunda Tina Kunaki, Elle de Boucher, eləcə də Formula 1 ulduzu Charles Leclerc'in xanımı Aleksandra iştirak ediblər. Artıq yeni nəslinin IT yolu adlandırılan 25 yaşlı Aleksandra Leclerc, mənzərəli görüntülər fonunda fotoqraflara bel xətti yuxarı olan zərif mavi donda pozalar verib. Verilişimizin sponsoru

Hyundai'dı. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcək ciddi bir təklif də var. İstəyirəm bunu mütləq eşidəsiniz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlədi. Üstəlik Hyundai tərəfindən sizə hədiyyələr var. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta sizə hədiyyə olunur. Başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. İlkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Mən Tucson'un long versiyasından danışıram. Salonu inanılmaz geniş, hibrid mühərriki cibinizə qənaət eləyir, həm də yolda səssiz bir rahatlıq yaradır. Məncə bu fürsəti dəyərləndirməyin əsli vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyin. Avtomobilin rahatlığını özünüzə

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 8 yıl tarixinə dək 32 rulonluq papya, tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik. Uşaq üçün Haggis Tuman 5 çeşidləri 23 manat 89 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
4: Obi, obi, obi.
5: Qazandıracaq sizi.
4: Obi, obi, obi.
5: Qonşunun sevimlisi.
6: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.

0: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları TVNET platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyunun 27-sində Qarabağ VSG Tirol görüşü saat 19:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Perez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Hər iki qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən TVNET Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. TVNET, TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
2: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiz? Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

50 cent. İtalyan idman iqtisadçılarının hesablamalarına görə 1997-ci ildə Barcelona'dan Inter'ə keçən Braziliyalı əfsanə Ronaldo Nazario'nun transfer dəyəri, yəni o dövrün pulu ilə təxminən 27 milyon dollar. Bugünkü pulun alıcılıq qabiliyyəti və futbol bazarının indiki maliyyə həcmi ilə müqayisədə 400 milyon avrodan çox edir. Bu da həmin transferi futbol dünyasının ən baha keçidinə çevirir. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Obi topla bonus qazan. İndi qonşu Obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonuslar asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Avtoevimdə sizinlə mən idim Nigar. Mənə efirdə tək qoymadığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sabahınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdırım. Heydər Əliyev prospekti əsas və kənar yol mərkəzə doğru, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində, Böyükşor yolunda üzü-üzü Yevniyadov prospekti, Yevniyadov prospektində isə 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% ilə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Gələcəyin yaşayış sahələrində ən önəmli hədəflərdən biri frictionless living, yəni insanın gündəlik hərəkətləri zamanı heç bir maniyə ilə qarşılaşmamasıdır. Şlaqbaumun açılması üçün pəncərəni düşürüb kart toxundurmaq və ya pult axtarmaq artıq keçmişdə qalır. Yeni nəsil intellektual sistemlər avtomobili və onun sahibini biometrik göstəricilər və ya rəqəmsal imzalar sayəsində uzaqdan tanıyır, qapıları tam zamanında açaraq hərəkət intensivliyini pozmur. Digital Residence-də mükəmməl ağıllı parking ideyası tətbiq olunur. Elektromobillərin şarj sistemi binanın ümumi enerji balansına inteqrasiya edilib. Sistem bütün kompleksin yükünü monitoring edir və enerjini elə paylayır ki, avtomobiliniz şəbəkədə həddindən artıq yük yaratmadan maksimum sürətlə şarj olunsun. Mobil tətbiq vasitəsilə şarj səviyyəsini görürsünüz və mənzildə və ya ofisdə olarkən prosesi idarə edə bilirsiniz. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibriz, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının yay zalında 3 iyul saat 20-də Yay Festivalı konsertlər silsiləsi çərçivəsində Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında musiqilər səslənəcək. Orkestrin baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 3 iyul saat 19-da Cəlal Səmədovun fortepiano musiqisindən ibarət gecə təşkil olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 3 iyul saat 12 və 14-də Xanım Ana Əlibəylinin Dovşanın Ad Günü Uşaq nağıl poeması saat 16-da isə Rus xalq nağılı Qoğal səhnələşdiriləcək. Sonuncu tamaşa Rus dilindədir.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: 107.7 Afta FM
3: Sizinlə eyni yolda.

0: Bravo da super kıymetler sizi gözlüyor. 8 yıl tarihine dek 750 mililitrelik Fairy Gabuyan maye çeşitleri 5 manat 49 gepik 3.9 litrelik Birsi Yucu Gel çeşitleri 16 manat 99 gepik Serperi teklifler ve keyfiyetli mensullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Pazarlık, komunallar, cingülvari enbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukart'la daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukart'ı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəz Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
4: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
8: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Fevvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
4: Nar sərfədir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/LGP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
7: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

Obi topla bonus kazan. Indiegonşa obada etdiyin hər 5 manatlıq alışveriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alışverişə dəyişə bilərsən.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Böyükşor yolunda üzü Ziya Bünyadov prospekti, Ziya Bünyadov prospekti 20 yanvar, Tiflis prospekti 20 yanvardan mərkəzə doğru. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü düşünür ki, tıxacdan öncə McDonald's-dan burger pis olmazdı. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəzə doğru, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində, eləcə də Afiyetin Cəlilov küçəsində hazırda sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, 80 km/saat sürətdə minik avtomobilinin təkərləri yerlə təmas sahəsindən 1 saniyədə 26 litrə qədər suyu kənarlaşdıra bilməlidir. Protektor aşındıqca təkər tədricən özünün su evakuasiya qabiliyyətini itirir. Keyfiyyətli su təxliyəsini yalnız yeni təkər təmin edə bilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

özünüzə qarşı pozitiv münasibət gözləyirsinizsə, insanlarla kobud davranmayın. Xidmət sahəsində, çalışdığınız kollektivdə, ailədə sizə göstərilən diqqətə görə insanlara təşəkkür edin. Təşəkkür etməyi vərdişə çevirin. Siz nümunə olun, digərlər də dəyişəcəklər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

0: hekayəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 18 iyun 1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq aləmşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!

0: Bravo'da Super Qiymətlər sizi gözləyir. 8 yıl tarixinədək 1 kilogram Sultan Basmati düyü 4 manat 55 qəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super Qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
4: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
6: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
3: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
9: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.

0: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpi. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpi. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpi. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
1: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli sürücülər, hazırda Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edim. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan sonra McDonald's-dan burger pis olmazdı və Ziya Bünyadov prospektində 120 yanvar istiqamətində də sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, aşınma zamanı təkərlərin asfalt üzərində buraxdığı qara izlər şinin tərkibində istifadə olunan his qurumunun izləridir. Bu, ekologiyanı zəhərləyən əsas amillərdən biridir. Nüfuzlu istehsalçılar şinin rezin xəmir qarışığında ənənəvi his qurumu əvəzinə silisium turşusundan istifadə edirlər. His qurumundan fərqli olaraq, tərkibində silisium turşusu olan şinlər istismar zamanı daha az təkər tozu ifraz edir. Belə şinlərə avtomobil sənayesində yaşıl şinlər deyilir. Təbiəti qorumaq üçün yaşıl şinlərin istifadəsi daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Gələcəyin yaşayış sahələrində ən önəmli hədəflərdən biri frictionless living, yəni insanın gündəlik hərəkətləri zamanı heç bir maniyyə ilə qarşılaşmamasıdır. Şlaqbaumun açılması üçün pəncərəni düşürüb kart toxundurmaq və ya pult axtarmaq artıq keçmişdə qalır. Yeni nəsil intellektual sistemlər avtomobili və onun sahibini biometrik göstəricilər və ya rəqəmsal imzalar sayəsində uzaqdan tanıyır, qapıları tam zamanında açaraq hərəkət intensivliyini pozmur. Digital Residence-də mükəmməl ağıllı parking ideyası tətbiq olunur. Elektromobillərin şarj sistemi binanın ümumi enerji balansına inteqrasiya edilib. Sistem bütün kompleksin yükünü monitoring edir və enerjini elə paylayır ki, avtomobiliniz şəbəkədə həddindən artıq yük yaratmadan maksimum sürətlə şarj olunsun. Mobil tətbiq vasitəsilə şarj səviyyəsini görürsüz və mənzildə və ya ofisdə olarkən prosesi idarə edə bilirsiniz. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin nəbzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün ekskluziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris. Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo'da barbekü festivalına start verildi. 8 İyul tarihinde 1 kilogram Hicaz teze bütöv toyuk 4 manat 69 gepik 1 kilogram sevimli dağıt gözleme sosis 10 manat 99 gepik barbekü mevsiminin serbeli teklifleri için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Pazarlık, komunallar, yüngülvari en baş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukart'la daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukart'ı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəz Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
4: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Uğurlu investor olmaq üçün lazımdır. Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəyə Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.

0: Banco Baku ASCM Asus'ta. Banko Baku 18 Fevral 2005. Tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Gündelik hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Stent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stent. Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stent'de.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
1: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir, köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
5: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
7: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli sürücülər, hazırda Ziya Bünyadov prospektində 120 yanvar istiqamətində əsasən Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru Böyükşor yolunda da üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.

0: Ritmo.
1: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
2: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə tədbir sözü var. Tədbir ərəb mənşəli isimdir. Bir işi həyata keçirmək üçün üsul, vasitə və yolların toplusudur. Əmək məhsuldarlığını artırmaq üçün tədbir görüldü və ya kütləvi tədbirlərin keçirilməsi üçün məkan seçildi cümlələrində olduğu kimi. Tədbir görmək bir şeyi əldə etmək üçün üsullar fikirləşmək, yollar axtarıb tapmaqdır. Bundan başqa tədbir hər hansı təhlükədən qorunmaq üçün görülən hazırlıqdır. Məsələn, qripə qarşı mübarizə tədbirləri deyirik. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
1: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Masa ile futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Mbappé dünya çempionatlarının daha bir rekordunu qırır. Kimsə Fransa yığmasının qarşısını ala bilərmi? Mən Dr. Ziya, hamıya salamlar. Norveç-Kot Divar maçında, Skandinavlarda, qrup mərhələsinin 3-cü tur maçında əsas futbolçuların Fransaya qarşı oyunda iştirak etməməsinin fiziki hazırlıq nöqtə-nəzərdən doğru yanaşma olduğu göründü. 39-cu dəqiqədə Norveçli Antonio Nusa bu mundialın ən gözəl qollarından birini vurdu. Kot Divarlar isə yalnız 74-cü dəqiqədə Manchester United-li Amad Diallo-nun qolu ilə hesabı bərabərləşdirdilər. Hər şey burada da əlavə vaxta getdiyi dəqiqələrdə, daha dəqiq 86-cı dəqiqədə Erling Haaland bu qarşılaşmada bütün söhbətləri bitirdi. Norveç 2-1 qalib gəlir və əsl gücünü güman ki, Braziliyaya qarşı 8-1 finalda sınayacaq. Fransa yığması İsveçin işini 3 qolla bitirdi. Trekronurun ilk 11 heyətində İngiltərə Premier Ligasında oynayan 7 futbolçunun olmasına baxmayaraq, Fransızların absurd səviyyədə güclü olan hücum xəttinə başlıq edən Kylian Mbappé isə 1-1 rekordları qırmağa məşğuldur. Bu dəfəki 2 qolu ilə Mbappé dünya çempionatların play-off mərhələlərində ən çox qol vuran oyuncu oldu. Fransızların daha bir qolu Bradley Barcola'nın hesabındadır. Baxa görə 8-1 finalda Paraguaya qarşı Fransanın qol maşını nə edəcək? Qollara gəlincə, dünya çempionatının ən sərras futbolçuları siyasında indi ikili hakimiyyətdir. Lionel Messi və Kylian Mbappé'nin hərəyə 6 qolu var. Erling Haaland 5 qolla 3-cüdür. Qaydaq 16-1 finala. Oyun gününün sonuncu Meksika-Ekvador maçı hava şəraitinə görə 1 saat gec başladı. Oyun əfsanəvi və yenilənmiş Azteca stadionunda keçirildi. Azarkeşlərin inanılmaz səs-küyü müşahidəsi ilə Meksikalılar müntəzəm hücumda idi. Amma söhbət yalnız birinci hissədən gedir. Vaxtaşırı əks hücumlarla Ekvador nəsə etməyə çalışsa da, Meksika 22-ci dəqiqədə Quinones'in mükəmməl zərbəsindən sonra hesabda irəli çıxdı. 31-ci dəqiqədə Ekvadorun əzilməsi davam etdi. Raul Jimenez hesabı 2-0 edir. İkinci hissə isə Ekvadorlu Hincapié'nin qırmızı kart alması ilə daha çox yadda qaldı, nəinki baxımlı futbolla. Meksika 8-1 finalda yenidən öz meydanında İngiltərə Demokratik Kongo cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq. 8-1 finalın artıq bəlli olan cütləri isə belədir. Kanada Mərakeş, Braziliya Norveç, Fransa Paraguay. Dünya çempionatının 16-1 finalı daha 3 maçla davam edəcək. İngiltərə Demokratik Kongo qarşı Thomas Tuchel'in rəhbərliyi altında İngiltərə yığması 11 oyunda hələ məğlub olmayıb 10 qələbə və 1 keçə. 3 aslan Afrika komandalarına qarşı dünya çempionatlarının play-off mərhələsinin hər iki oyununda qalib gəlib. 1990-cı ildə Kamerun və 2022-ci ildə Senegal. Hücumçu Ioan Wissa Kongo'nun ən təhlükəli oyunçusudur, bunu da xatırladım. Bu il dünya çempionatında komandanın vurduğu 4 qoldan 3-ünün müəllifidir. Hər 90 dəqiqədə orta hesabla 1 qol vurur. Digər 2 oyun Belçika-Senegala qarşı və ABŞ-Bosniyaya qarşı 8-1 finalının növbəti cütünü müəyyənləşdirəcək.
0: Sponsor məlumatı. Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinədək 1 kiloqram CZN təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar sərfəli alış-veriş üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
4: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
5: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
4: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
6: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
8: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togaz 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togazda. Togaz ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə konfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togaz tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
9: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
10: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

Britney Spears. BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda yollarda olan vəziyyət belədir. Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru sıxlıq var. İndi isə reklam parasiyalı məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's hamburger pis olmaz. Böyükşor yolunda Ziya Bünyadov, Ziya Bünyadov prospektində isə 20 yanvar istiqamətində nəqliyyat vasitələrinin sıxlığı davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, şinlər həm qeyri-hamar yolda, həm də yüksək abraziv xüsusiyyətlərə malik olan kobud dispersiyalı asfalt örtüyü üzərində daha çox aşınır. Tez aşınmış şinlər vaxtından əvvəl tullantıya çevrilir və ətraf mühitə daha çox zərər vurmuş olur. Ekologiyanı qorumaq məqsədi ilə yürüyüş resursu daha artıq olan şinlərə üstünlük verilməsi məqsədə uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının yay zalında 3 iyul saat 20-də yay festivalı konsertlər silsiləsi çərçivəsində Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında musiqilər səslənəcək. Orkestrin baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 3 iyul saat 19-da Cəlal Səmədovun fortepiano musiqisindən ibarət gecə təşkil olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 3 iyul saat 12 və 14-də Xanım Ana Əlibəylinin Dovşanın Ad Günü Uşaq nağıl poeması saat 16-da isə Rus xalq nağılı Qoğal səhnələşdiriləcək. Sonuncu tamaşa Rus dilindədir.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa-nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Mbappé dünya çempionatlarının daha bir rekordunu qırır. Kimsə Fransa yığmasının qarşısını ala bilərmi? Mən Dr. Ziyan, hamıya salamlar. Norveç-Kot Divar maçında, Skandinavlarda, qrup mərhələsinin 3-cü tur maçında əsas futbolçuların Fransaya qarşı oyunda iştirak etməməsinin fiziki hazırlıq nöqtə-nəzərdən doğru yanaşma olduğu göründü. 39-cu dəqiqədə Norveçli Antonio Nusa bu mundialın ən gözəl qollarından birini vurdu. Kot Divarlar isə yalnız 74-cü dəqiqədə Manchester United-li Amad Diallo-nun qolu ilə hesabı bərabərləşdirdilər. Hər şey burada da əlavə vaxta getdiyi dəqiqələrdə, daha dəqiq 86-cı dəqiqədə Erling Haaland bu qarşılaşmada bütün söhbətləri bitirdi. Norveç 2-1 qalib gəlir və əsl gücünü güman ki, Braziliyaya qarşı 8-1 finalda sınayacaq. Fransa yığması İsveçin işini 3 qolla bitirdi. Trekronor'un ilk 11 heyətində İngiltərə Premier Ligasında oynayan 7 futbolçunun olmasına baxmayaraq, Fransızların absurd səviyyədə güclü olan hücum xəttinə başlıq edən Kylian Mbappé isə 1-1 rekordları qırmağa məşğuldur. Bu dəfəki 2 qolu ilə Mbappé dünya çempionatların play-off mərhələlərində ən çox qol vuran oyunçu oldu. Fransızların daha bir qolu Bradley Barcola'nın hesabındadır. Baxa görə 8-1 finalda Paraguaya qarşı Fransanın qol maşını nə edəcək? Qollara gəlincə, dünya çempionatının ən sərras futbolçular siyasında indi ikili hakimiyyətdir. Lionel Messi və Kylian Mbappé'nin hərəyə 6 qolu var. Erling Haaland 5 qolla 3-cüdür. Qaydaq 16-1 finala. Oyun gününün sonuncu Meksika-Ekvador maçı hava şəraitinə görə 1 saat gec başladı. Oyun əfsanəvi və yenilənmiş Azteca stadionunda keçirildi. Azarkeşlərin inanılmaz səsküyü müşahidəsi ilə Meksikalılar müntəzəm hücumda idi. Amma söhbət yalnız birinci hissədən gedir. Vaxtaşırı əks hücumlarla Ekvador nəsə etməyə çalışsa da, Meksika 22-ci dəqiqədə Quinones'in mükəmməl zərbəsindən sonra hesabda irəli çıxdı. 31-ci dəqiqədə Ekvadorun əzilməsi davam etdi. Raul Jimenez hesabı 2-0 edir. İkinci hissə isə Ekvadorlu Hincapié'nin qırmızı kart alması ilə daha çox yadda qaldı, nəinki baxımlı futbolla. Meksika 8-1 finalda yenidən öz meydanında İngiltərə Demokratik Kongo cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq. 8-1 finalın artıq bəlli olan cütləri isə belədir. Kanada Mərakeş, Braziliya Norveç, Fransa Paraguay. Dünya çempionatının 16-1 finalı daha 3 maçla davam edəcək. İngiltərə Demokratik Kongo qarşı Thomas Tuchel'in rəhbərliyi altında İngiltərə yığması 11 oyunda hələ məğlub olmayıb, 10 qələbə və 1 keçə. 3 aslan Afrika komandalarına qarşı dünya çempionatlarının play-off mərhələsinin hər iki oyununda qalib gəlib. 1990-cı ildə Kamerun və 2022-ci ildə Senegal. Hücumçu Ioan Wissa Kongo'nun ən təhlükəli oyunçusudur, bunu da xatırladım. Bu il dünya çempionatında komandanın vurduğu 4 qoldan 3-ünün müəllifidir. Hər 90 dəqiqədə orta hesabla 1 qol vurur. Digər 2 oyun Belçika-Senegala qarşı və ABŞ-Bosniyaya qarşı 8-1 finalın növbəti cütünü müəyyənləşdirəcək.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa-nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da süper qiymətlər sizi gözləyir. 8 il tarixinədək 32 rulonluq papya, tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik. Uşaq üçün Haggis Tuman 5 çeşidləri 23 manat 89 qəpik. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
4: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
7: Nar sərfədir.
8: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
9: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
10: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
11: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.

0: ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli sürücülər, Bakı-Sumqayıt yolunda hazırda üzü 20 yanvar, Tiflis prospekti 20 yanvardan mərkəzə, Ziya Bünyadov prospekti hər iki istiqamət, Böyükşor yolunda üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Yusuf Səfərov küçəsi hər iki istiqamət, Afiyet Əncəlilov küçəsi, eləcə Düzeyir Hacıbəyli küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.
2: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatdək sahibkar kreditini minimum 9.9% sifariş edin. Biznesinizi Bank of Bakuyla böyüdün.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Her vaktiniz hayırlı olsun. Ben Doktor İzye. Dünya Çempiyonatı'nın 16-1 finalında bu oyun gününün neticeleri. Cote d'Ivoire Norveç 1-2, golları Amad Diallo, Antonio Nusa ve Erling Haaland vurdular. Fransa İsveç 3-0, golların ikisini Kylian Mbappe, birini ise Bradley Barcola vurdu. Meksika Ekvador 2-0, golları Quinones ve Raul Jimenez vurdular. Sonuncu maç Meksikalıların aşırı üstünlüğüyle geçti. Görünen o idi ki Ekvadorlular çok yorgundular. Maçtan evvel belli oldu ki Ekvador Futbol Asosiyasyası FIFA'ya Meksika oyunundan evvel Kamanda Oteli'nin karşısında yaranan sesküyle bağlı şikayet arızasıyla müracaat edip, demeli belə çıxır ki Ekvadorlular yuxularını almayaraq oynayırdı. İnandırım sizi, FIFA buna da göz yumacaq. Başqa problemlərə yumduğu kimi. 8-də 1 finalın artıq belli olan cütləri isə bunlardır. Kanada, Mərakeş, Braziliya, Norveç, Fransa, Paraguay. Dünya Çempiyonatının 16-da 1 finalı daha 3 maçla devam edecek. İngiltere Demokratik Kongo, cütün galibi Meksika ile karşılaşacak. Belçika, Senegal ve ABŞ, Bosniya. Bu son 2 cütün galibleri 8-da 1 finalda birbiriyle görüşecekler. Demokratik Kongo'nun azarkeşlerinin simasına çevrilmiş ve müstəqillik mübarizi Patrice Lumumba'nın canlı heykeli kimi tribunda hareketsiz dayanması ile tanınan Michel Nkuka Mbolandinga'ya ölkəsinin İngiltere ile 16'da 1 final maçı arifesinde yeniden ABŞ vizası verilmeyip. Britanya mətbuatı yazır ki, Mbolandinga ABŞ'nin getdikçe daha çok məhdudlaşdırılan viza qaydaları səbəbindən maça katılabilmeyecek. Parlaq rəngi geyim ve kalın çerçeveli eynəyi taxan Mbolandinga ölkəsinin prezidenti Felix Tshisekedi'nin tərəfindən rəsmi nümayəndə heyətinə daxil edildikdən sonra Kolumbiya maçı tribunda seyredə bilmişdi. O oyun isə futbol vizası ilə problem yaratmayan Meksikada baş tutmuşdu. Dünya Çempiyonatı zamanı daha bir istifa haqqı açılama. Səudiyyə Ərəbistanın Futbol Federasiyasının prezidenti Yasir Əl-Misihal milli komandanın turnirin qrup mərhələsini keçməyəndən sonra istifa verdiyini açıqlayaraq bildirib ki, məsuliyyət hissi yeni bir səhifə açmaq üçün fürsət tanımağı tələb edir. Əl-Misihal sosial media hesabında yazır ki, milli komandanın dünya çempionatında növbəti mərhələyə yüksələ bilməməsi bütün məqsədlərimizə çatmayan bir nəticədir və mən bunun üçün tam məsuliyyəti öz üzərimə götürürəm. Komandamızı daha yaxşı vəziyyətdə görmək istəyən hər kəsdən üzr istəyirəm. Yasir Əl-Misihal. Eşidlərik, hələlik.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti. Bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: değişməyin. Avtofəndə Cəmi bir reklam.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: xəstəxanəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 18 iyun 1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq aləmşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz. 107.7

0: Gabo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 8 yıl tarihine dek 750 mililitrelik Fairy Gabuyan maye çeşitleri 5 manat 49 gepik 3.9 litrelik Birsi Yucu Genç çeşitleri 16 manat 99 gepik serperi teklifler ve keyfiyetli mensullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için. Düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
5: Violant hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolan testirib aldıqda rəsmi zəmanətli Biolan şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Biolan hədiyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
9: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.

0: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əlçatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
1: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.

0: sağlam iyileştirme için 012 311 30 11.
1: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, ən sürücülər. Yollarda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospekti əsas və kənar yol mərkəzə doğru, Yusif Səfərov küçəsində mərkəz istiqamətində, Bakı-Sumqayıt yolu 20 yanvar istiqamətində sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edim. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's-dan burger pis olmazdı. Və Əziyyə Bünyadov prospektinin üzü 20 yanvar istiqamətində də avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, hərəkətdə olan avtomobilin təkərlərinin asfaltla təmas sahəsi arasında qalan su qatı səbəbindən idarə etmənin qismən və ya tam itirilməsi ilə nəticələnən hadisə akvaplan effekti adlanır. Çox aşınmış təkər, yaş yol örtüyündə akvaplan effektinə müqavimət göstərə bilmədiyindən asfaltla ilişmə imkanını itirir. Yalnız yeni təkərlər yüksək ilişmə qabiliyyətinə malikdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Gələcəyin yaşayış sahələrində ən önəmli hədəflərdən biri frictionless living, yəni insanın gündəlik hərəkətləri zamanı heç bir maniyə ilə qarşılaşmamasıdır. Şlaqbaumun açılması üçün pəncərəni düşürüb kart toxundurmaq və ya pult axtarmaq artıq keçmişdə qalır. Yeni nəsil intellektual sistemlər avtomobili və onun sahibini biometrik göstəricilər və ya rəqəmsal imzalar sayəsində uzaqdan tanıyır, qapıları tam zamanında açaraq hərəkət intensivliyini pozmur. Digital Residence-də mükəmməl ağıllı parking ideyası tətbiq olunur. Elektromobillərin şarj sistemi binanın ümumi enerji balansına inteqrasiya edilib. Sistem bütün kompleksin yükünü monitoring edir və enerjini elə paylayır ki, avtomobiliniz şəbəkədə həddindən artıq yük yaratmadan maksimum sürətlə şarj olunsun. Mobil tətbiq vasitəsilə şarj səviyyəsini görürsünüz və mənzildə və ya ofisdə olarkən prosesi idarə edə bilirsiniz. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün ekskluziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris. Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo da. Super qiymətlə sizi gözləyir. 8 yıl tarixinə dək 1 kilogram Sultan basmati düyü 4 manat 55 qəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günədək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
4: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
7: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Toqas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Fevvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya şirkəti qəsəcə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
5: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
6: Cəmi 20% ilkin ödənişləməsi. Şərif Sadədə premium mənsiliniz.

0: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya gətir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Bakı-Sumqayıt yolunda 20 yanvar istiqaməti, Ziya Bünyalı prospekti hər iki istiqamət, Tiflis prospekti hər iki istiqamət, Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Azadlıq prospektində özü 28 istiqamətində, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Rəşid Bəxtov küçəsində isə Mərkəzi Bank istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Her vaktiniz hayırlı olsun. Ben Doktor İzye. Dünya Çempiyonatı'nın 16-1 finalinde bu oyun gününün neticeleri. Cote d'Ivoire Norveç 1-2, golları Amad Diallo, Antonio Nusa ve Erling Haaland vurdular. Fransa İsveç 3-0, golların ikisini Kylian Mbappe, birini ise Bradley Barcola vurdu. Meksika Ekvador 2-0, golları Quinones ve Raul Jimenez vurdular. Sonuncu maç Meksikalıların aşırı üstünlüğüyle geçti. Görünen o idi ki Ekvadorlular çok yorgundular. Maçtan evvel belli oldu ki Ekvador Futbol Asosiasyası FIFA'ya Meksika oyunundan evvel Kamanda Oteli'nin karşısında yaranan sesküyle bağlı şikayet arızasıyla müracaat edip, demeli belə çıxır ki Ekvadorlular yuxularını almayaraq oynayırdı. İnandırım sizi, FIFA buna da göz yumacaq. Başqa problemlərə yumduğu kimi. 8-də 1 finalın artıq belli olan cütləri isə bunlardır. Kanada, Mərakeş, Braziliya, Norveç, Fransa, Paraguay. Dünya Çempiyonatının 16-da 1 finalı daha 3 maçla devam edecek. İngiltere Demokratik Kongo, cütün galibi Meksika ile karşılaşacak. Belçika, Senegal ve ABŞ, Bosniya. Bu son 2 cütün galibleri 8-da 1 finalda birbiriyle görüşecekler. Demokratik Kongo'nun azarkeşlerinin simasına çevrilmiş ve müstəqillik mübarizi Patrice Lumumba'nın canlı heykeli kimi tribunda hareketsiz dayanmasıyla tanınan Michel Nkuka Mbolandinga'ya ülkesinin İngiltere ile 16'da 1 final maç ərəfəsində yeniden ABŞ vizası verilmeyib. Britanya mətbuatı yazır ki, Mbolandinga ABŞ'nin getdikçe daha çox məhdudlaşdırılan viza qaydaları səbəbindən maça qatıla bilməyəcək. Parlaq rəngi geyim və qalın çərçivəli eynək taxan Mbolandinga ölkəsinin prezidenti Felix Tshisekedi'nin tərəfindən rəsmi nümayəndə heyətinə daxil edildikdən sonra Kolumbiya ilə maçı tribunda seyredə bilmişdi. O oyun isə futbol vizası ilə problem yaratmayan Meksikada baş tutmuşdu. Dünya Çempiyonatı zamanı daha bir istifa haqqında açıqlama. Səudi Ərəbistanın Futbol Federasiyasının prezidenti Yasir Əl-Misihal milli komandanın turnirin qrup mərhələsini keçməyəndən sonra istifa verdiyini açıqlayaraq bildirib ki, məsuliyyət hissi yeni bir səhifə açmaq üçün fürsət tanımağı tələb edir. Əl-Misihal sosial media hesabında yazır ki, milli komandanın dünya çempionatında növbəti mərhələyə yüksələ bilməməsi bütün məqsədlərimizə çatmayan bir nəticədir və mən bunun üçün tam məsuliyyəti öz üzərimə götürürəm. Komandamızı daha yaxşı vəziyyətdə görmək istəyən hər kəsdən üzr istəyirəm. Yasir Əl-Misihal. Eşidlərik, hələlik.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Rıza ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Mbappé dünya çempionatlarının daha bir rekordunu qırır. Kimsə Fransa yığmasının qarşısını ala bilərmi? Mən Dr. Ziya, hamıya salamlar. Norveç-Cote d'Ivoire maçında, Skandinavlarda, qrup mərhələsinin 3-cü tur maçında əsas futbolçuların Fransaya qarşı oyunda iştirak etməməsinin fiziki hazırlıq nöqtə-nəzərdən doğru yanaşma olduğu göründü. 39-cu dəqiqədə Norveçli Antonio Nusa bu mundialın ən gözəl qollarından birini vurdu. Cote d'Ivoire'lar isə yalnız 74-cü dəqiqədə Manchester United-li Amad Diallo'nun qolu ilə hesabı bərabərləşdirdilər. Hər şey burada da əlavə vaxta getdiyi dəqiqələrdə, daha dəqiq 86-cı dəqiqədə Erling Haaland bu qarşılaşmada bütün söhbətləri bitirdi. Norveç 2-1 qalib gəlir və əsl gücünü güman ki, Braziliyaya qarşı 8-1 finalda sınayacaq. Fransa yığması İsveçin işini 3 qolla bitirdi. Trekronor'un ilk 11 heyətində İngiltərə Premier Ligasında oynayan 7 futbolçunun olmasına baxmayaraq, fransızların absurd səviyyədə güclü olan hücum xəttinə başlıq edən Kylian Mbappé isə 1-1 rekordları qırmağa məşğuldur. Bu dəfəki 2 qolu ilə Mbappé dünya çempionatların play-off mərhələlərində ən çox qol vuran oyuncu oldu. Fransızların daha bir qolu Bradley Barcola'nın hesabındadır. Baxa görə 8-1 finalda Paraguaya qarşı Fransanın qol maşını nə edəcək? Qollara gəlincə, dünya çempionatının ən sərrast futbolçular siyasında indi ikili hakimiyyətdir. Lionel Messi və Kylian Mbappé-nin hərəyə 6 qolu var. Erling Haaland 5 qolla 3-cüdür. Qaydaq 16-1 finala. Oyun gününün sonuncu Meksika-Ekvador maçı hava şəraitinə görə 1 saat gec başladı. Oyun əfsanəvi və yenilənmiş Azteca stadionunda keçirildi. Azarkeşlərin inanılmaz səs-küyü müşahidəsi ilə Meksikalılar müntəzəm hücumda idi. Amma söhbət yalnız birinci hissədən gedir. Vaxtaşırı əks hücumlarla Ekvador nəsə etməyə çalışsa da, Meksika 22-ci dəqiqədə Quinones'in mükəmməl zərbəsindən sonra hesabda irəli çıxdı. 31-ci dəqiqədə Ekvadorun əzilməsi davam etdi. Raul Jimenez hesabı 2-0 edir. İkinci hissə isə Ekvadorlu Hincapié'nin qırmızı kart alması ilə daha çox yadda qaldı, nəinki baxımlı futbolla. Meksika 8-1 finalda yenidən öz meydanında İngiltərə Demokratik Kongo cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq. 8-1 finalın artıq bəlli olan cütləri isə belədir. Kanada Mərakeş, Braziliya Norveç, Fransa Paraguay. Dünya çempionatının 16-1 finalı daha 3 maçla davam edəcək. İngiltərə Demokratik Kongo qarşı Thomas Tuchel'in rəhbərliyi altında İngiltərə yığması 11 oyunda hələ məğlub olmayıb, 10 qələbə və 1 çeçə. 3 aslan Afrika komandalarına qarşı dünya çempionatlarının play-off mərhələsinin hər iki oyununda qalib gəlib. 1990-cı ildə Kamerun və 2022-ci ildə Senegal. Hücumçu Ioan Wissa Kongo'nun ən təhlükəli oyunçusudur, bunu da xatırladım. Bu il dünya çempionatında komandanın vurduğu 4 qoldan 3-ünün müəllifidir. Hər 90 dəqiqədə orta hesabla 1 qol vurur. Digər 2 oyun Belçika-Senegala qarşı və ABŞ-Bosniyaya qarşı 8-1 finalın növbəti cütünü müəyyənləşdirəcək.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın

McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: AutoFM'de reklam. AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
1: Bravo'da barbekü festivaline start verildi. 8 Eylül tarihine dek 1 kilogram Hicaz teze bütöv toyuk 4 manat 69 gepik. 1 kilogram sevimli dağıt gözleme sosis 10 manat 99 gepik. Barbekü mevsiminin serfeli teklifleri için.
0: Doğru seçim. AutoFM'de reklam.
2: İndi arzuların için. Düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Övladınız için uygun idman aktarırsınız. Ülkenin dört bir yanında judo klublarımız var. Özüne inan, sağlamlık ve intizam için ele indi 8558'i yığın, evinize en yakın judo klubunu tapın.
5: Violant hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hediye kampanyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
6: Və budur 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
7: Bank of Baku 18 Şubat 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
10: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti, investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
13: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
12: Olsun da, ən azı 30 min.
13: 30 mini neymişsən? Gəl təzə maşını bir manata da tatmaq.
12: Bir manata? Hardan?
13: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
14: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
15: Elatosda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
16: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
1: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 cm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Yollarda hal-hazırda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdırımın Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəzə doğru, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində Afiyet İncəlov küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Bakı-Sumqayıt yolu 20 yanvar istiqamətində indi sərdiyə klan xarakterli məlumat təqdim edim. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's-dan burger pis olmazdı. Birinci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Ziya Bünyadov prospektinin özündə də 20 yanvar istiqamətində sıxlıq davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, diyirlənmə müqavimətini azaltmaq üçün Çinin rezin xəmir qarışığına təkər sənayesində silika kimi tanınan silisium dioksid əlavə olunur. Çinin diyirlənmə müqavimətinin az olması avtomobilin yanacaq sərfiyyatının əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına xidmət edir. Beləliklə, yanacaq sərfiyyatına qənaət etmək üçün aşağı diyirlənmə müqavimətli şinlər daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Masa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa-nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Mbappé dünya çempionatlarının daha bir rekordunu qırır. Kimsə Fransa yığmasının qarşısını ala bilərmi? Mən Dr. Ziyan, hamıya salamlar. Norveç-Kot Divar maçında, Skandinavlarda, qrup mərhələsinin 3-cü tur maçında əsas futbolçuların Fransaya qarşı oyunda iştirak etməməsinin fiziki hazırlıq nöqtə-nəzərdən doğru yanaşma olduğu göründü. 39-cu dəqiqədə Norveçli Antonio Nusa bu mundialın ən gözəl qollarından birini vurdu. Kot Divarlar isə yalnız 74-cü dəqiqədə Manchester United-li Amad Diallo-nun qolu ilə hesabı bərabərləşdirdilər. Hər şey burada da əlavə vaxta getdiyi dəqiqələrdə, daha dəqiq 86-cı dəqiqədə Erling Haaland bu qarşılaşmada bütün söhbətləri bitirdi. Norveç 2-1 qalib gəlir və əsl gücünü güman ki, Braziliyaya qarşı 8-1 finalda sınayacaq. Fransa yığması İsveçin işini 3 qolla bitirdi. Trekronurun ilk 11 heyətində İngiltərə Premier Ligasında oynayan 7 futbolçunun olmasına baxmayaraq, Fransızların absurd səviyyədə güclü olan hücum xəttinə başlıq edən Kylian Mbappé isə 1-1 rekordları qırmağa məşğuldur. Bu dəfəki 2 qolu ilə Mbappé dünya çempionatların play-off mərhələlərində ən çox qol vuran oyunçu oldu. Fransızların daha bir qolu Bradley Barcola'nın hesabındadır. Baxa görə 8-1 finalda Paraguaya qarşı Fransanın qol maşını nə edəcək? Qollara gəlincə, dünya çempionatının ən sərras futbolçular siyasında indi ikili hakimiyyətdir. Lionel Messi və Kylian Mbappé'nin hərəyə 6 qolu var. Erling Haaland 5 qolla 3-cüdür. Qaydaq 16-1 finala. Oyun gününün sonuncu Meksika-Ekvador maçı hava şəraitinə görə 1 saat gec başladı. Oyun əfsanəvi və yenilənmiş Azteca stadionunda keçirildi. Azarkeşlərin inanılmaz səs-küyü müşahidəsi ilə Meksikalılar müntəzəm hücumda idi. Amma söhbət yalnız birinci hissədən gedir. Vaxtaşırı əks hücumlarla Ekvador nəsə etməyə çalışsa da, Meksika 22-ci dəqiqədə Quinones'in mükəmməl zərbəsindən sonra hesabda irəli çıxdı. 31-ci dəqiqədə Ekvadorun əzilməsi davam etdi. Raul Jimenez hesabı 2-0 edir. İkinci hissə isə Ekvadorlu Hincapié'nin qırmızı kart alması ilə daha çox yadda qaldı, nəinki baxımlı futbolla. Meksika 8-1 finalda yenidən öz meydanında İngiltərə Demokratik Kongo cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq. 8-1 finalın artıq bəlli olan cütləri isə belədir. Kanada Mərakeş, Braziliya Norveç, Fransa Paraguay. Dünya çempionatının 16-1 finalı daha 3 maçla davam edəcək. İngiltərə Demokratik Kongo-ya qarşı Thomas Tuchel'in rəhbərliyi altında İngiltərə yığması 11 oyunda hələ məğlub olmayıb, 10 qələbə və 1 keçə. 3 aslan Afrika komandalarına qarşı dünya çempionatların play-off mərhələsinin hər 2 oyununda qalib gəlib. 1990-cı ildə Kamerun və 2022-ci ildə Senegal. Hücumçu Ioan Wissa Kongo'nun ən təhlükəli oyunçusudur, bunu da xatırladım. Bu il dünya çempionatında komandanın vurduğu 4 qoldan 3-ünün müəllifidir. Hər 90 dəqiqədə orta hesabla 1 qol vurur. Digər 2 oyun Belçika-Senegala qarşı və ABŞ-Bosniyaya qarşı 8-1 finalın növbəti cütünü müəyyənləşdirəcək.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa-nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Gələcəyin yaşayış sahələrində ən önəmli hədəflərdən biri frictionless living, yəni insanın gündəlik hərəkətləri zamanı heç bir maniyə ilə qarşılaşmamasıdır. Şlaqbaumun açılması üçün pəncərəni düşürüb kart toxundurmaq və ya pult axtarmaq artıq keçmişdə qalır. Yeni nəsil intellektual sistemlər avtomobili və onun sahibini biometrik göstəricilər və ya rəqəmsal imzalar sayəsində uzaqdan tanıyır, qapıları tam zamanında açaraq hərəkət intensivliyini pozmur. Digital Residence-də mükəmməl ağıllı parking ideyası tətbiq olunur. Elektromobillərin şarj sistemi binanın ümumi enerji balansına inteqrasiya edilib. Sistem bütün kompleksin yükünü monitoring edir və enerjini elə paylayır ki, avtomobiliniz şəbəkədə həddindən artıq yük yaratmadan maksimum sürətlə şarj olunsun. Mobil tətbiq vasitəsilə şarj səviyyəsini görürsünüz və mənzildə və ya ofisdə olarkən prosesi idarə edə bilirsiniz. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün ekskluziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7

0: Bravo da. Super qiymətlə sizi gözləyir. 8 iyul tarixinədək 1 kiloqram CZN təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Keyfiyyətli məhsulla sərfəli alış-veriş üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
4: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Avto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç, doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər. Nar sərfədir.
7: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

Obi topla, bonus kazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.

0: Sport sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru Afiyetin Cəlilov küçəsi, Bakı-Sumqayıt yolu 20 yanvar istiqaməti, Akademik Həsən Əliyev küçəsində Tibriz prospekti istiqaməti, Ziya Bünyadov prospektində də 20 yanvar istiqamətində sıxlıq davam edir.

0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Her vaxtınız xeyirli olsun. Mən Dr. İzya. Dünya Çempionatının 16-1 finalında bu oyun gününün nəticələri. Cote d'Ivoire Norveç 1-2, qolları Amad Diallo, Antonio Nusa və Erling Haaland vurdular. Fransa İsveç 3-0, qolların ikisini Kylian Mbappé, birini isə Bradley Barcola vurdu. Meksika Ekvador 2-0, qolları Quinones və Raul Jimenez vurdular. Sonuncu maç Meksikalıların aşırı üstünlüyü ilə keçdi. Görünən o idi ki, Ekvadorlular çox yorğundular. Maçdan əvvəl bəlli oldu ki, Ekvador Futbol Assosiasiyası FIFA-ya Meksika oyunundan əvvəl komanda otelinin qarşısında yaranan səs-küy ilə bağlı şikayət ərizəsi ilə müraciət edib. Deməli, belə çıxır ki, Ekvadorlular yuxularını almayaraq oynayırdı. İnandırım sizi, FIFA buna da göz yumacaq. Başqa problemlərə yumduğu kimi. 8-də 1 finalın artıq bəlli olan cütləri isə bunlardır. Kanada, Mərakeş, Braziliya, Norveç, Fransa, Paraguay. Dünya Çempionatının 16-da 1 finalı daha 3 maçla davam edəcək. İngiltərə Demokratik Kongo, cütün qalibi Meksika ilə qarşılaşacaq. Belçika, Senegal və ABŞ, Bosniya. Bu son 2 cütün qalibləri 8-də 1 finalda bir-biri ilə görüşəcəklər. Demokratik Kongonun azarkeşlərinin simasına çevrilmiş və müstəqillik mübarizi Patrice Lumumba'nın canlı heykəli kimi tribunda hərəkətsiz dayanması ilə tanınan Michel Nkuka Mbolandinga'ya ölkəsinin İngiltərə ilə 16-da 1 final maç ərəfəsində yenidən ABŞ vizası verilməyib. Britaniya mətbuatı yazır ki, Mbolandinga ABŞ-nin getdikcə daha çox məhdudlaşdırılan viza qaydaları səbəbindən maça qatıla bilməyəcək. Parlaq rəngi geyim və qalın çərçivəli eynək taxan Mbolandinga ölkəsinin prezidenti Felix Tshisekedi'nin tərəfindən rəsmi nümayəndə heyətinə daxil edildikdən sonra Kolumbiya ilə maçı tribunda seyredə bilmişdi. O oyun isə futbol vizası ilə problem yaratmayan Meksikada baş tutmuşdu. Dünya çempionatı zamanı daha bir istifa haqqı açıqlama. Səudiyyə Ərəbistanın Futbol Federasiyasının prezidenti Yasir Əl-Misihal milli komandanın turnirin qrup mərhələsini keçməyəndən sonra istifa verdiyini açıqlayaraq bildirib ki, məsuliyyət hissi yeni bir səhifə açmaq üçün fürsət tanımağı tələb edir. Əl-Misihal sosial media hesabında yazır ki, milli komandanın dünya çempionatında növbəti mərhələyə yüksələ bilməməsi bütün məqsədlərimizə çatmayan bir nəticədir və mən bunun üçün tam məsuliyyəti öz üzərimə götürürəm. Komandamızı daha yaxşı vəziyyətdə görmək istəyən hər kəsdən üzr istəyirəm. Yasir Əl-Misihal. Eşidlərik, hələlik.
0: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

insanlar birbirine el uzadır. Bakışlarıyla gülümseyir ve salam deyirler. Bu hem hürmet hem de qonaqpərvərliyin rəmzidir. Səmimi ve nezaketli olaq. Bir-birimize hürmetle yanaşaq. Numunevi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın əmtəə nişanıdır.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: ənənəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 18 iyun 1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq aləmşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 8 yıl tarihine dek 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 13 manat 99 gepik. Uşak için Huggies Tuman 5 çeşitleri 23 manat 89 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
4: Violant hediye kampanyasına start verildi. Kanda şekerin miktarını ölçmeye için şeker aparatı almağa ihtiyaç yoktu. Bir kutu Violant test strip aldıkta resmi zemanetli Violant şeker aparatı size hediye olunur. Violant hediye kampanyası apteklerde geçerlidir. Şekersiz hayat daha sağlamdı.
5: İsti havalarda gıdalarınızın teravetini Beko soyuducuları ile koruyun. Boz renkli 368 litre tutumlu No Frost soyucu 799 manat 99 gepi. 455 litre tutumlu No Frost soyucu 1059 manat 99 gepi. 490 litre tutumlu Premium No Frost soyucu ise cami 1299 manat 99 gepi. Muasir dizayn, geniş tutum ve yüksek keyfiyet bir arada. Seliton, telefon 180, resmi site Seliton.az.
6: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050 978 5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
7: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togaz 100 illiyini sevinç və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togazda. Togaz ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togaz tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
8: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
11: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjda ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
13: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
14: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.

0: Mesut FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
1: Övladınıza küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq hər birinizi, hörmətli dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud Parkı istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Afiyətin Cəlilov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bu arada reklam xarakterli məlumatı da təqdim edim. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan əvvəl McDonald's-dan burger pis olmazdı. Hər birinizə yollarda uğurlar arzu edirik. Bizi dinləməyə davam edin, çünki birazdan overtime verilişində qonağımızla bərabər eşidiləcəyik.
2: Maraqlı faktdır ki, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobillərinin yay və 4 mövsüm işinlərində protektor dişlərinin qalıq dərinliyinin icazə verilən minimal həddi 1,6 mm-dir. Təkərləri bu vəziyyətdə olan bir avtomobilin əyləc məsafəsi yeni təkərli nəqliyyat vasitəsinə nisbətən asfalt yolda 36% edək, hamar beton yolda isə 44% edək daha uzun olur. Bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi naminə minik avtomobilinin yay və yaxud 4 mövsüm şinləri protektor dərinliyinin 3 mm-lik hüdudlarına çatanda yeni şinlərlə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime, həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Bəli, hər gün orta olduğu kimi bugün orta da Auto FM-də Overtime verilişində aparcınız mən Ceyhun Həsənli. Hər birinizi salamlayıram və biraz əvvəl qeyd elədim, qonağımızla bərabər sizi salamlayacaq. Hətta dinləyənlər bilirlər ki, dünəndən də artıq anons etmişdik. FIFA 2026 Dünya Çempionatı artıq həlledici mərhələyə qədəm qoymaqda. Kimisi gözyaşı tökür, kimisi sevinir, kimisə həyəcanlanır. Təbii ki, hər kəsin də sevdiyi ölkə var və sevdiyi komanda var. Təbii ki, sürpriz nəticələr, penaltilər seriyasında yaşanan dramatik anlar, favoritlərin mübarizəsi və eyni zamanda taktiki gedişlər. Bəli, futbol sevərlərin hər zaman diqqət mərkəzindədir. Və təbii ki, futbol şərhçilərinin futbolu danışması, o həmin o meydanda baş verənləri, o duyğuları, hissləri bizlə bərabər bölüşməsi məncə bu da futbolu əlbəttə ki, ən maraqlı edən məqamlardan biridir. Ona görə də bugün studiyamıza dəvət etmişik çox dəyərli bir insanı, CBC Sportun futbol şərhçisi, səsindən də yəqin hamınız onu tanıyacaqsınız, Süleyman Vəliyev bizimlədir. Xoş gəlmişsiniz Süleyman bəy, xoş gördük.
3: Xoş gördük Cəyhun bəy.
1: Necəsiniz?
3: Çox sağ olun, yaxşıyıq.
1: Maraqlıdır, sizin də əlbəttə ki, bilməm, indi burada bəzən olur ki, şərhçilər həmin vəziyyətdə öz belə subyektiv fikirlərini söyləyirlər. Bəzən bu obyektiv olmur, amma bəzən görürsən ki, o subyektiv fikir, o hissləri, duyğular, burada niyə bu oldu, misal üçün hakim bu qərarı verdi kimi məsələlər. Təbii ki, bu kimi məqamlara mütləq toxunacaq, amma birinci sualım belədir ki, Süleyman bəy, bu mundial indiyə kimi gözləntilərinizi doğrultdu mu? Bax, çünki müəyyən fikirlər var bu ilki mundialla bağlı, bu su fasiləsi olsun, digər məqamlar hansı ki, siz məndən daha yaxşı bilirsiniz. Necədir? Bax, bugünə qədər olan oyunlarla bağlı gözləntilər necədir sizə görə?
3: Şəxsən mənim üçün hətta gözləntilərimin üstündədir artıq bu çempionatı. Çünki gözləntilər daha aşağı idi. Bəli. Komanda sayı artıb bildiyiniz kimi 32-dən 48-ə artıb və fikir var idi ki, o oyunların səviyyəsi, keyfiyyəti daha aşağı olacaq. Çünki daha çox komanda var, zəif komandaların sayı artacaq və s. rəqabət
1: 48 idi də ümumi səhv etmirəm.
3: 48 oldu, 48, bəli. 32 idi bu günə qədər, bu dünya çempionatına qədər. 48 oldu, amma məncə kifayət qədər rəngarəng, bol qollu, məhsuldar keçir, ulduzlar parlayır, ulduzların paradı da yətdə deyərdim. Bəli. Ən öndə olan futbolçular hamısı bu dünya çempionatına sanki ən yaxşı formada hazırlaşıblar və özlərinin ən yaxşı performanslarını göstərir. verebilirler.
1: Mesela şu ötünden Mbappe'nin iki golü həqiqətən də her zaman yani fərqlənir, ama sanki doğrudan da Mbappe'də başka bir enerji var
3: başka
1: yani.
3: Seviyyədir.
1: Doğrudan da yani bunu biz görə bilirik.
3: Ve bizi futbol sevdirən ulduzlar da onların parlamasıdır. Bu dünya çempionatında məncə onu da izləyirik. Güclü komandalar da öz güclərini göstərir futbolçular da. Məncə hələ ki şəxsən mənim üçün hətta gözlədiyimdən daha maraqlıdır.
1: Daha maraqlı. Süleyman bəy, bilirsiniz nə maraqlıdır? Fransa millisi hər zaman Avropa istər dünya çempionatında fərqlənir. Fiziki gücləri falan düzdür, orada bəzi nüanslar var ki, deyirlər ki, Fransa millisi yox, bəlkə də başqa transfer, yəni Afrikadan olan, yəni bilirik ki, milliyyətçə
3: böyümüş futbolçulardır. Orada yetişmiş futbolçulardır. Sadəcə yəni əsilləri daha çox Afrika əsilli futbolçulardır. Yəni.
1: Bəli, bəli. Yəni çox zaman yəni nə üçün deyirəm? Çünki rəylərdə də mən bəzən baxıram. Çünki bundan əvvəl də müəyyən paylaşımlar etmişdim. Fransa millisi ilə bağlı yəni fikirlər söyləmişdik və görürəm ki, insanlar da ora yazıb ki, əşi Fransa millisi deməyin də, Afrika millisi deyin falan. Yəni bu kimi məsələlər. Düzdür, təbii ki, bu ölkələr, deyək ki, Braziliya kimi, İspaniya kimi, bu məsələ Portuqaliya kimi bu məsələlərə gələcək, amma turnirin sizə görə sürpriz komandası hansı komandadır? Hansı ki, sizə belə şok yaşatdı yaxşı mənada ki, deməli bu il misal üçün dünya çempionatında yaxşı ki bu ölkələrdə olub, yəni yarışır.
3: Əslində müsbət mənada sürpriz yaşadanlar bəlkə azdır, bəlkə Paraqvay deyə bilərik. Aha, çox gözlənilməz oldu onların həm qrupdan çıxması. Əslində Paraqvay futbolu hazırda ən yaxşı dönəmlərindən birini yaşamırdı. Bir 10-15 il əvvəl daha böyük ulduzlar var idi Paraqvay millisində, indi belə deyil. Amma komanda oyunu ilə, daha çox əlbəttə ki müdafiə oyunu ilə onlar həm qrupdan çıxmağı bacardılar, həm Türkiyəyə şok yaşatdılar qrupda, həm də ki play-offun ilk mərhələsində artıq bildiyiniz kimi Almaniyanın mübarizədən kənarlaşdırdılar və indi yeri gəlmişkən Fransa ilə qarşılaşacaqlar növbəti mərhələdə. Senegal millisi, onları qeyd edərdim. Bəlkə çox böyük sürpriz deyil, onsuz da onlar öz oyunu ilə seçilirlər Afrika qitəsində digər millilərlə. Amma Fransa ilə eyni qrupda mübarizə apardılar və hələ ki mənə ilə gəlir, Fransa ən çox problem yaşadan mən Senegal millisi olub. Xüsusilə ilk hissədə, ilk oyunun ilk hissəsində Fransa özünə bənzəmirdi. Və onun da səbəbkarı meydandakı rəqibi Senegal idi. Məhz bu problemləri yarada bildi. Digər hələ ki daha çox mənfi mənada sürprizdən şahid oluruq.
1: Hansı?
3: Türkiyə əlbəttə.
1: Bəli, Türkiyə əlbəttə.
3: Məsələ indi bizə yaxınlığında deyil. Məsələ o komandanın indiki nəsli, bu futbolçu qrupu potensialı əslində çox yüksəkdir. Və gözləntilər də çox böyük idi. Bu heyətdə biz Türkiyəli Juventus ulduzunu görürük, Real Madrid ulduzunu görürük, Inter ulduzunu görürük, Galatasarayda fərqlənən futbolçular, Fenerbahçe'de çıxış edən Avropa səhnəsində təsdiqlənmiş artıq özünü futbolçular və sair.
1: Çox doğru, bəli.
3: Çox yaxşı bir futbolçu qrupu var və onların bu qrupda əslində favorit idilər heyətlərinə görə. Yekunda 4-cü oldular, bu mənkə ən gözlənilməz.
1: Hətta bu kimi ekirlər belə qardaş ölkə Türkiyəni, yəni yəni mütləq sürpriz olacaq və Türkiyə hətta finala qədər gedib çıxa bilər söyləyirdilər, amma hansı ki Avstraliyaya və elə bayaq da adını çəkdiyi Paraqvaya uduzdu. Amma maraqlıdır ki Amerika Birləşmiş Ştatları ilə oyunda 3-2 hesabı ilə qələbə qazandılar. Sanki elə bir bütün deyilən o tənqidlərdən nəticə çıxartdılar, amma bu heç nəyi həll eləmədi. Bəli, orada hətta mən deyəm udusaydı belə yəni heç nə dəyişəcək deyildi. Yəni yenə də yəni üstünlük Amerika Birləşmiş Ştatlarında idi. Təbii ki, qardaş ölkə Türkiyənin bizə yaxın olduğuna görə və təbii ki, onların uğurlu bizdə belə bir söz var. Biz orada deyilik, amma Türkiyə orada var. Necə ki, Türkiyəli türklər də deyirlər ki, biz yoxuq, azərbaycanlılar ordadır. Yəni hər zaman bir-birimizə istənilən, yəni mövzuda, istənilən yarışlarda qalib olmuşuq. Bu da təbiidir. Amma inanırıq ki, növbəti Avropa çempionatında Türkiyə o nəticələr baxımından bizi sarsıtmaz. İnşallah ki, ümidvarıq ki, mən baş məhçini də burada çox günahlandırdılar.
3: Yəni çox danışıldı əlbəttə.
1: Çox danışıldı. Yəni burada bir görürsünüzmü? Yəni baş məhçisi günahı, yəni hansı günahı ola bilər?
3: Əlbəttə məsuliyyəti daşıyan baş məhçidir. Komanda nəticələrinə görə hər zaman futbolda deyirlər. Komanda qalib olanda futbolçular qalib olur, məğlub olanda məşçi uduzur. Amma Vincenzo Montella, İtaliyalı mütəxəssis, bugünə qədər Türkiyə millisində gördüyü işlə ən azından o güvəni Ve belə deyək də səhv etmək şansını qazanıb bəncə. Əlbəttə heç kim istəmirdi ki, Türkiyədə heç kim istəmirdi, Montella da istəmirdi ki, bu qrupda xüsusilə 4-cü olsun, komanda qrupdan çıxmasın. Amma 24 ildən sonra dünya çempionatına çıxardı Türkiyəni. 2002-dən sonra ilk dəfə dünya çempionatına çıxış edirlər. Avropa çempionatında, ötən Avropa çempionatında 4-də 1 final mərhələsinə qədər daşımağı bacardı. Millətlər Liqasında A divizionuna yüksəltdi. Yəni bu günə kimi gördüyü işi müsbət qiymətləndirdi hər kəs Montellanı və hətta həm də buna görə gözlənilməz oldu bu nəticə. Çünki məşqçi yeni olsaydı, yeni təyin olunsaydı düşünmək olardı ki, hələ komanda öyrəşmir, futbolçular tanımayıb və s. Amma buna qədər, bu günə kimi, bu dünya çempionatına qədər çox uğurlu işlər görmüş Montella nədənsə bu dünya çempionatında qrupdan çıxmaq məqsədinin ötəsindən gələ bilmədi komanda seyirəkdir.
1: Çox təəssüf, görək vəziyyət necə olacaq? Təbii ki, qərar veriləcəkmi, gedəcəkmi, getməyəcək, bəlkə öz istəyinlə yəni istifa versin, amma biz bilmirik, bunu da təbii ki, zaman göstərəcək. Bilirsiniz, penaltilər seriyasına mən istərdim ki, çünki indiki vəziyyətdə əgər oyun zamanı və artırılmış dəqiqələrdə də 2 hissədə 15-15 dəqiqə artırılır və bu hissədə yəni qollar qeydə alınmırsa, mütləq gedilir penaltilər seriyasına. Mən hərdən bir bilmirəm, buna biraz ədalətli kimi baxmıram. Çünki düzdür, elə oyunlar var ki, baxırsan komandalar alınmır da, yəni qol vəziyyətləri almır. Sanki bax, son elə Paraguay və Almaniya maçında böyük ümidlər vardı. Hətta şərhçi də orada, səhv etmirəm, Tural bəy idi. Tural bəy idi, qeyd elədi ki, almanlar heç vaxt penaltilər seriyasında uduzmayıblar və o qədər yəni əmin idi ki, vəssalam da, yəni 100 yox, milyon faiz Almaniya millisi qalib olur. Olacaq, amma vəziyyət tam dəyişdi. Burada çox güman ki, mən elə düşünürəm, artırılmış dəqiqədə olan ikinci gol ki var. Bax, o qol sayılmadı. Çoxdan, siz həmin o vəziyyəti necə şərh edərdiniz? Haqlı, yəni qərar idi, ədalətli bir qərar idi, yoxsa nə baş verdi orada?
3: Əslində çox danışılır, çünki müasir futbolda hakimlik olsa hər zaman danışılır. Müasir futbolda xüsusilə biz hər epizodu hər rakursdan izləyə bilirik deyə, oyun ərzində bir 10-15 rakursdan təkrarı izləyirik deyə.
1: Qaranlıq qalmır bizə.
3: Heç bir qaranlıq məqam qalmır. Amma buna baxmayaraq yenə də müxtəlif fikirlər yaranırdı. Hakimin tərəfini tutan olur, hakimin qərarının tərəfini tutan və ya əksini düşünənlər də olur. Yenə də bax, biz bu qədər təkrarı izləyirik, yenə də bir qərara gələ bilmirik. Hakimlər də indi artıq təkrarı izləmək imkanları var, var sistemi mövcuddur deyə. Və məhz o təkrarı izlədikdən sonra qərarını verdi, qolu ləğv etdi. Və burada mübarizə yaradan məqam nədir? Bu tip mübarizələr qapçı ilə rəqib futbolçu arasında məhz standart vəziyyətlər zamanı olan mübarizələr, duellər bəzi liqalarda, xüsusilə İngiltərə Premier Liqasında qaydalar çərçivəsində sayılır. İcazə verilir və xüsusilə son mövsümdə çempion olan Arsenal komandası bundan çox yaxşı istifadə etməyə bacarırdı. Onlar standart vəziyyətlər üzərində xüsusilə işləyirdilər və bir çox maçlarda məhz bu tip standart vəziyyətlərdən vurduğu qollarla qələbə qazanıblar, yekunda çempion olublar. Və hətta məşhur Almaniyalı məşqçi Jürgen Klopp da bu oyundan sonra dedi ki, belə qollar İngiltərə Premier Liqası sayılmasaydı Arsenal çempion olmayacaqdı.
1: Bəli.
3: Amma beynəlxalq arenada FIFA-nın təlimatlarına əsasən bu qayda pozuntusudur. Qapçının hərəkətlərini standart vəziyyət zamanı bu şəkildə bloklamaq olmaz, məhdudlaşdırmaq olmaz. Rəqib futbolçu bunu edə bilməz. Və orada hətta təmas, minimum təmas olsa belə, artıq bu qayda pozuntusu kimi nəzərə alınır və bu belə bir qərarda
1: haqqı düşünürəm ki, bu qərardan sonra sanki belə hiss edirəm ki, Almaniya millisi ona görə yəni qol vura bilmədi. Sanki elə bir ki, ruhdan düşmüş kimi oldular və penaltilər seriyasında yəni özlərini göstərə bilmədilər.
3: Bu təsiri var. Təsiri var. Amma yenə də bu məncə, mənə elə gəlir, hər halda Almaniya millisi üçün bəraət olmamalıdır. Çünki Almaniya və Paraguay millilər arasında futbolçuların dəyərləri arasında, futbolçuların keyfiyyətləri nəzərə alsaq, heyətlər arasında çox böyük bir fərq var. Həqiqətən fərq var və onlar o fərqi ortaya qoya bilmədilər.
1: Bəs digər hansı maçlar var ki, dedik Almaniya-Paraguay maçı, nəticələr biraz belə, hardasa belə bəzi qaranlıq məqamlar yarandı. Hansı oyunlar var ki, doğrudan da hansı ölkələrin qarşılaşmasında bu kimi vəziyyətlər yarandı və biraz hardasa bunu deməyə əsas verir ki, niyə belə oldu misal üçün?
3: Ən çox hakimlik baxımından bu çempionatda bəlkə də hətta o qoldan da çox müzakirə olunan Argentinanın ilk oyununda Cəzairlə maçda Messi'nin o qayda pozuntusudur və Şimo Martinyakın vərəqə verməməsi, ümumiyyətlə heç bir vərəqə verməməsi. Qırmızı vərəqəyə bənzər bir epizoddur. Qırmızı vərəqənin verilə biləcəyi bir epizodu bənzəyir. Ona görə çox danışıldı. Messi də ona qədər bir gol vurmuşdu. O epizodda qırmızı vərəqə alsaydı, aydın məsələ meydan tərk edəcəkdi. Komandası pis vəziyyətdə qalacaqdı. Bu bir yana Messi özü daha sonra 2 gol vurdu və ümumiyyətlə bir hat-triklə qələbə qazandırdı komandasına. Bilmirəm, burada sarı vərəqə olması bir mənalıdır. Vərəqə olması bir mənalıdır. Qırmızı vermək olar, vermək olmaz, bu artıq hakimin
1: həmin andakı qərarı.
3: Həmin andakı qərarınasıdır, amma Martinyakın əlbəttə ki bu səhv idi ki, ümumiyyətlə vərəqə vermədi, hakimin gözündən qaçdı. VAR hakimləri də müdaxilə etmədilər. Ən azından onlar yəqin ki orada qırmızı vərəqəlik bir müdaxilə görmürlər deyə. O müdaxilə də çox danışılır. Bəli, təhlükəli rəqibin ayağının təhlükəli nöqtəsinə bir təmas var idi. Sadəcə təmasın gücü o qədər deyildi, yüksək deyildi və sər bunlar müzakirə oluna bilər. Yəni qayda pozuntusunun nə qədər kobuddur, yəni.
1: Bəli, bax görürsüz ki, şərhçi kimi də bəzən şərhçilər belə məqamları dilə gətirirlər, yəni efir vasitəsilə. Canlı yayımdır. Canlı yayım zamanı əlbəttə ki, aparıcı da səhv eləyə bilər, elə şərhçi də yəni səhv eləyə bilər. Bu kimi məqamlara da biz irəliləyən dəqiqələrdə mütləq toxunacağıq və əlbəttə mənə də maraqlı olacaq ki, Süleyman bəyin bəyəndiyi komanda hansı komandadır, hansı ölkədir və bu mundialda ona görə kim qələbə qazanacaq, amma birazdan bu barədə ətraflı danışacağıq. Və futboldan danışırıq. Dünya çempionatı davam edir, hörmətli dinləyicə. Bu anda qeyd edirəm ki, verilişimizin sponsoru Visa-ya təşəkkürlər. Visa və Volt ilə sevdiyiniz dadlardan və futbol abhavasından daha çox zövq ala bilərsiniz. Volt tətbiqində FIFA brendli xüsusi stəkanla təqdim olunan FIFA menyusunu sifariş edin, ödənişi Visa kartı ilə edin və McDonald's-dan növbəti sifariş üçün 2 manat keşbek qazanın. Kampaniya mundial bitənə kimi 19 iyul tarixinə kimi davam eləyəcək. Sizi bizdən qısa reklam fasiləsi indi ayırır, ardınca müzakirəmizə davam edəcəyik.
4: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 750 ml-lik Fairy Gabuyan maye çeşidləri 5 manat 49 qəpik, 3,9 litrlik Pirsi Yucu gen çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
5: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
6: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menyusu və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menyusunu sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
7: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dəqabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyat nə isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
9: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
10: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
11: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan, Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
12: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
13: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları? Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global beynəlxalq akkreditasiyalı təhsil şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077 255 56 58.
15: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
16: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
17: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
18: Cəmi

0: 41.
1: Stadion daki heyecanı evinize taşırır. Bu anları daha büyük, daha aydın ve daha real yaşa. Canlı ve parlak renklere malik QLED TCL Google TV nakd alışta cemi 529.99 kepiye. 109 cm diagonallı Philips televizör 299.99 kepi. LG Smart televizör ise 399.99 kepi. Dünya şampiyonatına yeni nesil ekranlardan koşul. Seliton telefon 180. Resmi site seliton.az.
2: Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli suni intellekt kömekçisi artık hizmetinizdedir. Sadece isteğinizi seslendirin. Kömekçiniz derhal yerine getirsin. Kartlar ve öz hesapların arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevablandırılması. İndi çok asan. ABB Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Gündeli hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 32.00.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'te.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: AutoFM'də reklam yerleştirmek için 012 311 30 11.
7: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişleri yerine getirmek serfelidir. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defaya dey artırılıp. Yango Pro tedbiğinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 katı emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.
8: Time efirdədir. Bəli, efirdə siz de ara sıra fikirlərinizi bizə yazıb göndərə bilərsiniz. Sizə görə bu il mundialın qalibi hansı ölkə olacaq? 055 455 1077 bizim WhatsApp nömrəmiz. Əlbəttə sizin də fikirlərinizi bilmək maraqlı olar. Təbii ki, peşəkar baxış bucağından təhlil etmək də çox önəmlidir. Ona görə biz də studiyamıza qonaq dəvət etmişik. Futbol şərhçisi Süleyman Vəliyev bizimlədir. Və davam edək. Növbəti məqam elə şərhçilik dedik. Canlı yayım zamanı mən bilirəm ki, çətin məqamlar və anlar olur. Nədir? Bir şərhçi üçün ən çətin məqam nə ola bilər?
9: Xüsusilə bu dünya çempionatı ilə bağlı bir özəlliyi deyərdim. Düzdür, bəlkə hər mundiala aiddir. Hər halda mundial futbol üzrə dünya çempionatı nəinki idman sahəsinin, ümumiyyətlə bir çox sahələrə baxanda dünyanın ən böyük tədbirlərindən biridir. Və əlbəttə ki, burada təkcə futbol adamları deyil, qeyri-futbol, qeyri-idman ulduzları, simaları da oyunlara gəlirlər, təşrif buyurlar, tribunlarda olurlar və yayın zamanı onları da bizə nümayiş etdirir. Xüsusilə bu ABŞ-da keçirildiyindən orada biz bilirik, sevirlər ümumiyyətlə. Ulduzların böyük tədbirlərə gəlməsini, idman tədbirlərinə və məşhur şəxslərin. Bu dünya çempionatında belə ulduzlar həddən artıq çoxdur. Belə deyək, yayımlar zamanı bir oyun ərzində bir bəlkə də 4-5 ən azı futbol sahəsində olmayan məşhur simanı, hər halda ən azından ABŞ-da məşhur olan bir simanı nümayiş etdirirlər və bir var ki, sən hazırlaşa biləcəyin bir qonaq olsun, misal gətirim, yəni Almanya ilə Paraqvay oynayır və orada bir Almanyalı əfsanə futbolçu ola bilər, ona onsuz da təxmin edirsən və indi futbol adamlarını da tanıyırıq, tanıya bilirik, onu tamaşaçıya da təqdim edə bilirik və ən azından Almanyalı futbolçu olmasa da, amma hər halda Alman da başqa bir şəxs, başqa bir sahədən olan bir şəxs olsun. Amma bəzən olur, tamamilə neytral bir qonaq olur, onu da təqdim edirlər yayımda, bizim üçün artıq çətin olur, hazırlaşa bilmirik, o qonağın orada olacağını bilmirdik və tamaşaçıya da təqdim edə bilmirik. Əlbəttə ki, bu da bizim işimizin bəzən bir qüsurudur, belə deyək, amma olur, bax, belə problemlər bizə yaşadır.
8: Ən çox da bu su fasiləsi zamanı olur. Ən çox mən də fikir verirəm. Elə bax, elə dünən açığı deyim ki, elə bu Fransa maçında, yəni Fransa elə qələbə qazandı. Yəni su fasiləsi zamanı bir xanımı göstərdilər. Mən əminəm ki, hər dəsə bir 6 saniyə, 7 saniyə kadrda idi və mənə də maraqlı gəldi ki, görəsən kim, amma şərhçi heç nə demədi bu barədə. Sadəcə futbolla bağlı fikirlər söylədi, amma mən hər də fikirləşdim ki, görəsən bu xanım kimdir, amma belə axtara da bilmirsən, necə eləyəsən.
9: Başa düşürsən ki,
8: şəkli çəkib Şart çibididen sonra.
9: en uygun variant yalnız oldu belə.
8: Yəni belə əlbəttə ki hamını tanımaq məcburiyyətində də deyilik. Çünki ən çox tanınanlar futbolçular, müğənnilər, şov biznesinin adamları olur. Amma bəzən siyasətçilər də təbii ki stadionda yəni olurlar, izləyirlər. Yəni elə ola bilər ki, misal üçün Amerikada çox məşhur olan bir adam ola bilər. Onu təbii ki ekranda göstər. Biz də yəni tanımaya bilərik. Yəni,
9: misal üçün Amerikada Amerikan futbolu çox məşhur və ya beyzbol.
8: Onlar buzlarda stadiona gəlirlər. Çox doğru, bəli.
9: Onları əlbəttə ki biz o qədər yaxşı tanımırıq.
8: Buna görə. Bəs emosiyaları balanslaşdırmaq məsələsi, yəni şərtçi mənə gəlir ki, necə ki aparıcı, neytral olmalıdır. Eyni zamanda məncə şərtçi də, tutaq ki, mən əminəm ki, sizin də bəyəndiyiniz klub və ölkələr var, amma siz yenə də emosiyaları balansda saxlamaq. Misal üçün, şərtçi bəzən hansısa ölkə qol vurursa, misal üçün, ona sevinmək, hiss edirsən ki, nisbətdə hansısa komandanı daha çox bəyənirmiş kimi, amma mən deyərdim ki, burada bir tərif eləyəcəm. Əvvəllər türkiyəli şərtçiləri çox bəyənirdiksə və adları hallanırdısa ki, bəli, türkiyəli şərhçi çox gözəl şərh eləyirlər futbolu, çox maraqlıdır onları, onların şərhində yəni futbolu izləmək. O mən deyərdim ki, bizim yəni şərhçilərimiz də kifayət qədər gözəl şərh eləyirlər. Çox aydın, maraqlı, bayram abuhavalı, enerjili, bax bu da çox önəmlidir, dinamik. Bilməm, indi siz özünüzü tərifləyə bilməyəcəksiniz, amma mən yəni demək istəyirəm ki, doğrudan da o illər artıq qaldı keçmiş. İndi də kifayət qədər bizim, bax sizin kimi də çox yaxşı peşəkar şərhçilərimiz var ki və ağız dolusu rahat deyə bilərik ki, doğrudan da onların şərhi ilə, onların səsi ilə futbolu izləmək çox gözəldir, bayram abuhavalıdır.
9: Xoşdur sizdən xüsusilə bunu eşitmək, hər halda siz də bu sahədə peşəkar bir şəxs kimi, yəni bunu xüsusi görürsünüzsə, bu xüsusi önəm daşıyır. Ümid edirəm ki, tamaşaçılar da hər halda belə düşünürlər. Yedi bir zövq məsələsidir əlbəttə ki,
8: təbii.
9: Hər şəxs bir hansı bir şərhçini tanıya bəyənə bilər, o şərhçi Azərbaycanlı da ola bilər, Türkiyəli də ola bilər, bu da normaldır, amma əlbəttə ki biz də çalışırıq ən yaxşı şəkildə bu futbol bayramını, futbol bayramı olsun, digər bir idman tədbirinin apavasını tam şəkildə tamaşaçının ürəyincə olacaq səviyyədə çatdıraq.
8: Yenə də müzakirəmiz davam eləyəcək. İndi baxda baxıram, artıq 4-ün yarısıdır, bu deməkdir ki yollara nəzər salmağın vaxtıdır. Süleyman bəy ilə isə mən biz müzakirəmizi irəliyən dəqiqələrdə davam etdirəcəyik. 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Siz də fikirlərinizi bizə yazaraq ya da səs göndərərək bildirə bilərsiniz. Sizə görə bu mundialın qalibi kim olacaq? Kim çempiondur bu il dünya çempionatında? 055-455-1077 bax budur nömrəmiz, yazın göndərin fikirlərinizi, indi isə yollar.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
8: Bir daha salamlayırıq hər birinizə, hörmətli dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Afiyetin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqamətində və sonda Ziya Bünyada prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
10: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
11: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: zamandan oxatma idman növü ilə kim məşğul ola bilər? Əlbəttə hər kəs. Bu idman növü koordinasiya, balans və mental bacarıqları inkişaf etdirir. Göz və qolun ahəngi səbəbindən stres və vaxtın tənzimlənməsi sayəsində hədəfi tam mərkəzdən vura bilərsiniz. Gözəl qamət, möhkəm və elastik qol ayaq əzələlərinə sahib olmaq üçün ox atma ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
2: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən, bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyula dək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Overtime efirdədir.
4: Bir daha xatırladıram ki, futbol şərhçisi Süleyman Vəliyev AvtoFM-də Overtime verilişinin bugün qonağıdır. Süleyman bəy, mesajlarla davam edək. Elvin bəy yazıb salamlayır bizi, biz də sizi salamlayırıq. Elvin bəy, məncə bu il kuboku 100% Fransa aparacaq. Dünən deyir, İsveçə qarşı oyunlarını gördünüz də, deyir. Adamlar meydanda resursları ilə oynayırlar. Mbappenin sürətinə çatmaq olmur. Almaniya ilə Niderlandın çıxması da göstərdi ki, bu il ancaq güclülər qalacaq. Fransa ardıcıl olaraq bu dəfə şansını qaçırmaz deyə belə bir fikir Elvin bəy tərəfindən. Ümid bəy isə yazıb ki, valla bu ilki çempionat tam proqnozları alt üst edir. Almaniyanın Paraguaya uduzacağını kim deyə bilərdi? Amma mənim ürəyim Braziliyadadır. Yazıb ki, Braziliya Yaponiyanı çətinliklə də olsa keçdi. Heyətdə o köhnə Braziliya ruhu var. Məncə finalda Braziliya ilə Fransa qarşı-qarşıya gələcək. Və elə mən istərdim ki, söhbətimizi elə bu yöndə davam etdirək. Əslində elə bu məqamlara da gəlib çatmaq istəyirəm. Yəni, bugünə qədər olan oyunlarda sizə görə ən yaxşı futbolçu kimdir? Yəni, kimə deyə bilərsiniz ki, bu futbolçu bu ilin əsas ulduzudur? Əslində, ulduzlar çoxdur, mən bilirəm, amma sırf yəni, bu il, 2026-cı il, yəni ölkəni demirəm, tək futbolçu olaraq, yəni fərd olaraq.
5: Bu dünya çempionatı yoxsa ümumi mövsüm?
4: Yox, dünya çempionatı. Məhz bu dünya çempionatı.
5: Açığı, bütün ulduzlar da öncə dediyim kimi parlayır. Mən bəlkə obyektiv ola bilməyəcəm. Çünki mən çox böyük Messi pərəstişkarıyam.
4: Aha.
5: Mənə gəlir ki, neçəkçi olsam da, əlbəttə onun oyunların şəhərində də əlbəttə maksimum obyektiv olmağa çalışıram. Məsələ bundadır. Mənə gəlir ki, bunu gizlətməyə heç ehtiyac yoxdur. Hamımız, onsuz da bizim nəsil futbol azərkeşləri ya Messi fanatıdır, ya Ronaldo
4: bəli, belədir.
5: Gizlətləsi bir şey yoxdur.
4: Amma yeni nəsil elə bir böyüdür də. Haaland sonra Mbappe.
5: Nəsilində öz ulduzlar var.
4: Öz ulduzlar
5: formalaşır. Amma bax, niyə görə obyektiv ola bilməyəm? Bu yeni nəsil ulduzlardan danışırıq, yeni nəsil uşaqların prestij etdiyi futbolçulardan danışırıq. Onlarla belə bizim prestij etdiyimiz Messi rəqabət aparır. Ən yüksək səhnədə və 39 yaşında bunu edir və komandasını həqiqətən də arxasıca daşıyır və hal-hazırda bir çoxların fikrinə görə nə qədər reallığa yaxındır, nə qədər deyildi, mək çətindir. Bəlkə də Fransanın qarşısını ala biləcək yeganə güc yenə də ya Argentinadır. Ötən Dünya Çempionatı finalında qarşılaşıblar, bilirik və Messi nəhayət Dünya Kubokuna qazandı, evet. Amma motivasiyasını itirməyib, yenə də hətta bəlkə biraz daha da yaxşı çıxış edir. O, artıq o yük yoxdur üzərində, məsuliyyət yükü, o təzyiq yoxdur ki, Dünya Çempionu olmalıdır, mütləq qazanmalıdır bu kuboku və biraz daha da yüksək səviyyədə öz oyunu göstərir. Gözləntirər də bu səviyyədə deyildi və Messi gəlib ilk oyunda hat-trick edir, ardınca dubl edir, artıq 6 gol vurub ədindən Mbappe yerləşən çatdı Messiyə. Yəni, Messi 15 il əvvəl səhnədə idi, zirvədə idi,
4: yenə də zirvədə.
5: Bugün də zirvədə idi, zirvədədir və yəni, o ilk qızıl topunu qazananda düşünsək, Mbappe-nin neçə yaşı var? 9 yaşı var idi, Haaland-ın 7-8 yaşı var idi, o ilk qızıl topunu qazanırdı. Bugün onlar zirvədədirlər və o hər ədə onlarla indi qızıl top uğrunda bəlkə mübarizə aparır. Yəni.
4: Çox doğru. Bəs Portuqaliya millisi haqqında bayaq dediniz, Messi komandanı öz arxasıca daşıyır. Ronaldo haqqında bunu demək olar mı, olmaz mı sizə görə?
5: Çətindir açıq. İndi əminəm ki, bizi dinləyənlər biri səsə ən azından deyəcək ki, bu Messi pərəstişkarısı nə söz deyə bilər ki, Ronaldo haqqında. Yox, elə deyil. Əlbəttə, öz dövrün, bu dövrün ən yaxşı iki futbolçusu varsa Ronaldo və Messidir.
4: Messi adı çəkiləndə orada mütləq Ronaldo
5: da adı çəkilir. Onun da adı çəkilməlidir. Amma Ronaldo'nun hazırki performansı Portuqaliya millisinin nə dərəcədə irəli daşıyır demək çətindir və bu artıq son bir neçə böyük turnirdə özünü göstərir. Ronaldo əlbəttə ekstraordinar futbolçudur, amma yaş ötdüyücə müəyyən keyfiyyətlərini itirdiyicə, ki onu bu səviyyəyə çatdıran keyfiyyətləri idi o, sürəti olsun, cədliyi olsun, onları itirdiyicə öz əsas özəlliklərini itirmiş olur. Əlbəttə Ronaldo bu mundialda 2 gol vurdu Özbəkistanla maçda. Amma Portuqaliya millisi onunla birlikdə o böyük uğuru qazana bilərmi? O nə dərəcədə böyük tövbə verə bilər bu böyük uğura? Çünki Portuqaliya millisinin indi çox güclü heyəti var. Çox yaxşı bir futbolçu nəsli yetişib.
4: Düzdür, bəzən günahlandırırlar ki, Ronaldo'nu ki, biraz egoistik var, siz atın topu, mən yəni qol vururum kimi, belə bir fikirlər yəni var, mən bilməm bu nə dərəcədə həqiqəti əks etdirir, amma futbol həm də bir komanda oyunudur, nəzərə alaq, yəni qələbə qazananda da, təbii ki, ulduz hər zaman ulduzdur, yəni Ronaldo'nun, Messi'nin adı sağlığında deyir, heykəlləri olan adamlardır, amma doğrudan da mən də sizə qatılıram ki, doğrudan da bilmirəm, yəni Argentina millisi çox güclüdür. Portuqaliya hardasa %60-70% fikirləşirsən. Fransa kifayət qədər doğrudan da güclüdür. Yəni güclü olan ölkələr var. Braziliyanı da təbii ki bura aid etmək olar. Hər zaman təbii ki mundialda diqqət mərkəzindədir. Belə bir sual istəyirəm sizə verəm. Bu il futbol üzrə dünya çempionatında hansı ölkələri

0: Yəni inanılmazdı.
1: Sürəti doğrudan da sürət kifayət qədər. Yəni elə dünən İsveçlə olan maçda da biz bunu gördük.
0: Ceyrəli xəttdə yəni Kylian Mbappé-dən danışırıq. Amma orada əslində bu dəqiqə qızıl top sahibi olan Usman Dembele var.
1: Bəli.
0: Onların fonunda bu dünya çempionatında bəlkə də daha da çox parlayan, ən çox gol ötürməsi verən Michael Olise var. Ehtiyatda Şeriki kimi futbolçular, Barcola, Due kimi futbolçular var. İnanılmaz. Yəni bir milli heyətində bax həmişə deyirlər dünya çempionatı olan ildə o dünya çempionatı parlayan qızıl topu alır. Bəli. Digər turnirlərdəki baş verən hadisələr kölgədə qalır. Bu dünya çempionatında Fransa qalib olsa, qızıl topa namizəd bir yox, 3 futbolçu olacaq ən azından. Olise və Dembele də Mbappé qədər namizəd olacaqlar. Yəni bu qızıl topa inanılmaz heyətdir. Onlara rəqib olacaq, bəlkə 2 yığman adını çəkəcəm. İspaniya hələ ki gözlənilir, bu mundialda doğrultmasa da ümumi potensialı çox yüksəkdir.
1: İspaniya finalda ola bilər və
0: düzü İspaniya ilə Fransa finala qədər üzləşirlər püşkətməyə görə. Yəni amma yəni bir ehtimal kimi də deyək də, yəni Fransa olmasa İspaniya ola bilər də. Və yenə deyirəm Argentina. Hər halda Argentina hazırda onlar da hətta 4 il əvvəlki dünya çempionatından daha güclü məhz komanda olaraq daha güclü təsir bağışlayır.
1: Son olaraq bir sual da verəcəm. Bu il mundialın çempionu hansı ölkə ola bilər? Yəni bir ölkənin adı. Təbii ki ölkələrin adlarını çəkdiniz. Kifayət qədər güclü ölkələrdir
0: amma bu işin arasında seçməli olacaq.
1: Yəni kimi hissedirsiniz bəli?
0: Finalın namizədini görürəmsə
1: onların arasında
0: bəli. Yəqin daha çox şansla burada da tamaşaçılarımızdan çox fərqlənməyəcək fikrim. Yəni Fransa aşkar favoritdir yəni.
1: Fransanı çox deyirlər, hətta dinləyicilərimiz də elə keçən dəfə də müzakirə aparanda Fransa çempion olacaq deyənlər çoxdur. İngiltərəni demədi heç. Yəni İngiltərə barədə İngiltərədə kifayət qədər diqqət çəkir. Bəli. Son olaraq bu fikirləriniz
0: var. İngiltərə qrup mərhələsində
1: deyir futbolu yaradan İngilislər də amma onlardan danışmadı.
0: İngilislər sanki ötən dünya çempionatında, bundan öncəki Avropa çempionatlarında daha yaxşı heyətə malik idilər və bəlkə də qızıl heyət adlandırdılar, qızıl nəsil adlandırdılar onları. Finala çıxdılar 2 dəfə Avropa çempionatında, qalib ola bilmədilər. Dünya çempionatında da elə daha sonra finalçı olacaq Fransaya uduzdular 2022-ci ildə. İndiki heyət sanki o qədər balanslı deyil. Kane kimi ulduz var, bəli Rice kimi ulduz var, Saka kimi futbolçular var, amma ümumi balans sanki əvvəlki illərlə müqayisədə zəifliyi İngiltərənin heyəti və qrup mərhələsində göstərdiyi oyun da o qədər çox inam vermədi. Yəni necə ki İspaniyanın da oynadı hələ ki gözləntilərdən aşağı səviyyədədir. İngiltərə də eyni sözləri aid edə bilərik. Və İngiltərənin yolunda həm Braziliya var, əgər əlbəttə indi onlar Kongonu keçmədilər. Braziliya ilə qarşılaşa bilərlər, əgər Braziliya irəliləsə. Potensial olaraq da deyək. Potensial rəqiblər arasında Braziliya var, Argentina var və yalnız sonra yəni final olur. Finala qədər çox güclü rəqiblərin mübarizəni kənarlaşdırmalıdırlar. Açığı hazırda o qədər inandırıcı görsənmir, amma baş versə sürpriz olacaq, çox böyük sürpriz olmayacaq. Amma sürpriz baş verə bilər, niyə deyək?
1: Sürpriz dediniz, bəs ola bilərmi ki adlarını daha çox çəkdiyimiz ölkələr Fransası, İspaniyası, Braziliyası, Argentinası əslində nəticə itibarilə onlar qalib olmasın, amma elə bir ölkə olsun ki, doğrudan da hamımız yəni bir şok yaşayaq ki, heç gözləmirdik ki bu il məhz bu ölkə çempion olacaq. Həmin o ölkə hansı ölkə ola bilər sizə görə? Yəni ən populyar ölkələri yoxdur, hansı ki hər zaman futbolda deyirik.
0: İkinci kateqoriya verir.
1: Bəli, ikinci kateqoriya amma əslində bəlkə də çempion ola bilər deyəcəyiniz.
0: Onların arasında seçməli olsam yəqin ki Norveçi seçərəm. Norveç şeması yəni orada da böyük ulduz Erling Haaland, Marcelo da qor kimi ulduz futbolçu var və onlar Braziliya ilə qarşılaşırlar indi 8-də 1 final mərhələsində. Braziliyanı məğlub etsələr bu həm də əlavə bir gücdür, əlavə bir ruhdur, motivasiya. Yəni Braziliyanı udmuşuqsa biz niyə çempion olmayaq?
1: Ən çətin yəni körpünü keçməkdir bu artıq.
0: Və statistika var ki Norveç Braziliyanın yeganə rəqibidir ki tarix ərzində Braziliya onunla qarşılaşıb və məğlub etməyib. 4 oyun keçiriblər, 3-ü yoldaşlıq oyunu, biri 98-ci dünya çempionatında, heç birində Braziliya qələbə qazana bilməyib. Görək, aha, bu seriya davam edəcək, yoxsa qırılacaq bu dünya çempionatında.
1: Maraqlı idi sizlə müzakirə, Süleyman bəy, çox sağ olun. İndi görək sizin təxminləriniz necə özünü doğrulacaq mı? Bunu da təbii ki zaman göstərəcək və oyunlar get-gedə daha da çətinləşir, gərilicləşir. Amma çətinlik olsa belə, amma daha maraqlı olur. Əlbəttə. Yəni iki güclü ölkənin yarışması oyunu daha maraqlıdır. Gecə saat 2-də də 3-də də olsa hamı oturub baxır. Bir daha sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki gəldiniz və studiyamızın qonağı oldunuz.
0: Çox sağ olun dəvətə görə.
1: Bir daha təşəkkürlər. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü qonağımız futbol şərhçisi, hamınızın səsindən daha çox yəni tanıdığınız Süleyman Vəliyev idi. sonda mənim

0: Gəl, əlbəttə təşəkkürümdə olacaq verilişimizin sponsoru Visa-ya təşəkkürümüzü bildiririk. Visa və Volt ilə sevdiyiniz dardardan və futbol abavasından daha çox zövq alın. Volt tətbiqində FIFA brendli xüsusi istəkanla təqdim olunan FIFA menyusunu sifariş edin. Ödənişi Visa kartı ilə edin və McDonald's-dan növbəti sifariş üçün 2 manat keşbək qazanın. Kampaniya 19 iyul tarixinə kimi davam edəcək. Sağolaşırıq, hər birinizlə bugünkü verilişimizi futbola həsr etdik. Ümidvaram ki, futbolu izləyənlər çoxdur. Sizin aranızda hər birinizə xoş anlar və dəqiqələr arzusu ilə sizinlə sağollaşıram. Aparıcınız mənim Ceyhun Həsənli, yenidən eşidilmək ümidi ilə hələlik.
1: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 1 kilogram Sultan basmati düyü 4 manat 55 qəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
3: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menyusu və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menyusunu sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
4: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
6: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
7: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
8: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
7: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan: Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
10: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-6666.
11: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan: Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə: Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
12: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan: Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə: Ulduz 5115.
13: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr Rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr Rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
14: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
15: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bəli, yenidən yollara nəzər salmağın vaxtıdır. Hazırda Afiyetin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's-dan burger pis olmazdı. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Hörmətli dinləyicilər və sürücülər, hər birinizə yollarda uğurlar arzulayırıq.
2: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının yay zalında 3 iyul saat 20-də yay festivalı konsertlər silsiləsi çərçivəsində Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında musiqilər səslənəcək. Orkestrin baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 3 iyul saat 19-da Cəlal Səmədovun fortepiano musiqisindən ibarət gecə təşkil olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 3 iyul saat 12 və 14-də Xanım Ana Əlibəylinin Dovşanın Ad Günü Uşaq nağıl poeması saat 16-da isə Rus xalq nağılı Qoğal səhnələşdiriləcək. Sonuncu tamaşa Rus dilindədir.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da barbekü festivalına start verildi. 8 İyul tarihine dek 1 kilogram Hicaz teze bütöv toyuk 4 manat 69 gepik 1 kilogram sevimli dağıt közleme sosis 10 manat 99 gepik barbekü mevsiminin serbeli teklifleri için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari eynbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukart'la daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukart'ı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
5: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
6: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
7: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
8: Nar sərfədir.
9: Və budur, Bank of Bakıdan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9 faizlə tam onlayn sifariş et.
10: Bank of Bakı 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
11: Togas tekstil evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: təqdim edir. Sizi Douglas Sexy evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas Sexy evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.

0: VN ile işləyirsiniz, təcili pul lazımdır, indi VN ilə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
3: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Hazırda Afiyetin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Bakı Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqamətində və Ziya Bünyada prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz. Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
4: Hər vaxtınız xeyirli olsun, mən Dr. Ziya. Dünya çempionatının 16-1 finalında bu oyun gününün nəticələri Cote d'Ivoire-Norveç 1-2, qolları Amad Diallo, Antonio Nusa və Erling Haaland vurdular. Fransa-İsveç 3-0, qolların ikisini Kylian Mbappé, birini isə Bradley Barcola vurdu. Meksika-Ekvador 2-0, qolları Quinones və Raul Jimenez vurdular. Sonuncu maç Meksikalıların aşırı üstünlüyü ilə keçdi. Görünən o idi ki, Ekvadorlular çox yorğundular. Maçdan əvvəl bəlli oldu ki, Ekvador Futbol Assosiasiyası FIFA-ya Meksika oyunundan əvvəl komanda otelinin qarşısında yaranan səs-küy ilə bağlı şikayət ərizəsi ilə müraciət edib. Deməli, belə çıxır ki, Ekvadorlular yuxularını almayaraq oynayırdı. İnandırım sizi, FIFA buna da göz yumacaq. Başqa problemlərə yumduğu kimi. 8-də 1 finalın artıq bəlli olan cütləri isə bunlardır. Kanada, Mərakeş, Braziliya, Norveç, Fransa, Paraguay. Dünya çempionatının 16-də 1 finalı daha 3 maçla davam edəcək. İngiltərə, Demokratik Kongo, cütün qalibi Meksika ilə qarşılaşacaq. Belçika, Senegal və ABŞ, Bosniya. Bu son 2 cütün qalibləri 8-də 1 finalda bir-biri ilə görüşəcəklər. Demokratik Kongonun azarkeşlərinin simasına çevrilmiş və müstəqillik mübarizi Patrice Lumumba'nın canlı heykəli kimi tribunda hərəkətsiz dayanması ilə tanınan Michel Nkuka Mbolandinga'ya ölkəsinin İngiltərə ilə 16-da 1 final maç ərəfəsində yenidən ABŞ vizası verilməyib. Britaniya mətbuatı yazır ki, Mbolandinga ABŞ-nin getdikcə daha çox məhdudlaşdırılan viza qaydaları səbəbindən maça qatıla bilməyəcək. Parlaq rəngi geyim və qalın çərçivəli eynək taxan Mbolandinga ölkəsinin prezidenti Felix Tshisekedi tərəfindən rəsmi nümayəndə heyətinə daxil edildikdən sonra Kolumbiya ilə maçı tribundan seyredə bilmişdi. O oyun isə futbol vizası ilə problem yaratmayan Meksikada baş tutmuşdu. Dünya çempionatı zamanı daha bir istifa haqda açılama. Səudi Ərəbistanın Futbol Federasiyasının prezidenti Yasir Əl-Misihal milli komandanın turnirin qrup mərhələsini keçməyəndən sonra istifa verdiyini açıqlayaraq bildirib ki, məsuliyyət hissi yeni bir səhifə açmaq üçün fürsət tanımağı tələb edir. Əl-Misihal sosial media hesabında yazır ki, milli komandanın dünya çempionatında növbəti mərhələyə yüksələ bilməməsi bütün məqsədlərimizə çatmayan bir nəticədir və mən bunun üçün tam məsuliyyəti öz üzərimə götürürəm. Komandamızı daha yaxşı vəziyyətdə görmək istəyən hər kəsdən üzr istəyirəm. Yasir Əl-Misihal. Eşidlərik, hələlik.
5: Sponsor məlumatı.
4: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan, Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
3: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Avar çəkmə idman növünün faydaları haqqında məlumatlısınız? Bu idman növü ritmik hərəkət sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Avar çəkənlər balans, koordinasiya və dözümlülük kimi bacarıqlara sahib olurlar. Bu idman növünə güc, sürət və əzmkarlıq xasdır. Bəs siz avar çəkmə ilə məşğul olmaq istəyirsiniz? Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə tədbir sözü var. Tədbir ərəb mənşəli isimdir. Bir işi həyata keçirmək üçün üsul, vasitə və yolların toplusudur. Əmək məhsuldarlığını artırmaq üçün tədbir görüldü və ya kütləvi tədbirlərin keçirilməsi üçün məkan seçildi cümlələrində olduğu kimi. Tədbir görmək bir şeyi əldə etmək üçün üsullar fikirləşmək, yollar axtarıb tapmaqdır. Bundan başqa tədbir hər hansı təhlükədən qorunmaq üçün görülən hazırlıqdır. Məsələn, qripə qarşı mübarizə tədbirləri deyirik. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinədək 1 kiloqram CZN təzə toyuq dişəti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar sərfəli alış-veriş üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha el çatan, tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
4: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.

0: hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə Ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
5: Elatosda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-6666.
6: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 2.41.
7: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
8: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hazırda Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədə Neftçilər prospekti istiqamətində sıxlıq var. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqaməti. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan əvvəl McDonald's-dan burger pis olmazdı. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti və sonda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, ölkəmizdə hər il 1 milyon ədəddən artıq istismar resursunu başa vurmuş avtomobil təkəri tullantı şəklində təbiətə atılır. Təsəvvür edin, hər il 1 milyon təkər. Bu azmış kimi, inkişaf etmiş ölkələrdən də istismarda olmuş, yəni işlənmiş təkərlər idxal edilir. Unutmayaq ki, işlənmiş təkərlərin istifadə müddəti yeni təkərlərə nisbətən 4 dəfəyə qədər qısadır və onlar daha tez tullantıya çevrilir. Nəticədə, işlənmiş təkərləri istifadə edərkən təkər tullantılarının həcmini kəskin artırmaqla fərqinə varmadan təbiətimizə daha çox zərər vermiş oluruq. Azərbaycan təbiətini qorumaq üçün yalnız yeni şinlərin istifadə olunması önəmli tövsiyə olunur.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Hər yolun bir hekayəsi var.
4: Bəziləri sürətlə yazılır.
3: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
4: İss et, sür.
3: Transmissiya.
4: Əfsanəvi avtomobillər
3: və benzin qoxulu musiqi. Transmissiya.
5: Transmissiyadan salam dostlar, dünya avtomobilləri və avtomobillər dünyasından səyahətlərimiz davam edir. Bu gün mən Validi qabaqlayacağam. İyul ayının biridir. Studiyada mən Natiq.
6: Mən Valid. Sən həmişə qabaq gedirsən. Sizə deyim ki, elə yay da qabaq gedir yaman. Yaman gedir.
5: Bir ay yola saldım.
6: Bugün görəm əgər bu reelslər. Ay Allah, mən nə edim bu bir ayı? Mən niyə belə qaçırtdım?
5: Bir ay getdi.
6: Yay 1-0 irəlidədir. Mən biri deyir, mən basində hələ çimməmişəm hovuzda. Mən
5: heç
6: biri
5: deyir, günəşi görməmişəm.
6: Baxıram doğrudan, havalar imkan vermədi olduqca. Yəni bəlkə də bəhanədir, işdən ayrılmaq istəmirsən, getmirsən falan, amma bəhanə kimi yaxşı bəhanə. Çünki doğrudan da hava heç də belə uzun müddətli isti, o cırhacır nə deyirlər, o deyirlər, belə günlər yox idi qətiyyən.
5: Avropa yanır, amma biz hələ görməmişik, amma deyirlər iyul artıq göstərəcək özünü.
6: Görək də
5: bizim indi... sakitləşdirən bir də nə məsələdir ki, ümumiyyətlə radio işçilərini, aparıcılarını bildiyiniz kimi
6: studiyada kondisioner var, bizi sakitləşdirən.
5: Yox, öz yerində əksər radiolar avqustda məzuniyyət edirlər, çünki bir çox radio potensial dinləyicilər yoxdur şəhərdə. Bizim də dinləyicilər
6: siz gec dincəlməyə, biz də gedirik sizin davınıza.
5: Axırıncı son ay iyul gələndə hiss edirsiniz səsimiz çıxmır, yavaş yavaş.
6: Sən o sərgidən sonra başla, səsin
5: deyil,
6: çıxmır.
5: Elə deyil, yox dostlar, yox. Baxın, bugün maraqlı mövzumuz olacaq və bugün ilk mühərrikimizi, mühərrik yağımızı sizə hədiyyə edəcəyik. Bilirsiniz ki, transmissiya dinləyicilər arasında müsabiqəmiz var. Günün mövzusuna şərh yazanlar, ən yaxşı maraqlı şərhi yazan, yumorlu, yaxşı olar ki, səsli, mütləq bizdən mükafat alır və bugün bir, deməli, birinci gündən başlayaraq bugünə qədər bir qalibimiz olacaq. Amma bugün də siz iştirak edə bilərsiniz. Mövzunu elan edəcəm. Əvvəl elə Korilub barədə məlumat vermək istəyirəm. Beləliklə, transmissiya verilişin sponsoru Korilub motor yağlardır. Sükan arxasında özünü pilot kimi hiss edirsənsə, dinlə. Mühərrikin taleyi sənin yağ seçiminə bağlıdır. Korilub motor yağları müasir formulası ilə sürtünməni azaldır, mühərriki aşınmadan qoruyur və onun gücünü ortaya çıxarır. Beləliklə, mühərrikin tıxacıda da yüksək sürətdə də rahat işləyir. Sür, amma düşünərək sür. Korilub nanotexnologiya və etibarın balansı. Korilub ölkənin bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
6: Bu arada elə biz bugünkü mövzumuzu da haradasa yayla əlaqələndirmək olar.
5: Olar.
6: Amma yəni ilin 365 günü aktualdır. Çünki hər bir sürücü nə vaxtsa bunu fikirləşib. Biri maşını alarkən belə bunu birinci növbə fikirləşib. Biri isə hər dəfə yanacaq doldurmaya girəndə baxanda o ki, deyirlər, müəllim, kartla ödəyirsiniz yoxsa yox və sənin göstərirlər bu artıq vurulan benzinin miqdarı. Baxırsan ki, məbləğə, onda onu fikirləşirsən.
5: Gəlin səmimi etiraf edək ki, avtomobilin o cihazlar panelində ki, o məşhur benzin işığı var, tıng eləyir, yanır.
6: Səndə belə yanır, dinqir.
5: Çoxumuz, özdək, əvvəl bir dəfə dangılayır, sonra iki dəfə dangılayır, sonra deyir, artıq yolda qalarsam, dön.
6: Yox, o yanıb sönürsə, artıq sən, o sürücü bağlıdır, başlayır həyəcanlanmağa.
5: Əslində, məsləhət deyil, bəli, yanacaq çənini tam boşaltmaq, çünki əgər çoxdan işləyirsə avtomobil, yanacaq çənin içində mütləq müxtəlif çöküntülər və s. var, hamısını soğurub aparacaq benzin nasosunun içinə, sonra söktürməli olacaqsınız.
6: Dəfələrlə olub məndə o.
5: Bəli,
6: ona benzin nasosu, ona görə mənə də usta deymişdi ki, sən bu benzin nasosunu niyə tez-tez xarab olur? 100% bilirəm ki, yanıb sönəndə ancaq gedirsən dayanacaq
5: olmaq. Bəli, olmaz belə əslində. Yaxşı bərdiş götürün də, tam bak doldurun və hardasa yarısı işləyəndən sonra gedin yenidən yarısını əlavə edin.
6: Hər zaman mən o biraz məntiqsiz gəlir.
5: Niyə?
6: Əlim gəlmir də gedib o yarı.
5: Yarımçıq deyirsən o pulu da.
6: Sözsüz də amma deyirəm ki, varımdır da hələ mən yarımçıq bakla mən niyə gedim axı doldurmağa?
5: Bizdə evdə də uşaqlar da anası ilə fikirləşir. Hər zaman gedirəm. Az qalıram, sıra salın, bəli. Yox, elə eləmək lazım deyil. Yəni, qurutmayın, bakı qurutmayın, dostlar.
6: Sizə hələ belə adamlar var ki, deyirlər ki, bu yanıb sönəndən sonra bizə neçə kilometr gedir? Rahat bir 50 gedir də, yəni. O adamı biraz da sakitləşdirir, biraz rahatlaşdırır.
5: Yazıq avtomobil. İstənilən halda çoxumuzun bir bazı daxildə bir həyəcan qopur da bu dangəliyəndə günlük tıxaclar, uzun məsafələr və yanacaq sərfiyyatı əlbəttə ki, birbaşa cibimizə təsir edir. Buna görə də hər bir sürücünün yaralı yeri var, amma hər bir sürücünün deyirlər öz sirləri də var. Necə etmək ki, deməli, yanacağa qənaət etmək. Bunun ümumi xalq üsulları da var. Məndə onlar var, sizə səsləndirəcəm. Birini dərhal deyim. Bir qonşum vardı və köhnə taksi sürücüsüdür. O, deməli, yanacaq daldırma məntəqəsində gələn kimi, bizi kimi deyil, oturur sükanda və yalnız pulu verir, deyir nə qədər. Çıxır özü.
6: Aha, çıxardır o tapançanı.
5: Etibar eləmirdi, özüm tutacağım və xırda-xırda, bilmirəm, özünə təsəllü verir, inir. Deyir ki, belə hava az gedir, mən deyir...
6: Köpüklənir, hə, çoxlar.
5: Mən hava vurmuram, deyir, mən benzin vururum.
6: Zalım oğlu, elə bir şey süzür, nə deyim, belə çıxmasın efirdə, limonat süzür elə bir bakala, yəni o köpüyüs olmasın deyə.
5: Bəli, ümumiyyətlə, bəli, tanınmış xalq üsulları da var, güya ki, nə edəsən ki, yanacağa, güya ki, deyəndə ki, real üsullar var. Mən sizə deyim. Mən istəyirəm bizim WhatsApp artıq nömrəmi səsləndirək və sizə sualı səsləndirək. Yanacağa necə qənaət edirsiniz? Hansı sirləriniz var? Ən yaxşı, ən maraqlı deyirəm sizə şərhlərin müəllifi bizdən mühərrik yağı qazanacaq. Buyurun.
7: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077.
5: Bəli, əsas başlayaq peşəkar rəylərdən, mütəxəssislər necə deyir, nə etmək lazımdır ki, yanacağı qənaət edəsən, yəni bu şayə deyil, bu faktlardır. 5 qızıl qayda var. Birincisi, sərist idarə etmək. Buna ekosürüş deyilir. Qəfil qaz vermək və sərt tormozlamaq olmaz. Çalışmaz.
6: BMW sürənlər bəyənmədi bu məsləhəti 100%.
5: Bəlkə də...
6: Və ya sport maşınları.
5: Əslində, bilirsən, yanacaq naminə yox, sadəcə özümə mənim ləzzət edir. Əgər qarşıda görürəm ki, artıq qırmızı işıq var və ya avtomobillər nədənsə dayanıb, mən çox uzaqdan artıq qazın pedalından ayağımı çəkirəm. Yavaş-yavaş gəlib ora çatmağı çox xoşlayıram. Amma yanımdan gec orada eləmək.
6: Əsil radio üsulu ilə izah edin.
5: 33% artırır yanacaq sərfiyyatını. Qazı tez basmaq və tormuzu tez basmaq. Tıxaclarda da belə məsələ var. Tıxaclarda ümumiyyətlə qazı basmağa ehtiyac yoxdur. Avtomat sürət qutuları ayağınızı tormuzdan çəkən kimi öz tərpənir də. Qazı niyə sıxırsınız ki, onun da qabağında tıxacdır. 5%-ə qədər siz qənaət edə bilərsiniz. Əgər sadəcə ayağınızı tormozdan çəkirsiniz, avtomobil yavaş-yavaş hərəkətə gəlir və yavaş-yavaş tormozu basırsınız qarşıda təzədən dayananda.
6: Bir dərd ki, misal üçün, əgər yenə də bu maşının, yəni bu sürdüyü avtomobil güclü avtomobil olar, deyərdə ki, ədədən bu avtomobil avtomobildir ki, basan kimi qazı, bir görsən ki, məsələn, nə bilməyin, hansı avtomobildir, məsələn, Samant, Az Samant, Chevrolet Cobalt, onu götürür birisi də Fordan, o birisi də Fordan, elə sürətlənmə verir ki, yəni hələ bil ki, maşını da, yəni qışqırır da mühərriyi də, təbii ki, nə bir 4-1-6, sonra da, sən demişkən, o bir stafora düşür şeyə.
5: Naşı sürücü vəzir deyir. Yəni, kimə nə sübut edirsən? Əsas deyirdim də, mənim müəllim deyirdi ki, yolda diqqəti özünə heç nə ilə cəlb etməyən sürücü əsl peşəkardır. Ona görə də bunu nəzərə almaq lazımdır. Yenə də nə edir? Özün cibinə edir. Yəni, benzini çox işlədir. Sonra da deyir ki, qazandığım benzinə gedir. Bir sözlə, eko sürüş, bunu dedik. İkinci nədir? Mühərriki bu boş yerə qızdırmaq. Nə bilim, deyirlər ki, ümumiyyətlə, qabaq karbüratorlu mühərriklər var idi köynə. Qoca kişilər deyir də, qışdır 10 dəqiqə qızdıraq, sonra yerindən tərpənək. Yox, indiki maşınlarda 30 saniyə yetərlidir. Yəni, qışda da bir dəqiqə qədər.
6: Köynə kişilər deyəndə ki, onda ehtiyac var idi. Çünki mühərrik...
5: Çünki sonacaqdır. Onda da 15 dəqiqədə
6: söhbəti var idi.
5: Mühərrikin səsindən... sən hiss edirdin ki, vaxtıdır.
6: Gör, yəni, maşın necə geridə qalmış bir maşın sürürdü biz o vaxtı ki, yəni də, yəni demək istəyirəm ki, artıq 80-90-larda belə maşınlar sürmüş idi. Bütün dünya artıq injektor keçmişdi. Biz hələ də klassikanı sürürdük. Və orada mexaniki şəkildə sürücü salondan tənzimləyirdi, mən biləndə, məsələn, püskürmə dərəcəsini, o çünki karbüratör mexaniki.
5: O da maşının səsi dəyişdi, yavaş-yavaş yerinə
6: qaldı. Bizdə 06 idi, birinci maşın idi.
5: Oralara niyə gedək ki, bu gündən danışırıq.
6: Kişilər deyirsən, yəni, mən o vaxt kişi dedi ki, xotda birazdan onu dart, biraz işləsin, mən birazdan gələcəm, deyə mənə o həval edirdi. Mənim uşaqlıq travmamdır, sən toxundun ona. Amma bugün buna ehtiyac yoxdur sənin sözü və qüvvət, çünki bu avtomatik tənzimlənir, injektordur, injektor özü kompüter tərəfindən idarə olunur.
5: Yəni dövrələrin sayı dərhal qışda işləyirsiniz ki, hündürdür, səsindən görürsünüz. 30 saniyə bir dəqiqə işləyəndən sonra eynir aşağı, səsindən
6: istəyir. 30 saniyə bir dəqiqə ziyanı yoxdur ki gözləməyə.
5: Yox, mənə qədər 30 saniyə, mən heç 30 saniyə də gözləmirəm. Çünki avtomobil hərəkətdə olarkən onu yükləyirsən daha tez mühərrik yumşaq qızır, lazımdır yerində boş yerə onu, nə deyirlər, xalaslı deyirik də işlətmək.
6: Yəni boş-boşa dayanan yer. Heç də yaxşı
5: bir şey deyil, bəli, çünki hələ yağ qızana qədər...
6: Yox, ekologiya üçün yaxşı şey deyil.
5: Elə mühərrik üçün də.
6: Bir də cibin üçün. Niyə mühərrik onsuz da işləyir də?
5: Yox, yağ soyuqdur hələ. Deməli, sən işə salırsan, başlayır böyük dövrələrlə işləməyə. Yağ hələ tənbəldir də, hələ qızıb qalxıb, necə deyərlər?
6: Mühərrik bütün
5: hər yerə çatana qədər. Niyə lazımdır orada sürtünür dəmir hissələr? Elə tərpənirsən...
6: Bəs əksinə deyirlər, axı tez sürəndə mühərrik aşınma daha tez başlayır.
5: Tez sürəndə qaz versən də...
6: Yox, yəni tez nə mənada? Yəni qısa zamanda da, yəni qızdırmadan mühərrik başlayırsan çox dövr verməyə.
5: Deməli, çox qızdırmadan, deyirəm də, aşağı dövrələrlə yavaş-yavaş həyətdən çıxırsan. Yəni o 30 saniyəni yerində durmursan, qazı basmadan yerindəcə hərəkət edirsən və o yüklənir və daha tez qızır. Nə tez keçdi 15 dəqiqə? Gəldi, çatdıq dostlar.
6: İmkan verirəm ki, sənə danışmaq.
5: Mən ürəyim canlıdayım.
6: Açırsam, yəndə başlayam.
5: Dostlar, WhatsApp dövrəmizi deyək və sualı. Bizə sirlərinizi açın. Necə yanacağa qənaət edirsiniz və bizim WhatsApp nömrəmiz.
8: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077. Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinədək 32 rulonluq papya, tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik. Uşaq üçün Huggies Tuman 5 çeşidləri 23 manat 89 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
9: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəzə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
10: Bazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
12: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model baqajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
13: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin, çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
14: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
15: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.

0: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Obi. Qazandıracaq sizi.
1: Obi. Qonşunun sevimlisi. Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyın. Bu anları daha büyük, daha aydın ve daha real yaşa. Canlı ve parlak renklere malik QLED TCL Google TV nakd alışta cemi 529 manat 99 kepiye. 109 cm diagonallı Philips televizör 299 manat 99 kepiği. LG Smart televizör ise 399 manat 99 kepiği. Dünya çempiyonatına yeni nesil ekranlardan koşul. Seliton telefon 180. Resmi site seliton.az.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
4: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Və dostlar, Gordon Sumner, Sting qısa desək və onun polis qrupu və əlbəttə ki, xatırlayırıq ki, biz rock ulduzların avtomobilə olan məhəbbətindən danışırıq. Belə olanda, ümumiyyətlə, avtomobil Sting-in həyatında maraqlı bir rol oynayıb. O, çox kiçik bir şəhərdə deməli yaşayıb, kasıbçılıqda, xalq arasında belə deyirlər və birdən həmən şəhərə kraliça gəlib. Kraliçanın Rolls-Royce-də hərəkətini görəndə Sting deyir ki, o zaman mən anladım ki, mən elə yerdə yaşayacağım ki, küçələrdə bax belə maşınlar gedir. Amma heç zaman israfçılıq etməyib. Sting birinci uğuru qazanan kimi də polis qrupu ilə AMG GT alıb 60-cı illərin sonunda. Çox sürətli, drive-lı bir avtomobil idi, amma o qədər dəbdəbəli deyildi. Daha sonra, yəqin ki, hamınız xatırlayırsınız, Jaguar S-Type, deməli, onun üçün sən demə musiqi axtarılmışlar, həmin avtomobilin reklamı üçün, teaser üçün və belə bir razılığa gəliblər ki, Sting deyib ki, mahnını sizə verirəm, amma bütün bu avtomobilin reklamı bir musiqi klipi kimi olmalıdır. Arxa oturacaqda oturub, səhrada xatırlayırsınızsa, hərəkət edək
1: də.
0: Aman, aman, aman deyə
1: deyəm. Rolls.
0: Bəli. Və o mahnını dinləyir Sting özü və ondan sonra...
1: Nə avtomobil idi?
0: Jaguar S-Type.
1: Jaguar S-Type,
0: ha. Bəli. Və bu andan Sting-i sanki haradasa görəndə bu bir siması oldu da, belə deyək. Və salam, Rolls-Royce almadı, amma BMW 7-ci seriya aldı 2015-ci ildə və onunla da bir reklam razılığı var idi. Və daha sonuncu avtomobili Maserati Quattroporte-dur. Hər halda gördük kimi Rolls-Royce almadı, amma həyatını dəyişdi Rolls-Royce.
1: Nəsə, belə büdcə avtomobillərin arası yoxdur. Belə.
0: Mən deməliyəm ki, Sting mənim ən çox sevdiyim musiqiçilərdən biridir dünyada. Biz isə qayıdaq mövzumuza.
1: Qayıdaq mövzumuza, amma dünya avtomobillərinə yenə də nəzər salacaq. Və çünki...
0: Bəli dostlar, yeriniz məlum, yeni X5 təqdim olundu və mən ilk an onu görəndə təqdim olunan kimi baxdım və nəyi demək istədim, nə gündəsən sən? Gəl danışaq bu barədə, söz yerinə çəkər.
1: Yəni, nə gündəsən deyəndə bu BMW-nin bu il, mən biləm bu il təqdim etdiyi yeni dizayn konsepsiyasıdır. Bu da Neue Klasse adlandırırlar bunu.
0: Neue Klasse deyirlər, BMW iX3-ü təqdim etmişdilər artıq.
1: Elektrik seriyə daha çox, amma indi X5 gəldi yenisi və dedilər ki, bu heç də tam elektrik tək elektrik olmayacaq. Deyilənə görə və bu ən...
0: BMW X5 elektrikdə olacaq və çox variantda çıxacaq.
1: 5 növ olacaq, 5 növ.
0: Turbosunu var, nə bilim, benzini də var, bəli, çox modifikasiyaları var.
1: Benzin, amma... dizel, hibrid, elektrik, biri də hidrogenlə, təsəvvürün ki, seriya

0: avtomobili özdə BMW hidrogendən, yəni bunu eləsə də oradan indi hələ ki sözdə deyirlər buna eləyəcək.
1: Sən daxili kateqoriya deyirsən onun texnologiyasından. Mən isə xarici görkəminə baxıram.
0: Mən şəxsən bəyəndim.
1: Deməli X şəkilli
0: ön işıqlar,
1: gündüz işıqları.
0: Hə, deyir, optika əsas optika. Hə.
1: Niyə görə X
0: Elon Musk pul verib də deyib ki, mənim X səsəlis kəvəkəsidir.
1: Bu yaxınlarda Hyundai Sorento çıxdı, H şərifi olan.
0: Hə, bu yaxınlara dəndə kələ, hə.
1: Bəli. Mən anlamıram. Bir dənə o
0: X deyəndə ki, burada məntiqlidir də. Yəni orada H Hyundai, burada da X X5-dir də. Yəni məntiqlidir. Bu X elə belə deyil.
1: Onda Mercedes də M eləsin.
0: Onsuz da qoyur da hər yerdə. M öz ulduzunu qoyur. Heç ona demirsən.
1: Bilirsən,
0: faranın içinə ulduzları yerləşdirir.
1: Chris Bangle gələndə BMW şirkətinə baş dizayner təyin olunanda ilk olaraq o BMW-nin məşhur faralarının yerinə alov dilləri adlanan bilmək olmur nəyə oxşayan o eybəcər faraları qoyandan sonra infarktlar olmuşdu BMW aşıqlarının arasında. Bütün dünyada internetdə imzalar toplayırdılar BMW aşıqları ki, Chris Bangle oradan rədd edin. BMW...
0: Hə, sonra nə oldu?
1: Chris Bangle'ı qovmadılar. Əksinə vəzifəsini yüksəltdilər ki, özü qaram alıb heç nə çəkməsin, sadəcə rəhbərliyi.
0: O sizə elə, o sizə qara cəmaata belə deyiblər ki, narahat olmayın, biz uzaqla qələmi aldıq əlindən onu. Artıq o oturub orada ofisdə kağızları bitirir. O qərar o yesi o verir.
1: Chris Bangle'ı mən belə həyatda görmüşəm. Deməli, Cenevra avtoşousundan çıxanda metrolan gedirdik.
0: Görürsən, çox sadə adamdır.
1: Hamı, çünki orada tıxac olur. Və bilet satan o avtomatla Chris Bangle heç cür düz basmırdı düymələri. Artıq böyük bir deməli növbə yaranmışdı. Əsasən birinci, ikinci gün jurnalistlər olur və kimsə deməli bu jurnalistlərin içindən qışqırdı ki, bu sənin üçün BMW deyir ki, baş çıxarasan. Burada fikirləşmək lazımdır.
0: Gedəndə orada söz atdınız da ona.
1: Bunu mən demədim.
0: Chris Bangle'da 50 bin avro alır özgü ayına, deyir ki, əşi, sən söhbət
1: belə. Bəlkə də çox. Sadəcə BMW-nin BMW yolu vardı və mən artıq bu BMW kimi o burun dəliklərini kənara qoysaq...
0: Birincisi, burun dəlikləri qalır hələ də.
1: Qap balaca qalır.
0: Hətta onu balacalaşdırıblar. Bir ara gülürdünüz ki, bu nədir? Zırıltı eləmişsiniz onu, bu hipertrofiya.
1: Mən düşünmürəm ki, klasik BMW aşıqları bu avtomobili qəbul edəcəklər. Bəlkə də vaxt keçəndən sonra.
0: Adını qoy, baxın, Noy klassı. Demədi axı, old klassı, düzdür? Adını qoyub, razısınız, yəni budur. Yəni, yeni BMW istəmirsinizsə, gedin köynəsini alın. Amma elektrik dövrdə, yəni bu Ferrari də bu vəziyyətdə də çıxdısa, gördünüz də indi iPhone dizaynı ilə çıxandan sonra, BMW də, Mercedes də belə bu yolla gedəcək.
1: Maraqlıdır ki, Amerikada istehsal edəcək, yəni həmən X5-in zavodunda və mən düşünürəm ki, oradan birbaşa bərəyə mindirilib Çinə yola gedəcək, yola düşəcək bağmaqdan.
0: Sən də hansı maşın xoşuna gəlmir, onu Çinə yola salırsan.
1: Bəli, onlar çox gəlib görmürsən, hələ içərisində görsən, biləcəksən ki, birbaşa...
0: Qapı tutacaqları bu arada elə yeni Ferrari də sayağıdır, pəncərənin lap
1: həndəvələndirəcək. İçəridə də
0: texnologiyalar çoxdur, həqiqətən. Biz
1: cihazlar paneli nazik bir ekrandır.
0: Hə, tam yeni maşınların stilindədir.
1: Bir sözlə Çin BMW
0: o deyil. Hə, yəni natif.
1: Bəli, mən düşünmürəm ki, mən əlbəttə ki, heç zaman pərəskər olmamışam bu markanın, amma düşünürəm ki, çətin olacaq onu qəbul etmək. Nə isə, mən ola bilirəm ki, kimsə hətta imtina edəcək markadan. Mən belə düşünürəm.
0: Həmişə belə olur. Əvvəl söylür, tənqid olunur. Xüsusilə internetdəki şərhçilər, sonra isə bəhbəhnə alır. Bu arada o gün eşitdim ki, sən demə həmin o tənqidi olan üçüncü seriyə təqdim olundu. Bir dənə şeylərdir, eyni onun balası, bu elə bir ki, onun böyüyüdür də biraz, düzdür, eyni
1: demə. Biraz... Ha,
0: o deyir, bu dəqiqə elə bir öncə sifarişləri var ki onun, yəni qırğın. Yəni, ona görə də məncə X5-də
1: baxır hardan da bu sifarişlər, Avropadan
0: elə burada da narahat olma, Azərbaycandan da çox istəyən olacaq.
1: Dostlar, elə mən. Mövzudan kənarlaşdıq, mən sualı deyim və WhatsApp nömrəmizi sizə xatırladaq. Yazın bizə, siz yanacağa necə qənaət edirsiniz? Bunun çox, deməli, üsulları var, xalq üsulları da var. Sizin sirriniz nədədir? Və bizim WhatsApp nömrəmizi xatırladaq.
2: WhatsApp nömrəmiz 055 455 10 77. Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
3: Bəli, yenidən yollara nəzər salmağın vaxtıdır. Hal-hazırda onu qeyd eləyək ki, Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqaməti. Babək prospekti mərkəz istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi, Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində də sıxlıq var. Sıxlıq həmçinin Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqamətinə də aiddir. Binəqədi şosesi, Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti. Ali Mustafayev küçəsi Ziyə Bünyada prospekti istiqaməti Ziyə Bünyada prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% ilə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Adventure of a Lifetime Coldplay'dir bu. Mahnı özü belə adventure, yəni belə sanki macəranı haradasa mahnı formasında biraz təbliğ edirmi deyim, onu tərənnüm edir. Elə macəra yaşamaq üçün avtomobilinizin sağlam olması üçün də nə lazımdır?
1: Çox keyfiyyətli mühərrik yağı etmək lazımdır. Bəli, bəli. Siz əgər mühərrikə etibar etmək istəyirsinizsə, mütləq Korilubdan istifadə edin. Korilub yağlarından istifadə edirsinizsə, ekstremal yüklənmələrdə belə bu mühərrik xüsusiyyətlərini qoruyur, aşınmanı azaldır, mühərrikin gücünü saxlayır. Bu sadəcə yağ deyil, hər kilometrdə güvəndir. Daha stabil iş, daha uzun resurs və daha rahat sürüş hissi. Unutma, motora düzgün qulluq peşəkarların işidir. Korilub, fərqi hiss et, Korilub motor yağlarını bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
0: Təşəkkür edirik sponsorumuz Korilub motor yağlarına və eyni zamanda qarşıda bizim digər macəra aləminə səyahət gözləyir. Bu futbol aləmidir. Futbol üzrə dünya çempionatının icmalı.
1: Bizi yuxusuz qoyan futbol.
0: Hə, səni yuxusuz qoyan. Hə, biz ora qərq olacaq necə deyirlər. Qısa reklam fasiləsindən sonra mövzumuzla bağlı isə sizin mesajlarınız qəbul olunmağa davam edir.
2: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
3: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Visa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa-nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
4: Mbappé dünya çempionatlarının daha bir rekordunu qırır. Kimsə Fransa yığmasının qarşısını ala bilərmi? Mən Doktor Ziya, hamıya salamlar. Norveç-Kot Divar maçında, Skandinavlarda, qrup mərhələsinin 3-cü tur maçında əsas futbolçuların Fransaya qarşı oyunda iştirak etməməsinin fiziki hazırlıq nöqtə-nəzərdən doğru yanaşma olduğu göründü. 39-cu dəqiqədə Norveçli Antonio Nusa bu mundialın ən gözəl qollarından birini vurdu. Kot Divarlar isə yalnız 74-cü dəqiqədə Manchester United-li Amad Diallo-nun qolu ilə hesabı bərabərləşdirdilər. Hər şey burada da əlavə vaxta getdiyi dəqiqələrdə, daha dəqiq 86-cı dəqiqədə Erling Haaland bu qarşılaşmada bütün söhbətləri bitirdi. Norveç 2-1 qalib gəlir və əsl gücünü güman ki, Braziliyaya qarşı 8-1 finalda sınayacaq. Fransa yığması İsveçin işini 3 qolla bitirdi. Trekronor'un ilk 11 heyətində İngiltərə Premier Ligasında oynayan 7 futbolçunun olmasına baxmayaraq, Fransızların absurd səviyyədə güclü olan hücum xəttinə başlıq edən Kylian Mbappé isə 1-1 rekordları qırmağa məşğuldur. Bu dəfəki 2 qolu ilə Mbappé dünya çempionatların play-off mərhələlərində ən çox qol vuran oyuncu oldu. Fransızların daha bir qolu Bradley Barcola'nın hesabındadır. Baxa görək 8-1 finalda Paraqvaya qarşı Fransanın qol maşını nə edəcək? Qollara gəlincə, dünya çempionatının ən sərras futbolçuları siyasında indi ikili hakimiyyətdir. Lionel Messi və Kylian Mbappé-nin hərəyə 6 qolu var. Erling Haaland 5 qolla 3-cüdür. Qaydaq 16-1 finala. Oyun gününün sonuncu Meksika-Ekvador maçı hava şəraitinə görə 1 saat gec başladı. Oyun əfsanəvi və yenilənmiş Azteca stadionunda keçirildi. Azarkeşlərin inanılmaz səs-küyü müşahidəsi ilə Meksikalılar müntəzəm hücumda idi. Amma söhbət yalnız birinci hissədən gedir. Vaxtaşırı əks hücumlarla Ekvador nəsə etməyə çalışsa da, Meksika 22-ci dəqiqədə Quinones'in mühkəmməl zərbəsindən sonra hesabda irəli çıxdı. 31-ci dəqiqədə Ekvadorun əzilməsi davam etdi. Raul Jimenez hesabı 2-0 edir. İkinci hissə isə Ekvadorlu Hincapié'nin qırmızı kart alması ilə daha çox yadda qaldı, nəinki baxımlı futbolla. Meksika 8-1 finalda yenidən öz meydanında İngiltərə Demokratik Kongo cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq. 8-1 finalın artıq bəlli olan cütləri isə belədir. Kanada Mərakeş, Braziliya Norveç, Fransa Paraqvay. Dünya çempionatının 16-1 finalı daha 3 maçla davam edəcək. İngiltərə Demokratik Kongo-ya qarşı Thomas Tuchel'in rəhbərliyi altında İngiltərə yığması 11 oyunda hələ məğlub olmayıb, 10 qələbə və 1 heçicə. 3 aslan Afrika komandalarına qarşı dünya çempionatlarının play-off mərhələsinin hər iki oyununda qalib gəlib. 1990-cı ildə Kamerun və 2022-ci ildə Senegal. Hücumçu Yohan Wissa Kongonun ən təhlükəli oyunçusudur, bunu da xatırladım. Bu il Dünya Çempionatında komandanın vurduğu 4 goldan 3-ünün müəllifidir. Hər 90 dəqiqədə orta hesabla 1 gol vurur. Digər 2 oyun Belçika Senegala qarşı və ABŞ Bosniyaya qarşı 8-1 finalın növbəti cütünü müəyyənləşdirəcək.
5: Sponsor məlumatı.
2: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.
1: Transmissiya efirdədir və bugünkü mövzumuz yanacağa necə qənaət edirsiniz, sirrinizi bizə açın və bizim mesajlarımız var.
0: Mesaj demişkən bir nəfər çox sadə bir üsul yazdı qısaca. Salam, ictimai nəqliyyatdan istifadə edirəm. Bayaq da elə efirdən qabaq olmaz.
1: Deyil, əslində mən bunu

0: Metro ilə saniyə gedirsən, o keçid var, gözləyirsən, yenə də qənaətli maşındır. Yəni sənin kimi belə maşını sürürsən ki, 118 litr içir, əlbəttə ki, sənə sərf eləməz.
1: Gəl mesajlara qulaqsa.
0: Gəl nəşidək dinləyicimizi, mənə deyirlər ki, var et, çox danışsan, dinləyicilə danışsın.
2: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam. Bilmirəm, mən indi qoşuldum sizin ödüşə, bəlkə də mənə qədər bunu deyirlər. Bir də cəmaat etmək üçün yanacağa çox adam qorxur bundan, amma kondisionerlə avtomobil idarə etmək, açıq şüşələrlə sürməkdən daha çox cəmaat
0: edir.
2: Özüm də yoxlamışam bunu. Məsələ nədəndir? Yəni açıq şüşələr olanda o ki, hava axını dolur içəri, üstlər buna turbalyon istəyirlər, səhvlənməmsə. Və hava axını dolduqda bu əlavə bir yüklü maşına və benzin yanacaq sərfiyyatı daha çox gedir. Amma kondisioneri qoşanda bu belə olmur, yəni ki, sırf olaraq içərdəki hava dövrəyə vurur və rahatca benzin sərfiyyatında əməli başlı fərq hiss olunur.
0: Ya xüsusilə mən deyərdim ki, təbii ki, burada bir qeyd eləmək lazımdır ki, kondisioneri lap minimala qoymursunuz və çox güclüyə qoymursunuz. 22-yə, 24-də mi deyək, 23-ə mi deyək, əgər rəqəmlə tənzimləyə bilirsinizsə, qoysanız, məncə bunun
1: burada əksinə... Burada sürət məsələsi var əslində, çox asta sürətlə, aerodinamika da elə də önəmli deyil. 50-dən yuxarı 70-60-dan sürəndə, bəli, pəncərələr açıq olsa, o zaman aerodinamika pozulur və onsuz da havanın müqaviməti həmən benzini yandırır. Yəni, yaxşı olar ki, heç özünüzə əziyyət verməyin, kondisionerlə sürün. Və bizdə bir dinləyici yazıb ki, mən yalnız enişə gedəndə kondisioneri qoşuram yayda, yuxarı gedən. Kondisioneri söndürürəm.
0: Mən də qulaq asıram, nədir? Bir dinləyicimiz də səs göndərib, gəlin onu da işləyək.
3: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, necəsiniz?
1: Yaxşı,
3: yaxşı. Valla, baha lazımə qədər xarclayam. Mən qənaət və bizdə yəni, belə də sözün açıq qənaəti bilmirəm. Yəni, bilən varsa qoyu da yaxşı, mən maraqlıdır şəxsən. Mən ən yaxşı qənaət nədir mənim fikrimcə? Maşını sürməmək. At maşını elə, başqa variantın yoxdur. Yəni, 15 dağalıq yolu sən, mən özümdən danışıram. Mən belə 15 dağı normalda çatdığım yolu mən 1 saat, saat yarıma gedirəm. Orada mən necə qənaət edeyim, nətər edeyim? Maşını kim qucağıma alayım, yoxsa atım neutrala belə itəli-itəli şeyim, necə edeyim mən?
0: Samokat, skuter, nə deyirlər ona bu, elektrik, ona keçin. Və belə, bu arada belə adam tanıyıram ki, maşının bagajında Bakıda o skuterdən gəzdirir. O yerə çatanda ki, artıq gərgin yer başlayır və şartlayır. Orada maşını da saxlamaq olmayacaq. Aha. Fırlanmalısan, ora 2 kvartal fırlanmalısan yer axtarmaq üçün. Skuteri çıxardır, bagajdan.
1: Bu, Amerika şəhərlərində çox yayılmış bir praktikadır. Şəhərin ətrafında adətən çox iri parkinglər, avtomobillər saxlanır. Oradan ya avtobusla, ya dərəsi bir velosiped və belə skuter çıxarılır.
0: Valla, mən...
1: Mərkəzə doğru hərəkət edirlər.
0: Mən burada qənaət görmürəm, çünki yenə də sən ictimai nəqliyyatda vaxt itirirsən və sər və laxır. Təbii ki, yenidirəm, avtomobiliniz çox yanacaq dolduran, yandıran i̇şte deyilsə.
1: Daha bir iki üsul var, amma reklamlara ayrılmalıyıq.
0: Əlbəttə, reklamlardan sonra onlara deyəcək.
1: Və həm də şərhlərin artıq müəlliflərini görək, analiz edək, kim bizdən alacaq bugün mükafatı.
0: Son şansdır. Yaxşı bir mesaj yazsanız, bəlkə də siz olasınız bu reklam zamanı. Yazın ki, necə deyərlər, siz hansı üsulu bilirsiniz ki, yanacağa və ya enerjiyə ola bilər, siz enerjidən işləyən maşını sürürsünüz, ona qənaət edəsiniz. Yazın, göndərin, nömrəmiz də dəyişməyib 055-455-10-77.
4: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 8 yıl tarix nədək, 750 ml'lik Fairy Gabuyan maya çeşidləri 5 manat 49 qəpik, 3,9 litrlik Persi Yucu gen çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
5: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
6: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəzə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan, indi səhnədə Koreloop var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Koreloop daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Koreloop bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Koreloop, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzləri

0: Məndən soruşun.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjda ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.

0: 41.
1: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli vinyller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile yüzbeyüz.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Transmissiya davam edir.
5: Və transmissiya davam edir dostlar. Necə oldusa bir neçə mesajlar gəldi. Yazılı da var, səsli də var. Hamısını səsləndirmək
6: səslilər biraz uzun olduğu üçün
5: olmayacaq. Rezümə verək. Mən əvvəl bunları oxuyum. Deməli qısaca olaraq bir dinləyici deyir ki, benzin çəlinin ağzını kip bağlamaq lazımdır buxarlanmasın. Biri deyir ki, benzin doldurmağa sərin vaxtı gedin. O zaman benzin deməli həcmi sıx olur, daha çox deməli doldurmaq olur. Çox önəmli bir məsələ yadınıza salın.
6: Daha çox doldursan daha çox da pul xərcləyirsən. Əsas sərfiyyat yəni.
5: Təkərlərdəki təzyiqə fikir verin, normal olmalıdır. Aşağı olanda o zaman benzinin sərfiyyatı
6: maşın ağır gedir.
5: Artır, tamamilə doğrudur. Əslində mütəxəssislər belə hesab edirlər ki, bir sehirli düymə yoxdur benzinin qənaəti üçün. Tam kompleks tədbirlər görəndən sonra və belə bir var bizdə deyəsən artıq.
6: 21.64 də bitən, bax səslə göndərə bilər, sadəcə uzundur deyə çox səsləndirmək olmur, amma fikirlərini efirdə səsləndirək. 21.64 də bitən nömrənin sahibi Telman bəydir, yazıb ki, avtomobilin sazlığı ilə yanacağı qənaət etmək olar. Yəni demək istəyir ki, avtomobil tam olaraq sazlısa, bura yəqin elə
5: bütün sistemlər
6: təkərlərdə nəzərə tutulur, düzdür, nə bilim filan-filan sistemlər, elə o injektor sisteminin özü, yəni gələndə şam, o da təsir edir, özün bilirsən ki, məsələn, şamların vaxtı keçibsə, o da müəyyən qədər təsir edir.
5: Şey,
6: bir çox sistemlərdə nasazlıq, Telman bəyin sözünə qüvvət, bir çox sistemlərdə olan nasazlıq gəlib çıxır qənaətin olmamasına, əksinə. 85-85 xanım dinləyicimiz də deyir ki, qənaət etmək təəssüf ki, mümkün deyil onun üçün, çünki
5: o dedən gedəcək.
6: Hə, yəni 1-2 litrlə heç nə olası deyil onsuz da. Yəni.
5: Belə
6: bədxərcliyə meyilli olan adamlar deyir ki, əşi, mən bundan kasıblayan deyirəm ki, həyatda bir dəfə gəlirik, bunu basta, bunu almışsan niyə görə sürmək üçün bir dənə belə bir fikir var axı, xüsusilə güclü maşın sür alırsansa. O mənada düz deyir də, belə baxanda, məntiq var burada. Sən güclü maşın almışsan, mühərrik böyük, onun potensialını...
5: Yox, biz indi böyük mühərriklərdən danışmırıq da.
6: Yəni... Da indi bunu alıb da, indi bunu necə qənaət eləsin? Yenə də, yəni demək istəyirəm ki, belə maşın sürürsənsə, yəni, sənə qənaət eləmək çətindir.
5: Güclü deyək ki, idman avtomobili alıbsa, o gündəlik avtomobil deyil. Onu həftədə bir dəfə
6: istəyir. 11 maşın var, kasıbdır. İdman maşını. Okey, biz də bu həftə ərzində, daha doğrusu ilk 3 gün ərzində.
5: İlk bəli, həftənin yarısı ərzində, həftənin birinci günü bizə son 13, telefon 00, nömrəsi 13.00 olan dinləyicimiz mövzumuz vardı və o çox maraqlı şərh yazmışdı.
6: Bəli, maraqlı, fərqli mesaj
5: demişdi ki, avtomobillə dostluq edib, ətrafında söhbət ondan gedir ki, yola düzəlməzdən əvvəl siz avtomobilin söhbət o təkərlərdən əvvəl başlamışdıq. Sonra ümumiyyətlə avtomobilin sazlığını yoxlayırsınız mı? Maraqlı bir mesaj yazmışdı. Təbrik edirik. Və Korilibdan mühərrik yağı sizindir. Sizinlə prodüserimiz əlaqə saxlayacaq. Təbrik edirik.
6: Xoşunuz necə dəyərlər? Təbrik edirik.
5: Biz də sağollaşmalıyıq.
6: Bəli, və onu da anons eləyək ki, sabah və biri gün, daha iki
5: növbəti
6: gün.
5: Növbəti iki gündə də siz bizə mesajlar yazırsınız və qorulub da materialı qazanırsınız.
6: Təbii ki, mövzumuzla bağlı. Ona görə də sabah da dinləyin 5-6 arası. 5-ci gündə dinləyin və həmin gün qoyulan mövzu ilə bağlı elə həmin efir vaxtda bizə yazdığınız fərqli, maraqlı, nə bilim, belə tutarlı bir mesaj olarsa, bəlkə elə 5-ci gün elan edəcəyimiz qalib elə siz olursunuz. Bugünlük isə bu qədər.
5: Uğurlar.
6: Və yollarda ehtiyatlı olun. Sağ olun.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız bir daha xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Alı Mustafayev küçəsi 20 yanvar dairəsi istiqaməti, Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq görünməkdə. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində, Dəniz kənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, həmçinin köməkçi yol mərkəz istiqaməti, Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqamətində, Bülbül prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısında və Babək prospekti mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bu sıxlıqlarda hər birinizə səbir arzu edirik, yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı olun, bizi dinləməyə davam edin. Birazdan qaydaları pozma verilişində eşidiləcəyik.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aləliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.

0: Qaydalar pozma, efirdədir.
1: Bəli, qaydaları pozma verilişini dinləyən bütün dinləyicilərimizi salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Aparcınız mən Ceyhun Həsənli, After FM-in studiyasındayım. Bir daha yollarda hər birinizə uğurlar arzu edirik. Bəli, bilirəm, Bakımızda günü-gündən avtomobillərin sayı artmaqdadır və Çin avtomobilləri doğrudan da dünya bazarında olduğu kimi Azərbaycanımızda da sürətlə populyarlaşıb. Əvvəllər daha çox münasib qiyməti ilə seçilən bax bu avtomobillər artıq müasir dizayn, zəngin texnologiyası, elektrik və hibrid modelləri ilə doğrudan da diqqət çəkməkdə. Bununla yanaşı, alıcıları düşündürən suallar da var, sözsüz ki. Keyfiyyəti necədir? Uzun ömürlüdürmü? Ehtiyat hissələri və servis xidməti kifayət edirmi? Bax, bugün studiyamızda bu və digər suallara aydınlıq gətirəcəyik. Birazdan təbii ki, qonağımız da efirimizdə olacaq, onun da səsini eşidəcəksiniz. Hörmətli dinləyicilər, son illərdə Çin avtomobilə marağın sürətlə artmasından təbii ki, danışacağıq bunların əsas səbəbləri nədir? Siz necə? Çin avtomobili istifadə edirsinizmi? Və hal-hazırda istifadə etdiyiniz Çin avtomobillərinin mənfi və müsbət tərəfləri nələrdir? Gəlin, bax, bunlardan danışaq. Bəli, hal-hazırda Çin avtomobili idarə edirsinizsə, onun mənfi və müsbət tərəflərini incələyəcəyik. Buyurun, WhatsApp nömrəmiz yarınızda, bax, bu nömrəyə yaza və səs göndərə bilərsiniz.
2: WhatsApp 055 455 1077.
1: Hər bir şeyin müsbət və təbii ki, mənfi tərəfləri ola bilər. Sizcə, bax, bu avtomobillərin, yəni Çin avtomobillərinin müsbət və mənfi tərəfləri nələrdir, hörmətli dinləyicilər? Yaza bilərsiniz bizim nömrəmizə 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir, yazılı və əlbəttə ki, səsli mesajlarınızı gözləyirik. Bir daha hər birinizi, hörmətli dinləyicilər, salamlayırıq. Ümidvaram ki, hər şey qaydasındadır, hər şey yaxşıdır. Yollarda hər birinizə mənzil başına sağ-salamat çatmağı tövsiyə edirik və təhlükəsiz yollar diləyirik. Bəli, Çin avtomobillərinin müsbət və mənfi tərəflərindən bugün danışacağıq və qonağımız isə BYD Motors Bakunun satış və marketinq rəhbəri Toğrul Məliklidir. Toğrul bəy, xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizi.
3: Salam Ceyhun bəy, çox sağ olun, xoş gördük.
1: Necəsiz?
3: Sağ olun.
1: Bilirəm ki, siz də Çin avtomobili ilə gəlmişsiniz studiyamıza. Elə sizin özünüzdən də soruşacağım müsbət, mənfi tərəfləri. Bugün incələmə gedəcək də, incələyəcəyik birlikdə. Son illərdə doğrudan da Çin avtomobillərə maraq xüsusən artıb. Yəni, hər tərəfə baxırsan, Çin avtomobilləridir. Yeni dizaynı olan, gözəl görünüşə malik olan Çin avtomobilləri. Əlbəttə, bilmirəm, mənfi tərəfləri varsa niyə var və mənfi tərəflərinin yəni insanlar bu mənfi tərəflə nə dərəcədə yəni davam etdirəcəklər, yəni sürməyi, bax bu kimi məqamlara biz bugün toxunacağıq. Amma birinci sualım sizə belə olacaq. Çünki neçə illərdir artıq Çin avtomobilləri var, Toğrul bəy. Əvvəlki Çin avtomobilləri ilə indiki modellər arasındakı fərqlərlə başlayaq. Sonra təbii ki, müsbət və mənfi tərəfləri incələyəcəyik. Buyurun.
3: Təbii ki, burada keyfiyyət fərqi birinci növbədədir, əvvəlki Çin avtomobilləri ilə indiki Çin avtomobillərinin arasındakı fərq və bu da başa düşüləndir, çünki artıq onlar özləri də püxtələşiblər. Yəni, bu işi artıq, belə deyək də, bacarırlar, yəni bu işi bilirlər və
1: profesionaldırlar
3: və digər bazarlar, Avropa, Yapon, Amerika bazarları da artıq Çinlilərdən nəsə öyrənməyə çalışırlar. Çünki hal-hazırda bizə göstərdikləri, belə deyək də, avtomobillərin texniki parametrləri, avtomobillərin funksionallığı əvvəl olsaydı, misal üçün deyərdik ki, Avropa modellərinə və yaxud da ki, Yapon modellərindən geridə qalır, onlara çatmağa çalışır, amma hal-hazırda onları üstələyir.
1: Hətta bəzi məqamlarda həqiqətən də onları üstələyir. Yaxşı, keçək indi bir-bir incələyək. Müsbət tərəflər, bilirəm ki, çoxdur müsbət tərəfləri, amma mənfi tərəfləri və bilirsiniz necə, biri var ayaqlaşmadığı mənfi tərəflər, amma biri də var ki, mənfi tərəflər mənfi tərəf kimi göstərilir əslində. Amma əslində bu bir mifdir də. Yəni əslində niyə mənfi deyil? Sadəcə bunu neqativləşdiriblər. Hı. Yəni bu prinsipial məqsəd budumu, yəni bəzi insanlar və şirkətlər tərəfindən də ola bilər. Bax bu məqamlara istərdim toxunasınız.
3: İlkin növbədə ən mənfi tərəf kimi ən azından belə deyək də, qələmə verilən
1: bəli, çox doğru.
3: Avtomobillərin dəmir keyfiyyəti, avtomobillərin qəza anında düşdükləri vəziyyət. Amma burada belə bir nüans var ki, təbii ki, bu bütün markalara aid deyil, yəni bütün çin markalarına aid deyil. Crash testlər var, Euro NCAP var, Avropanın keçirdiyi ən belə deyək də məşhur crash testdir, Euro NCAP və sözü gedən testlərdən BYD markasının təxminən 10-a yaxın modeli bugünkü gün hansılar ki Avropada satışda var, onlar həmin testdən keçiblər və hamısı 5 ulduzla o testdə başa vurub. Təbii ki, bu testin bir də Çin variantı var, hansı ki Çinin özü də crash testləri keçirdir. Bir çox modeli artıq belə deyək, demək olar ki, bütün modelləri həmin testlərdən uğurla keçiblər.
1: Yəni, hər avtomobil keçmir də, mən belə başa düşürəm.
3: Təbii ki, hər avtomobil keçmir, hətta o Euro NCAP dediyimiz testdən, hansı ki Avropada o testi həyata keçirdirlər, Avropa modellərinin belə bəziləri oradan 5 ulduzdan çıxa bilir. Ümumiyyətlə belə deyək, 5 ulduzdan çıxan modellərin sayı azdır, belə deyək. Və bizdə bir təfəkkür var ki, avtomobil qəza anında pis vəziyyətə düşürsə, bu avtomobil deməli zəifdir. Bunun detalı zəifdir, materialı zəifdir, istifadə olunan material zəifdir. Xeyr, tamamilə səhv bir anlayışdır bu. Çünki Avropa Birliyinin və dünyanın genel olaraq belə bir statistikası var ki, qəza sadəcə iki maşının bir-biri ilə toquşması və ya qəza bir avtomobilin hər hansı bir beton səddə toquşması ilə olacaq bir şey deyil. Təbii ki, piyada qəzaları var burada.
1: Əlbəttə.
3: Və avtomobilin çöl hissəsinin, o body kit dediyimiz hissənin, əsas qəzaya düşəcək hissələrlə amortizator rolu oynamalıdır. Üst hissə çox vaxtı artıq belə deyək də bütün avtomobillərə demək olar ki şamil olunur, bərkidilmiş alüminiumdur. İçəri hissədə artıq markadan markaya təbii ki dəyişir, dəmir ola bilər, polad list ola bilər, BYD-də misal üçün polad listdir. Çöldən basırsan kapotun üzərindən görürsən ki içəriyə doğru bir batma var. Amma bunun içərisində belə deyək də yarım santimetr və ya bir santimetr altında polad list gedir. O amortizator qəza anında həm qarşıdakı insana, həm də Allah uzaq eləsin, piyadaya ölümcül xəsər yetirməmək üçündür. Amortizator rolunu oynayır. Ortadakı boşluq, üstdəki zəif hissə ilə altdakı belə deyək də o dəmir hissə. O ortada qalan hissə artıq amortizator rolunu oynayır ki, ölüm riskini aşağıya salsın.
1: Bəli.
3: Və ən böyük belə deyim də bunu burdan elə radiodan vurğulamaq istəyirəm. Avtomobillərin crash testində Dünya Birliyinin götürdüyü ən böyük nəticə avtomobilin içərisindəki insanın hansı dərəcədə xəsarət alacağıdır. Avtomobilin hansı hala düşəcəyi deyil.
1: Deməli, əgər insanlar ki deyirlər ki, qəza anında yəni daha çox zədələnir avtomobil.
3: Bəli, misal üçün xərci deyək ki 5000 manat oldu və ya 10000 manat oldu. Crash testlərdə o xərcə baxmırlar. İçindəki insanın sağlamlığına baxırlar.
1: Aha, ki yəni
3: avtomobilin dözümlülüyü o içərdəki şəxsi qorumağı deməkdir. Avtomobilin 3000 və yaxud da ki 5000 və yaxud da ki 1000 manatlıq xəsər olacaq deyil.
1: Yəni önəmli olan burada insan faktorudur.
3: İnsan sağlamlığı
1: yəni, heç nədə insanın insandan dəyərli ola bilməz, önəmli ola bilməz. Mənfi və müsbət tərəflər, yəni Çin avtomobillərinin mənfi və müsbət tərəflərindən danışırıq. Mən bilirəm ki, çoxsaylı insanlar var Çin avtomobili istifadə edirlər və bir deməli dinləyicimiz 21-21 nömrəli abunəçi yazıb, Torbə istərdim özünüz oxuyasız, yaxşıdır deyir, əyləc məsafəsi çoxdur.
3: Eyni əyləc lazım gələrsə, ara məsafəsi az olsa belə qəza baş verəcək.
1: Aha.
3: Bu təbii ki markadan markaya dəyişən bir şeydir.
1: Bəli.
3: Və bu arada qeyd olunan model, daha doğrusu marka model, əslində bir Çin markası deyil.
1: Deyil.
3: Sadəcə Çində istehsal olunan bir markadır. Yəni Alman brendidir, amma Çində istehsal olunur. Bu təbii ki
1: bir çox brendlər var ki, üzr istəyirəm, Alman brendləridir, amma Çində istehsal, işçi qüvvəsi məsələsi burada əsasdır, prioritetdir mən bildiyimə görə.
3: Yox, əslində belə deməzdim. Çünki işçi qüvvəsi əslində Çində heç də ucuz deyil. Yəni belə bizim mövzuya toxunsaq 10 il 15 il bundan əvvəlki Çin deyil ki orada işçi qüvvəsi ucuz ola. İşçi qüvvəsi əslində kifayət qədər bahadır. Sadəcə olaraq artıq oradakı insanların bayaq dediyimiz kimi bu mövzuda professionallaşmağıdır. Və Çinin ən böyük üstünlüklərindən biri nədir? Hal-hazırda elektrik və plug-in hibrid avtomobillərin dövründə yaşayırıq və elektrik baterkaları istehsal olunan xam maddəsi var. Aha. Təbii ki. Bu xam maddənin %90'ın üzəri Çinin
1: payına
3: düşür. Və avtomatik olaraq bu elektrik motorlarının da %90, hətta %90'ı deməzdim, dünyanın ən böyük iki elektromotor istehsalçısı və daha doğrusu elektrobateriya istehsalçısı var. Hər ikisi Çindir.
1: Bu əslində bir tərəfdən iqtisadi güc deməkdir. Bəli. Də. Yəni ona gedir.
3: Xammal onlardan da.
1: Bəli. Ona görə bəlkə də bu artıq insanlarda formalaşmış bir fikirdir ki, işçi qüvvəsi məsələsi. Çünki bir sıra brendlər var ki, hansı ki biz onu alırıq, lap belə deyək, məişət texnikası deyək də, evdə istifadə olunan. Baxırsan ki, bilirsən ki, bu başqa ölkə, hansısa bir Avropa ölkəsinə aiddir. Amma detallara varanda baxırsan ki, hər birində yazılıb Çin. Yəni bu yenə də
3: hamımızın istifadə elədiyi bütün elektro əşyalara nəzər yetirsək, orada bir Çin yazısını mütləq görəcək. Hər hansısa bir çipi və yaxud da hər hansısa bir detalı ki, əsas detaldan söhbət gedir. O Çində istehsal olunur.
1: Sonra da deyirik ki, avtomobil Çin filan və onu başlayırıq müqayisə aparmağa. Əslində bir çox şeylər yəni oradan gəlir və onların istehsalıdır. Siz də fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz, hörmətli dinləyicilər. Bizim mövzumuz belədir. Çin avtomobillərinin müsbət və mənfi tərəfləri nələrdir? 055-455-1077 ixtiyarınızdadır. Siz ümumiyyətlə istifadə edirsiniz mi Çin avtomobillərindən? Bax, hal-hazırda nədən narazısınız? Yəni, mənfi cəhət deyək də, sizə görə nədir? Fikirlərinizi yazaraq və səs göndərərək bildirə bilərsiniz. 055-455-1077. Toğrul bəylə müzakirəmizi davam etdirəcəyik. İndi isə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-dur. Hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətədir. 1 kq Slavyanskaya kərə yağı 15 manat 99 qəpik, 2 litrlik yonca qarğıdal yağ 8 manat 99 qəpik, 2 kilogramlıq tamaşı miyad basmati düyü 6 manat 99 qəpiyə, 225 qramlıq Berga Earl Grey ətirli qaraçay 5 manat 85 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz BYD Motors Bakuya təşəkkürlər. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycandakı etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sipariş verə bilərsiniz, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyat sələrinin satışı ilə də fəaliyyət göstərməkdə. Elektrikli gələcəyə aparan yol BYD Motors Baku. Əlaqə Ulduz 3366. Baxel sponsorumuzdur. Yeni nömrəyə ehtiyacın var, amma artıq gecədir. Problem deyil. Baxel ilə günün istənilən saatında esim nömrə əldə edə və dərhal istifadəyə başlaya bilərsiniz. Cəmi bir dəqiqəyə yeni nömrənizi aktivləşdirin. İnternet, zəng və digər Baxel xidmətlərindən həmin andan yararlanın. İş və şəxsi nömrənizi bir smartfonda eyni anda istifadə edin. Daha ətraflı baxel.com. Yango sponsorumuzdur. Taksi sayəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro tətbiqi ilə sifarişləri yerinə yetirmək indi xüsusilə sərfəlidir. Çünki pik saatlarda xidmət əmsalı 2 dəfəyə kimi artırılacaq. Səhər və axşam saatlarında tətbiqdəki mavi ərazilərdən gələn sifarişləri qəbul edin. 2 qat tarifdən faydalanaraq qazancınızı maksimuma çatdırın. Bax belə, reklamlara keçid alaq, sonra müzakirəmiz davam edəcək. Bir daha xatırladıram, Çin avtomobillərinin müsbət və mənfi tərəflərindən danışırıq. Sizcə hansı daha çoxdur, müsbət mi, mənfi mi? Ümumiyyətlə, nədir sizi qanə edən və nədir xoşunuza gəlməyən? Yazın bizə.
2: WhatsApp 055-455-1077. Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 1 kilogram Sultan Basmati düyü 4 manat 55 qəpik, 1 litrlik yonca qarğıdal yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo. Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
4: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyədək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
5: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
6: BYD Motors Baku Servis. Geleceğin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
2: Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 29 iyun 2 iyul tarixində 1 kiloqram Slavyanskaya kərə yağı 15 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kiloqramlıq tamaşa emiyat basmati düyü 6 manat 99 qəpik 225 qramlıq Berga Earl Grey ətirli qaraçay 5 manat 85 qəpik 7 kiloqramlıq Ariel Yucu Toz 18 manat 99 qəpik Bütçənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün bravo
7: Doğru seçim
8: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sigorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989 Ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri anladığınızdan əmin olun.
11: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion i60 indi nağd alışda 37.900 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion i60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyor. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
12: Və budur 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
13: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
14: Midea inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% ədək qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
15: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre rifil kondisyoner 559 manat 99 kepi. 60-65 kvadrat metre rifil kondisyoner cemi 799 manat 99 kepi. Seliton telefon 180 resmi sayt seliton.az
17: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
2: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
0: Qaydalar pozma. Efirdədir.
1: Bugün verilişimizdə Çin avtomobillərinin müsbət və mənfi tərəflərindən danışırıq. Ümumiyyətlə, mənfi tərəflərini nədə görürsünüz? Gəlin, etiraf edin, səmimi fikirlərinizi bildirin. Bəlkə mənfi dediyiniz və gördüyünüz məqamlar heç mənfi tərəflər deyil. BYD Motors Bakunun satış və marketing rəhbəri Toğrul Məlikli ilə biz danışırıq, söhbət edirik. 055-455-1077 WhatsApp nömrəmsinə siz də öz fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Təbii ki, bayaq da qeyd elədi Toğrul bəy ki, bateriyanın ömrü zəmanət müddəti ilə bağlı. Hər zaman bu insanları, yəni müştəriləri, sürücüləri maraqlandıran bir məqamdır. Servis xidmətləri istənilən halda ən çox danışılan məsələlərdən biridir. Əgər mənfi tərəflər deyiliksə, mən deyərdim ki, bir neçə il bundan əvvəl, yəni bunlar çox belə danışılırdı və müzakirə olunurdu, amma indi kifayət qədər yəni servis xidmətləri var, hansı ki insanlar məmnun qalırlar. Bunun üçün o deyir dağa daşa getmək lazım deyil, dərəyə getmək lazım deyil. Həqiqətən də çox rahatdır. Sahib bəy bizi salamlayıb, o da Çin avtomobili sürür, komfortuna, görünüşünə söz ola bilməz, amma keçən ay deməli çətindir, sıxdıdır məni içərdəki o döşəcə belə deyək, şəhərdə rəsmi servisdən başqa heç bir heç kimin başı deyir çıxmadı, usta tapa bilmirsən, alanda da gərək bunu nəzərə alasan. Bu yastıqdan söhbət gedir, hansı ki onu
3: bəyək siz dediyiniz mövzuya gəlir çatır ki, bu avtomobili alanda artıq alacağınız yer çox önəmlidir. Yəni, hansı avtomobili alacağınız, yəni təbii ki, burada birinci növbədə bunu artıq bütün verilişlərdə demək olar ki, demişik, marka önəmlidir. İkinci isə alacağınız yer önəmlidir ki, siz alacağınız yerdən asılı olaraq bunun zəmanəti, ehtiyat hissələri, digər servis qulluqları, bunların hamısını belə deyək də rahat, gözü yumlu şəkildə o avtomobilə sürüb idarə eləyəsiniz. Çünki biləsiniz ki, bunun ehtiyat hissəsi var, bunun ustası var. Bu avtomobil sizi yolda qoymayacaq.
1: Yəni, Toğrul bəy, sözünüzdə qüvvət, əgər sən avtomobil alırsansa, birinci növbədə məlumatda olmalısan, soruşmalısan, maraqlanmalısan, həmin o avtomobili, həmin o markanı deyək, idarə edən insanlardan bir 5 dənə sual versən, 5 çox yox, bəlkə də 3 sual, əsas prioritet sualları versən, sənə kifayət eləyəcək.
3: Ən azından belə deyək də, misal üçün, avtomobilin rutin istifadə olunacaq qulluqları var və Allah heç kimin başına gətirməsin, amma ən tez sıradan çıxacaq qəza anında birinci belə deyək də, o sıradan çıxacaq detallar var. Zəng vurun, soruşun, görün o detallar varmı, ustası varmı, yağ dəyişməyi, ən sadə şeyləri deyirəm, yəni yağ dəyişməsi və yaxud karopkanın dəyişilməyi, söhbət yağ dəyişmədən, rutin kontrollardan gedir. Qiymətləri neçədir, usta varmı, ehtiyat hissəsi varmı, ən azından bunu maraqlamaq lazımdır. Yəni, belə deyək də, avtomobili alarkən mən bunu aldım, neçəyə satacağımı yox, ehtiyat hissəsi varmı, servisi varmı, ustası varmı, birinci sual bu olmalıdır.
1: Bir məsələni deyəcəm, əslində əgər yəni Çin avtomobili və yaxşı Çin avtomobili deyiriksə, avtomobil taksi kimi fəaliyyət göstərirsə və kifayət qədər yəni taksi sürücüləri də bundan razı olurlarsa, birisi ki, müəyyən modellər var da, hansı ki, demək ki, bu avtomobillər öz sözünü deyir də, çünki yollarda o komfortu yaradır, rahatçılığı yaradır, yəni bundan artıq bilmək olar. Yəni müşahidələrlə, nümunələrlə nəyin yaxşı, nəyin pis olduğunu və yaxşı, müsbət və mənfi tərəflərini sezmək və bilmək olar. Bu, o qədər də çətin deyil əslində.
3: Və sizin sözünüzə qüvvət, bunu da beləlikdə, belə bir anlayış var zaten, hamımızda belə bir anlayış var ki, əgər bir avtomobil taksiyə dözürsə, artıq belə deyək də, o sınağı keçmiş avtomobil sayılır.
1: Çox doğrudur. 055-455-1077 nömrəsinə siz də deməli, Çin avtomobillərinin mənfi və müsbət tərəflərindən yaza bilərsiniz. İndi vaxt, deməli, yolların da hörmətli dinləyicilərimiz. Amma yollara keçməzdən əvvəl Zakir bəyin istəyirəm səsini eşitdirək. Hə, Zakir bəyin səsini eşitdirək, ondan sonra müzakirəmizə davam edərik. Çünki indi hal-hazırda isti-isti biz danışırıq. Görək Zakir bəyin mövqeyi nədir? Mənfi, müsbət tərəfləri barədə nə deyəcək? Buyursun. Hər vaxtınız xeyir. Buyurun.
7: Ben valla keçən içimə avtomobil almışam.
1: Aha.
7: Hər kəs düzdür mənə deyirdi ki, almaq uzaqdır. Hər kəs nazırlığa getdim, aldım. Və araşdırdım. Çox xoşuma gəldi. Mən hibrit aldım. Plug-in yox. Hibrit aldım. eynən yəni Prius sistemidir. Yəni çox qəşəng maşındır. Hələ ki bir ildə sürdük.
1: Çox gözəl.
7: Çox razıyam.
1: Razıdır dinləyicimiz. Zakir bəy deyib ki, heç bir mənfi tərəfini görmürəm, ancaq və ancaq müsbət tərəflər.
3: Niyə də olmasın?
1: Və bir də Zakir bəy deyirik ki, acığı aldım. Yəni, o qədər yəni söyləyiblər bəzi negativ fikirləri, amma əslində yəni ona onun tam əksini edib bəli. Hərəkət olaraq, yəni məqsədini...
3: Və burada belə bir nüans var ki, insanlar Çin avtomobili fikirləşəndə sadəcə taksidəki modelləri fikirləşir. Yəni, belə deyək də, Çin avtomobili fikirləşəndə ağla gələn ilk şey odur ki, mən 20 minə, 25 minə avtomobil alacağım. Yox, bu o demək deyil. Çinin avtomobilləri var, misal üçün, elə markalar var ki, elə modellər var ki, onların hətta 500,000 qiyməti var. Yəni, bəli. Çin demək sadəcə ucuzdur, ucuz, məhsul bəli. Demək deyil.
1: Çox doğrudur. Əslində, ucuz demək biraz yaxşı çıxmır. Çünki o söz də xoşuma gəlmir bəli. Mənim çox zaman. Sərfəli deyə bilərsən, bəli. Münasib yəni qiymət deyə bilərsən. Və mən hətta deyərdim ki, elə ən yaxşı o segmentdə olan Çin avtomobilinin də qiymətinə baxanda, yəni elə də ucuz deyil. Yəni sərfəlidir. Sadəcə digər brendlərə, markalara baxanda kifayət qədər münasib ola bilər. Amma ucuz artıq ayrı bir mənimə gəlir ki,
3: anlayışdır. Sərfəlidir və bütün kateqoriyalarda, yəni istədiyiniz digər Avropa və ya Amerika, Yaponiya markalarına müqayisədə hansı kateqoriyada avtomobil axtarsınızsa, onun qarşılığını Çin markasında tapasınız.
1: Bəli. 055-455-1077 WhatsApp nömrəsində siz də yaza bilərsiniz. Çin avtomobili almışsınızsa, müsbət mənfi tərəfləri nədir? Zakir bəy dedi ki, acığı aldım hətta deyir. Amma müsbətdir, hər şey qaydasındadır, hər şey əladır. Bəs siz nə deyirsiniz bu barədə? WhatsApp nömrəmizə yazın fikirlə. Ya da ses gönderin.
18: WhatsApp 055 455 10 77.
19: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bəli, keçid aldıq yollara. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi 20 Yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Tbilisi prospekti 20 Yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, bu tıxacdan əvvəl McDonald's-dan burger pis olmazdı. Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqaməti, həmçinin əsas yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Babək prospekti mərkəz istiqaməti, Bülbül prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısında, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində və sonda Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
20: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması zamanı nano hissəciklərdən tutmuş, gözlə görünən rezin qalıqlarına qədər müxtəlif ölçüdə parçalar ifraz olunur. Böyük hissəciklər və zəhərli kimyəvi maddələr yağış suları ilə torpağa qarışır və qrunt sularına süzülür. Daha kiçik hissəciklər isə havaya qalxaraq tənəffüs yollarına daxil olur. Avtomobilinizə quraşdırılmış bu rezin halqalar zərərsiz görünsə də onlar insanlara, vəhşi təbiətə, eləcə də balıqlara və digər orqanizmlərə mənfi təsir edən hava, torpaq və su çirklənməsi mənbəyidir. Ölkəmizdə onsuz da hər il yetərincə tullantı təkər toplanır. Bu azmış kimi inkişaf etmiş ölkələrdən istismarda olmuş təkərlər də idxal olunur və yeni təkərlərə nisbətən daha tez tullantıya çevrilir. Tullantı təkərlərin həcminin artmasının qarşısını almaq üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
19: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Qaydaları pozma. Efirdədir.
3: Bəli, qaydaları pozma verilişi efirdədir. Bir daha salamlayırıq hər birinizi, hörmətli dinləyicilər. Çin avtomobilləri və müsbət mənfi tərəflərini bugün müzakirə edirik. Siz də fikirlərinizi bizə yazıb bildirə bilərsiniz ya da səs göndərə bilərsiniz. Necə istəyirsinizsə, hansı sizə əlverişlidirsə. 17-80 nömrəli abunəçi Toğrul bəy yazıb ki, mən hələ ki risk etmirəm. Dostum deyir, təzə bir avtomobil alıb, hər şey qəşəngdir. Amma monitor donanda maşında heç bir düyməni basa bilmirsən. Kondisioneri belə söndürmək olmur. Hər şeyi ekrana yığıblar. O da ki, donanda adam stres keçirir. Köhnə olsun, alman olsun, düyməsi olsun deyə bax belə bir fikir yazıb göndərib. Bu tam başqa bir markadır. Yəni belə bir
4: mən belə bir cavab verim. Bəli. Düzdür, markanı pisləmək niyyətim yoxdur və əslində Çinin ən qabaqda olan markalarından biridir. Donma deyəndə nəyi nəzərdə tutur? Burada hər hansı bir problem var, bunu servisə aparıb birinci növbədə bunu aradan qaldırır.
3: Monitorun donması.
4: Monitorun donması, yəni niyə donur onu demək istəyirəm. Bunu servisə aparıb aradan qaldıra bilərlər. Ümid edirəm ki, rəsmi servisdən alıb avtomobili bunu aradan qaldıracaqlar. İkinci məsələ, misal üçün, öz avtomobillərimizdən deyim, bizim avtomobillərdə sadəcə bu sadalından soyutma, kondisioner və s. Bu sistemlər sadəcə monitordan idarə olunmur, fiziki düymələri zaten var. Yəni, belə deyək də, o nostaljini qoruyub saxlayıblar. Amma buradakı əsas məsələlərdən biri odur ki, avtomobili alarkən bunların hamısına diqqət yetirmək lazımdır ki, ümumiyyətlə, araşdırmaq lazımdır. Futuristik avtomobildən biraz uzaq durmaq lazımdır, hansı ki servis olmayan və etiksəsini tapmayacağı avtomobillərdən. Amma sadalanan modelin zaten Azərbaycanda bir rəsmi nümayəndəsi var, ora aparsalar yəqin ki həll olunacaq bir məsələdir və bu qorxudacaq bir məsələ deyil əslində. Əsas məsələ odur ki, o monitorun başına nə iş gəlib, o monitor niyə donur.
3: Qadir bəy isə yazıb ki, salam, hər vaxtınız xeyir olsun, sizin də hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, mənim avtomobilim var və elektriklidir. Vallah deyir, yanacaq doldurma məntəqələrinin yerini yaddan çıxarmışam. Evdə gecə deyir, elektrikə qoyuram, qəpik quruş yazır. Şəhər içi deyir, bundan ideal şey yoxdur məncə deyir, amma rayon tərəfə getməyə adam biraz qorxur. Hər yerdə sürətli şarj aparatı yoxdur, yolda qalaram deyə gözüm qorxub deyə Qadir bəy yazır.
4: Yenə gəlirik həmin mövzuya ki, avtomobili alarkən, mən özüm elektrikli avtomobil sürürəm və avtomobili alarkən elektrikli avtomobildə sizə verəcəyi kilometraj var. Hansı markanı alacağınız, hansı modeli alacağınız, sizə yazılanı real olaraq verəcəkmi? Bu da önəmli məsələ. Və bugünkü gündə 600 kilometrlik bir elektrik məsafəsi olan elektrik avtomobili Azərbaycan şəraiti üçün məncə kifayət eləyir. Çünki belə deyək də, gedəcəyimiz ən uzaq nöqtə, ki Bakını nəzərə alsaq, gedəcəyimiz ən uzaq nöqtə Bakıdan 450 kilometrdir. Və 600 kilometrlik bir avtomobil sizə tək şarjla burdan, belə deyək də, qırmızı körpüyə, ən uzaq nöqtə oradır, qırmızı körpüyə rahat şəkildə gedə bilərsiniz.
3: Hətta, yəni, niyə belə qorxdur?
4: Və təbii ki, o alacağınız markadan asılı olan bir şeydir. O yazılı olan 600 kilometri realda verəcəkmi? Məsələ budur.
3: Əslində, elektrikli avtomobili, siz də dediniz ki, məndə də, sizdə də elektrikli avtomobildir. Əslində, bu çox yaxşı bir şeydir. Nə mənada deyirəm? Çünki istənilən halda, Toğrul bəy, mən belə görürəm ki, hər bir ölkədə, cəmiyyətdə yeniliklər əvvəl-əvvəl qəbul olunmur ya da qəbul etmək istəmirlər. Yəni, istənilən sahədə bu belədir, mən deyərdim. Yəni, yenilik biraz, hər adam yenilikçi ola bilmir. Kimlər ki, yeni nəsə addımlardır, o qədər xoşum gəlir, yəni, elə insanlardan ki, yaxşıdır, pisli söhbəti deyil. Yəni, mən bunu alıram, yəni, mən bunu istifadə edirəm, mən baxmaq istəyirəm, bu necədir, mənə komfort yaradacaqmı, bəlkə yaxşıdır, niyə mən, yəni, istifadə eləməyim ki? Yəni, bunu da istifadə, çünki dünyada deyək ki, Avropada və bir çox ölkələrdə elektrikli avtomobillərə artıq üstünlük verir. Elə ölkələr var ki, artıq demək olar ki, avtomobillər elektrikli avtomobillərdir.
4: Elə şəhərlər, elə küçələr var ki, orada sadəcə elektrikli avtomobillər hərəkət edirlər. Və bir şey deyim, artıq regionlarda da zaten sürətli şarj cihazları quraşdırıblar və yəni rahat şəkildə Azərbaycan daxilində hərəkət eləyə bilərsiniz elektrikli avtomobillə və Amerikanın özü olsun və ya Çin olsun, hansı ki dünyanın ən böyük ölkələri də Rusiyanın özü olsun, ərazi baxımından deyirəm, o adamlar orada elektrikli avtomobil istifadə edirlər, idarə edirlər. Yəni biz Azərbaycanda amma qorxuruq ki, mən yolda qalaram.
3: 1577 nömrəli abunəçində mesajını oxuyaq. Cəmaat Çin maşınlarını pisləyir, amma elə bilirlər ki, 90-cı illərin Çinidir. İndi Avropa markaları gedib onlardan texnologiya öyrənir. Özüm hibriddir gətizdirmişəm və 100-ə 4 litr yanacaq yandırır və bu gedişlə hamı Çin maşınına keçir. Keçəcəyi belə bir mesaj 1572.
4: Və belə deyək də, bayaqki elektrik maşınına nəzərən izləyicimiz hibrid avtomobil sürür, 100 kilometrə benzin sərfiyyatı 4 litrdir. Elektrikli avtomobildə isə bu, belə deyək də, qiymət olaraq dəyərləndirsək 1 litr civarına gəlir düşürdə, yəni elektrik xərci.
3: Bəli, o dərəcədə də hətta.
4: Bəli.
3: İndi bilirsiniz necə, əslində Çin avtomobillərinin mən get-gedə artıq görürəm ki, müsbət tərəfləri daha çox olacaq. Çünki bilməm, indi əvvəl deyək ki, bir 5 il əvvəl hardasa müəyyən mənfi məqamları qeyd edirlərsə, artıq bu da yavaş-yavaş artıq gedir, silinir və gələcəkdə artıq 5 ildən sonra mənə gəlir ki, müsbətə doğru bir çox şeylər dəyişəcək, daha nümunəvi, daha gözəl, daha rahat addımlar atılacaq. Mən bilirəm ki, onlar da buna uyğun hərəkət edirlər, gecə gündüz çalışırlar ki, insanların rahatlığı üçün addımlar atsınlar və bütün dünya artıq belə görürəm ki, Çin avtomobillərinə keçəcək.
4: Və elə mövzumuz Çin avtomobillərinin mənfi və müsbət cəhətləridir. Bir mənfi cəhəti, daha doğrusu belə deyək də, hamının dilində olan bir mənfi cəhəti burada vurğulamaq istəyirəm ki, avtomobilləri tez-tez, belə deyək də, yeniləyirlər, modelləri tez-tez yeniləyirlər. Düzdür, bu bir növ mənfi cəhət ola bilər ki, mən avtomobili alıram, gələn il bu avtomobilin daha yaxşı, daha üst bir versiyasını çıxardacaqlar. Söhbət eyni modeldən gedir. Bu sadəcə Çinə aid olan bir şey deyil. Çünki əvvəllər, belə deyək də, Çin avtomobilləri olmadığı dövrlərdə Yapon və ya Amerika və ya Avropa markaları 3 ildən bir, 4 ildən bir artıq avtomobilləri, modelləri yeniləyirdilər. Amma hal-hazırdakı dövrdə texnologiya o qədər sürətlə inkişaf eləyir ki, o yeni çıxartdıqları ixtiranı, misal üçün, daha çox kilometraj verəcək baterka olsun və ya daha çox funksionallıq olsun və ya daha çox texnoloji parametrlər olsun və bunları artıq belə deyək də, bir-bir kəşf edib avtomobillərə inteqrasiya eləyirlər və məcburi şəkildə artıq o bir ildən bir yenilənmələr gəlir. Necə ki, telefonlar bir ildən bir yenilənirsə artıq avtomobillər də
3: gəlmək
4: istəyirəm, bəli. Amma bu sadəcə Çinə aid deyil. Biz indi ad sadalamayacağıq, amma bəzi hamımızın tanıdığı markalar var ki, onlar belə bir ildən bir artıq avtomobili yenilirlər, çünki o tendensiyadan geri qala bilməzlər. Yəni
3: mütləq, çünki hər daim inkişaf eləmək istəyirlər və hər daim diqqət çəkmək istəyirlər. Bu da mənə önəmli deyil. Mən də onu demək istəyirdim ki, bildiyimiz təbii ki, yəni telefon markası hansı ki, hər il demək olar ki, yəni yenilənir və hər il, yəni sən fikirləşirsən ki,
4: hamımız bəhbəhlə gedib onu alırıq, heç kim demir ki, bu keçən il çıxartmışdı, bu il təzədən niyə var?
3: Və adamlar var ki, onun kompleksini yaşayırlar. Ona gəlməsəm, siz dediniz ki, yenilənir və avtomobildə də

0: Sonda mənim digər təşəkkürlərim olacaq. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürlərimizi bildiririk. Alış-verişin doğru ünvanı Bravo-dur. 5 həftə içi deməli həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar da əla qiymətədir. 1 kiloqram Slavyanska kərəyağı 15 manat 99 qəpiyə təklif olunur. 2 litrlik yonca qarğıdalıyaq 8 manat 99 qəpiyə. 225 qramlıq Berga Erilgay Qaraçay 5 manat 85 qəpiyə. 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpiyə. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. BYD Motors Baku bizim sponsorumuzdur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. 50-dən çox fərqli BYD modelini təqdim edən bu şirkət 2024-cü ildən fəaliyyətə başlayıb və indiyə kimi 1000-dən artıq avtomobil satışı ilə böyük uğurlara imza atıb. Əlaqə Ulduz 3366. Baxel sponsorumuzdur. SIM kartınızı itirməkdən və zədələməkdən narahat olursunuzsa, öz nömrənizi asanlıqla SIM-ə keçirin və dərhal istifadəyə başlayın. Nömrənizi QR kodla dərhal aktivləşdirin və internet, zəng, SMS və Baxel xidmətlərindən həmin anda faydalanın. Yeni SIM almaq və ya öz nömrənizi SIM-ə çevirmək Baxel tətbiqi, web saytı və müştəri xidmətləri mərkəzləri vasitəsilə mümkündür. Daha ətraflı baxel.com. Yango bizim verilişimizin sponsorudur. Dinləyicilərimiz arasında olan taksi sürücüləri üçün çox yaxşı bir xəbərim var. Yango Pro'da səhər və axşam pik vaxtlarında artımlı əmsallara tam zəmanət verilir. Bu o deməkdir ki, tətbiqdə görünən mavi ərazilərdəki tariflər 100% dəyişməz qalacaq. Məsələn, əgər sistemdə səhər saat 8-dən 12-ə dək əmsalın 3 olduğu qeyd edilibsə, həmin vaxt aralığında o göstərici qətiyyən düşməyəcək. Odur ki, pik saatlarda Yango Pro ilə işləmək həm əmanətlidir, həm də daha gəlirlidir. Təşəkkürlər sponsorumuz Yango. Auto FM-də qaydaları pozma verilişi bugünlük yekunlaşır. Hörmətli dinləyicilər, özünüzə yaxşı baxın. Sabah eyni vaxtda, axşam saat 6-da eşidilmək ümidi ilə hələlik.
1: Bravoda barbekü festivalına start verildi. 8 iyul tarixinə qədər 1 kiloqram Hicaz təzə bütöv toyuq 4 manat 69 qəpik. 1 kiloqram sevimli dad gözləmə sosis 10 manat 99 qəpik. Barbekü mövsümünün sərfəli təklifləri üçün
2: doğru seçim. Auto FM-də reklam.
3: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə qədər 750 ml-lik Fairy Gavyan maye çeşidləri 5 manat 49 qəpik. 3,9 litrlik Persil Yucu gen çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Doğru seçim.
4: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro'dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
5: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
6: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
7: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
9: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alaq, qoya altına.
10: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
9: Olsun da, ən azı 30 min.
10: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmaq.
9: 1 manata? Hardan?
10: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.

0: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
1: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989, ünvan Babək Prospekti 61C.
4: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
2: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, Alı Mustafayev küçəsi 20 yanvar dairəsi istiqaməti, Ziya Bünyada prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörməti sürücü, düşünürük ki, tıxacdan əvvəl McDonald's-dan burger pis olmazdı. Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, həmçinin köməkçi yol mərkəz istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Bülbül prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısında, Babək prospekti mərkəz istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində və sonda Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Gələcəyin yaşayış sahələrində ən önəmli hədəflərdən biri frictionless living, yəni insanın gündəlik hərəkətləri zamanı heç bir maniyyə ilə qarşılaşmamasıdır. Şlaqbaumun açılması üçün pəncərəni düşürüb kart toxundurmaq və ya pult axtarmaq artıq keçmişdə qalır. Yeni nəsil intellektual sistemlər avtomobili və onun sahibini biometrik göstəricilər və ya rəqəmsal imzalar sayəsində uzaqdan tanıyır, qapıları tam zamanında açaraq hərəkət intensivliyini pozmur. Digital Residence-də mükəmməl ağıllı parking ideyası tətbiq olunur. Elektromobillərin şarj sistemi binanın ümumi enerji balansına inteqrasiya edilib. Sistem bütün kompleksin yükünü monitoring edir və enerjini elə paylayır ki, avtomobiliniz şəbəkədə həddindən artıq yük yaratmadan maksimum sürətlə şarj olunsun. Mobil tətbiq vasitəsilə şarj səviyyəsini görürsüz və mənzildə və ya ofisdə olarkən prosesi idarə edə bilirsiniz. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün ekskluziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinədək 1 kiloqram CZN təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar sərfəli alış-veriş üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sigorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989 Ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
4: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion i60 indi nağd alışda 37900 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion i60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyor. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
6: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
7: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Avto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
8: İlk alış-verişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyula dək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alış-verişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
9: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
10: Mətbəxinizi yeniləməyin vaxtıdır. Proven Mebeldə kampaniya. Laminat 200, MDF akril 250, membran 340, MDF boya 450 manatdan. Keyfiyyətli Türkiyə xammalı və müasir dizayn. Zəng edin 099 305 78 88. Proven Mebel.
11: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət indi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
0: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
12: Shine bright like a diamond.

0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının yay zalında 3 iyul saat 20-də Yay Festivalı konsertlər silsiləsi çərçivəsində Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında musiqilər səslənəcək. Orkestrin baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 3 iyul saat 19-da Cəlal Səmədovun fortepiano musiqisindən ibarət gecə təşkil olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 3 iyul saat 12 və 14-də Xanım Ana Əlibəylinin Dovşanın Ad Günü Uşaq nağıl poeması saat 16-da isə Rus xalq nağılı Qoğal səhnələşdiriləcək. Sonuncu tamaşa Rus dilindədir.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Visa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Mbappé dünya çempionatlarının daha bir rekordunu qırır. Kimsə Fransa yığmasının qarşısını ala bilərmi? Mən Dr. Ziya, hamıya salamlar. Norveç-Kotivar maçında, Skandinavlarda, qrup mərhələsinin 3-cü tur maçında əsas futbolçuların Fransaya qarşı oyunda iştirak etməməsinin fiziki hazırlıq nöqtə-nəzərdən doğru yanaşma olduğu göründü. 39-cu dəqiqədə Norveçli Antonio Nusa bu mundialın ən gözəl qollarından birini vurdu. Kotivarlar isə yalnız 74-cü dəqiqədə Manchester United-li Amad Diallo-nun qolu ilə hesabı bərabərləşdirdilər. Hər şey burada da əlavə vaxta getdiyi dəqiqələrdə, daha dəqiq 86-cı dəqiqədə Erling Haaland bu qarşılaşmada bütün söhbətləri bitirdi. Norveç 2-1 qalib gəlir və əsl gücünü güman ki, Braziliyaya qarşı 8-1 finalda sınayacaq. Fransa yığması İsveçin işini 3 qolla bitirdi. Trekronor'un ilk 11 heyətində İngiltərə Premier Ligasında oynayan 7 futbolçunun olmasına baxmayaraq, Fransızların absurd səviyyədə güclü olan hücum xəttinə başlıq edən Kylian Mbappé isə 1-1 rekordları qırmağa məşğuldur. Bu dəfəki 2 qolu ilə Mbappé dünya çempionatların play-off mərhələlərində ən çox qol vuran oyuncu oldu. Fransızların daha bir qolu Bradley Barcola'nın hesabındadır. Baxa görə 8-1 finalda Paraguaya qarşı Fransanın qol maşını nə edəcək? Qollara gəlincə, dünya çempionatının ən sərras futbolçuları siyasında indi ikili hakimiyyətdir. Lionel Messi və Kylian Mbappé'nin hərəyə 6 qolu var. Erling Haaland 5 qolla 3-cüdür. Qaydaq 16-1 finala. Oyun gününün sonuncu Meksika-Ekvador maçı hava şəraitinə görə 1 saat gec başladı. Oyun əfsanəvi və yenilənmiş Azteca stadionunda keçirildi. Azarkeşlərin inanılmaz səs-küyü müşahidəsi ilə Meksikalılar müntəzəm hücumda idi. Amma söhbət yalnız birinci hissədən gedir. Vaxtaşırı əks hücumlarla Ekvador nəsə etməyə çalışsa da, Meksika 22-ci dəqiqədə Quinones'in mükəmməl zərbəsindən sonra hesabda irəli çıxdı. 31-ci dəqiqədə Ekvadorun əzilməsi davam etdi. Raul Jimenez hesabı 2-0 edir. İkinci hissə isə Ekvadorlu Hincapié'nin qırmızı kart alması ilə daha çox yadda qaldı, nəinki baxımlı futbolla. Meksika 8-1 finalda yenidən öz meydanında İngiltərə Demokratik Kongo cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq. 8-1 finalın artıq bəlli olan cütləri isə belədir. Kanada Mərakeş, Braziliya Norveç, Fransa Paraguay. Dünya çempionatının 16-1 finalı daha 3 maçla davam edəcək. İngiltərə Demokratik Kongo qarşı Thomas Tuchel'in rəhbərliyi altında İngiltərə yığması 11 oyunda hələ məğlub olmayıb, 10 qələbə və 1 eşitcə. 3 aslan Afrika komandalarına qarşı dünya çempionatlarının play-off mərhələsinin hər iki oyununda qalib gəlib. 1990-cı ildə Kamerun və 2022-ci ildə Senegal. Hücumçu Ioan Wissa Kongo'nun ən təhlükəli oyunçusudur, bunu da xatırladım. Bu il dünya çempionatında komandanın vurduğu 4 qoldan 3-ünün müəllifidir. Hər 90 dəqiqədə orta hesabla 1 qol vurur. Digər 2 oyun Belçika-Senegala qarşı və ABŞ-Bosniyaya qarşı 8-1 finalın növbəti cütünü müəyyənləşdirəcək.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
1: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 18 iyun-1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq.

0: Sizi gözləyir. 8 yıl tarixinədək 32 rulonluq papya, tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik. Uşaq üçün Haggis Tuman 5 çeşidləri 23 manat 89 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Longun ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
4: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
5: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil

0: sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
1: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Aksesori sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Aksesori. Ən gözəl günlərə taxın.
3: Arena Otel Group. Ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Otel Group. 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenaotels.az və ya zəng edin 012-514-0505.
4: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq o da istəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
6: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 cm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
7: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
8: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz, bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Gələcəyin yaşayış sahələrində ən önəmli hədəflərdən biri frictionless living, yəni insanın gündəlik hərəkətləri zamanı heç bir maniyə ilə qarşılaşmamasıdır. Şlaqbaumun açılması üçün pəncərəni düşürüb kart toxundurmaq və ya pult axtarmaq artıq keçmişdə qalır. Yeni nəsil intellektual sistemlər avtomobili və onun sahibini biometrik göstəricilər və ya rəqəmsal imzalar sayəsində uzaqdan tanıyır, qapıları tam zamanında açaraq hərəkət intensivliyini pozmur. Digital Residence-də mükəmməl ağıllı parking ideyası tətbiq olunur. Elektromobillərin şarj sistemi binanın ümumi enerji balansına inteqrasiya edilib. Sistem bütün kompleksin yükünü monitoring edir və enerjini elə paylayır ki, avtomobiliniz şəbəkədə həddindən artıq yük yaratmadan maksimum sürətlə şarj olunsun. Mobil tətbiq vasitəsilə şarj səviyyəsini görürsünüz və mənzildə və ya ofisdə olarkən prosesi idarə edə bilirsiniz. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün ekskluziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Авто.фм-да реклама.
1: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Miyoland hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miyoland test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miyoland şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miyoland hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: Togas Tekstil Evi 152 zəriflik artıq Azərbaycanda. Lüks və keyfiyyətin ünvanı olan Togas sizə premium sinifə aid yastıq və yorğanlar, yataq dəstləri, örtüklər, dəsmallar, dekorativ elementlər və geniş məhsul çeşidi təqdim edir. Sizi Togas Tekstil Evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Togas Tekstil Evi zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
6: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz 777-yə göndər.
9: Nar sərfədir.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.

BTP-dir. BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
0: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Banco Baku ASC'ye mensustu. Banco Baku 18 Fevral 2005 tarihli 247 numaralı lisansiyeli faaliyet gösterir.
1: Obi topla, bonus kazan. İndigonşu Oba'da ettiğin her 5 manatlık alışveriş bir Obi kazandırı. Bunun için kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Obi. Qazandıracaq sizi.
2: Obi. Qonşunun sevimlisi. Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə ödəyirsiniz.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre rifil kondisioner 559 mana 99 kapi. 60-65 kvadratmetre rifil kondisioner cemi 799 mana 99 kapi. Seliton. Telefon 180. Resmi sayt seliton.az.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: Her vaxtınız xeyirli olsun, mən Dr. Ziya. Dünya Çempiyonatının 16-1 finalında bu oyun gününün nəticələri Cote d'Ivoire-Norveç 1-2, qolları Amad Diallo, Antonio Nusa və Erling Haaland vurdular. Fransa-İsveç 3-0, qolların ikisini Kylian Mbappé, birini isə Bradley Barcola vurdu. Meksika-Ekvador 2-0, qolları Quinones və Raul Jimenez vurdular. Sonuncu maç Meksikalıların aşırı üstünlüyü ilə keçdi. Görünən o idi ki, Ekvadorlular çox yorğundular. Maçdan əvvəl bəlli oldu ki, Ekvador Futbol Asosiasiyası FIFA-ya Meksika oyunundan əvvəl komanda otelinin qarşısında yaranan səs-küy ilə bağlı şikayət ərizəsi ilə müraciət edib. Deməli, belə çıxır ki, Ekvadorlular yuxularını almayaraq oynayırdı. İnandırım sizi, FIFA buna da göz yumacaq. Başqa problemlərə yumduğu kimi. 8-də 1 finalın artıq bəlli olan cütləri isə bunlardır. Kanada, Mərakeş, Braziliya, Norveç, Fransa, Paraguay. Dünya Çempiyonatının 16-da 1 finalı davam edəcək. Belçika, Senegal və ABŞ, Bosniya. Bu son iki cütün qalibləri 8-də 1 finalda bir-biri ilə görüşəcəklər. Demokratik Konqonun azarkeşlərinin simasına çevrilmiş və müstəqillik mübarizi Patrice Lumumba'nın canlı heykəli kimi tribunda hərəkətsiz dayanması ilə tanınan Michel Nkuka Mbolandinga'ya ölkəsinin İngiltərə ilə 16-da 1 final maçı ərəfəsində yenidən ABŞ vizası verilməyib. Parlaq rəngi geyim və qalın çərçivəli eynək taxan Mbolandinga ölkəsinin prezidenti Felix Tshisekedi'nin tərəfindən rəsmi nümayəndə heyətinə daxil edildikdən sonra Kolumbiya ilə maçı tribunda seyr edə bilmişdi. Bu oyun isə futbol vizası ilə problem yaratmayan Meksikada baş tutmuşdu. Dünya Çempiyonatı zamanı daha bir istifa haqqında açıqlama. Səudi Ərəbistanın Futbol Federasiyasının prezidenti Yasir Əl-Misihal milli komandanın turnirin qrup mərhələsini keçməyəndən sonra istifa verdiyini açıqlayaraq bildirib ki, məsuliyyət hissi yeni bir səhifə açmaq üçün fürsət tanımağı tələb edir. Əl-Misihal sosial media hesabında yazır ki, milli komandanın dünya çempionatında növbəti mərhələyə yüksələ bilməməsi bütün məqsədlərimizə çatmayan bir nəticədir və mən bunun üçün tam məsuliyyəti öz üzərimə götürürəm. Komandamızı daha yaxşı vəziyyətdə görmək istəyən hər kəsdən üzr istəyirəm. Yasir Əl-Misihal. Eşidlərik, hələlik.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti. Bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: yaşda hər kəsin oynaya biləcəyi idman növü badminton. Bütün bədən əzələlərinin intensiv və çevik hərəkəti sayəsində orqanizminizə dözümlülük və güc qazandıracaqsınız. Badminton sizə güclü əzələ qazandıracaq, qan dövranının və tənəffüs orqanlarının təmizlənməsinə kömək edəcək. Oyuna başlamadan əvvəl isinmə hərəkəti etməyi unutmayın və bu əyləncəli idman növündən zövq alın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Dalğalı dəyişməyin. AutoFM-də cəmi bir reklam.
2: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyula dək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir bank tətbiqi. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 18 iyun 1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq aləmşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsində

0: Posta FM'de reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dek nakd krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsin. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
2: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
4: Violant hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Biolant hədiyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
6: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
7: Cəmi 20% ilkin ödəniş mənzil, Şərif Sadədə premium mənzilinizdir.

diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda axşam saat 9-dur.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənzilimiz, Avant Nova'dan.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 18 iyun 1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq aləmşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba

0: uităm de reclamă.
1: Yeni LG Dual Cool EA ile bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. -15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG Dual Cool EA. Öz ideal ikliminizi yaradın.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menüları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan, Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
7: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi. Keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
8: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
7: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
9: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
10: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
11: Mətbəxinizi yeniləməyin vaxtıdır. Proven Mebel-də kampaniya. Laminat 200, MDF akril 250, membran 340, MDF boya 450 manatdan. Keyfiyyətli Türkiyə xammalı və müasir dizayn. Zəng edin 099-305-7888. Proven Mebel.
12: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.

0: son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
1: Baku City Karting. Bakının mərkəzində sürət və adrenalin. Baku City Karting 802 metrlik ölkənin ən böyük açıq hava trekində tək və 2 nəfərlik kartlar sizi gözləyir. Hər gün saat 11-dən 23-ə dək. Ünvan Su İdman Sarayı ilə üzbəyüz. Əlaqə 010-220-9111.
0: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: hekayəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 18 iyun 1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq aləmşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.

0: Cəmi bir reklam.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Gələcəyin yaşayış sahələrində ən önəmli hədəflərdən biri frictionless living, yəni insanın gündəlik hərəkətləri zamanı heç bir maniyyə ilə qarşılaşmamasıdır. Şlaqbaumun açılması üçün pəncərəni düşürüb kart toxundurmaq və ya pult axtarmaq artıq keçmişdə qalır. Yeni nəsil intellektual sistemlər avtomobili və onun sahibini biometrik göstəricilər və ya rəqəmsal imzalar sayəsində uzaqdan tanıyır, qapıları tam zamanında açaraq hərəkət intensivliyini pozmur. Digital Residence-də mükəmməl ağıllı parking ideyası tətbiq olunur. Elektromobillərin şarj sistemi binanın ümumi enerji balansına inteqrasiya edilib. Sistem bütün kompleksin yükünü monitorinq edir və enerjini elə paylayır ki, avtomobiliniz şəbəkədə həddindən artıq yük yaratmadan maksimum sürətlə şarj olunsun. Mobil tətbiq vasitəsilə şarj səviyyəsini görürsüz və mənzildə və ya ofisdə olarkən prosesi idarə edə bilirsiniz. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin nəbzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün ekskluziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris. Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Moft.fm'de reklam.
1: Yeni LG DualCool EA ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. -15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG DualCool EA. Öz ideal iqliminizi yaradın.
2: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.

0: menülərlə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan: Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə: 050-250-0599.
1: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan: Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
2: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055

0: 878 88 87.
1: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə. Orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: FM'de reklam.
1: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
2: Övladınız telefon ve planşetle çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
5: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010-888-1234.
6: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menyusu və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menyusunu sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
7: Mətbəxinizi yeniləməyin vaxtıdır. Proven Mebeldə kampaniya. Laminat 200, MDF akril 250, membran 340, MDF boya 450 manatdan. Keyfiyyətli Türkiyə xammalı və müasir dizayn. Zəng edin 099-305-7888. Proven Mebel.
8: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% indirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-88.

0: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 mall outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Bekar oturmaq, heç bir işlə məşğul olmamaq, ömrü boşa xərcləmək deməkdir. Hərəkət, əminlik və cəsarətdir. Həyatını mənasız işlərə sərf etmə. Bekar oturma, boş vaxtını idmana xərclə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Qlam. Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
1: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə tədbir sözü var. Tədbir ərəb mənşəli isimdir. Bir işi həyata keçirmək üçün üsul, vasitə və yolların toplusudur. Əmək məhsuldarlığını artırmaq üçün tədbir görüldü və ya kütləvi tədbirlərin keçirilməsi üçün məkan seçildi cümlələrində olduğu kimi. Tədbir görmək bir şeyi əldə etmək üçün üsullar fikirləşmək, yollar axtarıb tapmaqdır. Bundan başqa tədbir hər hansı təhlükədən qorunmaq üçün görülən hazırlıqdır. Məsələn, qripə qarşı mübarizə tədbirləri deyirik. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Hafta FM'de reklam.
1: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynalhalk Export versiyalı yeni M-Hero 817 artık Bakı'da. Çinli interfeysi olmayan bu hususi model bagajına kadar lüks Nappa ve Alcantara deriyle işlenip. En esası avtomobile düz 10 il limitsiz yürüyüş zamaneti verilir. Üstelik 5000 manat indirimden yararlanmak için Afto FM promo kodundan istifade edin. Resmi zamanetle lüksü seçin. Zeng edin 055-222-1061.
2: Övladınız telefon ve planşetle çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanıb qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.

0: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories ən gözəl günlərə taxın.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Sən deyəsən başqa yerə getdin.
3: Səbirli olun, 5 dəqiqə çatıram.
4: Harada qaldın da?
3: Çatıram da, çatıram, nə olur?
2: Onda biz yığılış ha.
3: Ha, ha.
4: Nə bilim, çatıram.
3: Hə, neyini?
4: Bir də oyuncağı yoxdur. Gedək
5: də. Hə, bəs olacaq qaldı axı. Onu söndürməyə.
4: Gəl. Əşi, durub yanıb-yanıb sönəcək. Gəl.
6: Bəzən böyük fəlakətlər kiçik laqeydlikdən başlayır. Bir anlıq məsuliyyətsizlik bütöv bir meşəni yox edə bilər.

0: təkcə ağaclar deyil, canlılar, həyat və gələcək külə dönərlər.
1: Türkay, bəs olacaq qaldı axı, onu söndürməyək.
0: Meşəni qorumaq, vətəni qorumaqdır.
2: Yandırma, yaşat.

Африки как пес. 107.7 Авто FM. Сизин, yollarınızın radyosu.

0: Posta FM'də reklam.
1: Mətbəxinizi yeniləməyin vaxtıdır. Proven Mebeldə kampaniya. Laminat 200, MDF akril 250, membran 340, MDF boya 450 manatdan. Keyfiyyətli Türkiyə xammalı və müasir dizayn. Zəng edin 099 305 78 88. Proven Mebel.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
4: Çimərlikdə xoş zaman keçirmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi göstərilən təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsinin vacibliyini bildirir. Çimərlikdə qadağandır. Nəzərdə tutulmamış ərazilərdə çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, çimərlikdə balıq tutmaq, xilasetmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq. Yadda saxlayın, çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

topu səbətə atmağın həyəcanını basketbolla yaşayın. Basketbol sürət, dinamika, əl və ayaq çevikliyi, əzimkarlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir, bütün bədən əzələlərini möhkəmləndirir. Basketbol həm də komanda oyunu kimi sosial bacarıqları, sürətli qərar vermə, adaptasiya, problem həll etmə kimi vərdişləri inkişaf etdirir. Asudə vaxtınızı basketbol ilə dəyərləndirin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 Afta FM. Eyni yolda.

gimnastikadan başlayır. Həm də hər yaşda. Bu idman növü hərəkətlərin müxtəlifliyi sayəsində bütün bədən əzələlərini mütənasib inkişaf etdirir. Gimnastikanın qazandırdığı intizam, balans, dözümlülük və elastiklik vərdişləri həm də sizə gündəlik həyatınızda kömək olacaq. Gözəl qamət, sağlam vücuda sahib olmaq üçün gimnastika ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.